як сканаю, душа застанецца. У зянні кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, у срэбнай хвалі дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суровымі, кожны родны вартуюць пляцень. У шыпшыне, што ля загор'я, ля старэнькай капліцы цвіце, у азёрах паўночных нетрах,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 13 ліпня.
4: Што адбываецца на лініі адносінаў Мінск-Вашынгтон?
6: Ад спадаракула такія кароткія адказы, кадай яму задаюць пытанні, так як перамовы ідуць? Ну, адказ. Ідуць.
5: Ці рэйтынг Пуціна сапраўды падае?
7: Гэта і эканамічная сітуацыя ў цэлым, і рост цэн, і продолжаючаяся вайна і налёты гэтых беспілотнікаў.
4: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
8: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Тэрыторыі Беларусі працягваюцца гібрыдныя атакі ў бок краінаў Балтыі. Апошнім часам павялічыўся паток мігрантаў менавіта на Латвію.
2: Настолькі, што літоўскія памежнікі разважаюць аб увядзенні кантролю на мяжы з суседзямі. А пакуль новы ўрад гэтай краіны вырашае, якім будзе яго стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
1: Да гэтага дадаецца апошняя заява спікера дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Дземчанкі пра тое, што на беларуска-украінскім памежжы фіксуецца развіццё вайсковай інфраструктуры. Украінскі бок лічыць, што Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны.
2: Разам з тым, эксперты кажуць пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай, прынамсі пасля абмену Анджэя Пачобута. Палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст звяртае ўвагу, што палякі не адкінулі прапанову дзярждэпартаменту ЗША аб транзіце беларускага калію. Маўляў, цяпер ідуць перамовы пра гэта.
1: І нічога не шываць на лініі Мінск-Вашынгтон. Наколькі ўся гэтая сітуацыя ўплывае на перамовы паміж краінамі, калі чакаць наступнага раунду па вялікай здзелцы?
2: Адказвае Юрый Дракахруст. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
3: Справа тым, што перамовы, я мяркую, ідуць весь час. Прынамсі, я думаю, што Джон Кол, прадстаўнік ЗША па Беларусі, і адпаведна спадар Рыбакоў, прадстаўнік Беларусі ў ААН, так мы мовіць, галоўны перамоўшчык, ну, адзін з галоўных перамоўшчыкаў, яны сустракаюцца рэгулярна, і я думаю, што там всё, як бы, всё адбываецца. Вось. Акрамя таго, ну вот было віншаванне Трампа Лукашэнку з афіцыйным днём Рэспублікі 3 ліпеня. І калі вы памятаеце, там быў дадатак, што вот я спадзяюся, што адбудзецца наша з вамі сустрэча. Ніхто не абавязваў Трампа это дадаваць, вось, але это было дададзена. Ад спадара Коула такія кароткія адказы, когда яму задаюць пытанні, так, а як там перамовы ідуць? Ну, адказ: ідуць. Ну, цяжка сказаць, адбудзецца это заўтра, адбудзецца праз месяц, таму што тут многа всякіх, ведаеце, фактараў дзейнічае. Адзін з, дарэчы, фактараў, якія, магчыма, могуць нават падштурхнуць гэтыя перамовы і паскорыць, і это тое, што некалькі дзён таму недаўна Трамп абвясціў, што як бы мы вяртаемся да перамоваў, да мадэрацыі перамоваў паміж Украінай і Расіяй, да мірнага працэсу. Ну, а мы памятаем, мінулым годзе частка гэтага мірнага працэсу была камунікацыя праз Лукашэнку з Пуціным. Ну, магчыма, і зараз эта тэма можа як бы ўсплыць, магчыма, она ўжо ўсплыла, магчыма, таксама некая камунікацыя праз яго адбываецца. Так што, хутчэй так, чым не. Ну, вы памятаеце, вот пару месяцаў, здаецца, таму ўжо мы чулі галасы ж. Не, всё, закрылася, скончылася, больш ўжо Трамп забыў пра Беларусь, дзе там Беларусь на мапе, там Коул забыў, ніхто нічога не забыў. Іншая справа, што, ну да, як бы інтэнсіўнасць некалькі зменшылася. Вот это вызваленне пад 3 ліпеня некалькіх десяткаў палітвязняў, это як бы асобны трэк. Так рабілася і пазалетасі, і ну, так, час ад часу рабілася. Это як бы не звязана на вопрос з перамовамі. Але я не выключаю, што, ну, кажучы, завтра, ці праз некалькі тыдняў, ці праз месяц, ці праз пару месяцаў, ну, і зноў Кол прыедзе, сустрэнецца з Лукашэнкам, пра штосьці яны, так бы мовіць, дамовяцца і вызваліць яшчэ партыю людзей. Але наўрад ці не выглядае, што вот прыедзе Кол, і там, вот я паглядзеў на сённяшні дзень, 853 палітвязня. Вот 853 вызваліць, наўрад ці.
4: Хутчэй за ўсё так, можа, калі вызваліцца, і можа, як мне тут намікаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць як дадатак да ўсяго гэтага яшчэ і спыненне рэпрэсій.
3: Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як идут эти перемовы, мы не ведаем, насколько американцы тиснут, чтобы это было так, чтобы репрессии спынились. Мы не ведаем, насколько это треба Трампу. Вось. Але у нас есть певный такой маленький прецедентик. Это то, что белорусские влады вот в апошнем вызволении ну, не стали всех выпроваживать. Некалькі, здаецца, там чалавек, некалькі десяткаў чалавек пакінулі Беларусь. І это была просьба злучаных штатаў. То есть на што-то американцы ўплываць могуць, вот што-то выгандлёўваць, што-то на конт чагосьці і ціснуць, можа быць. Але, ну, это вот так. Это такі вязкі гандаль, і спадзявацца, што это будзе як капітуляцыя, всё, Лукашенко здаўся, всех вызвалі, успыніў рэпрэсіі. Ну, на жаль. На жаль, это так не працуе.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у эфіры Еўрарадыё выказаў троху іншае меркаванне наконт таго, што цяпер адбываецца вакол перамоваў ЗША з Лукашэнкам.
5: Калі цяпер узяць беларуска-амерыканскія перамовы, то калі гаворка ідзе там пра нейкую вялікую здзелку, звязаную з калійнымі выгнаеннямі, я па шчырасці пакуль не бачу, прынамсі ў публічнай прасторы, нічога, што б сведчыла пра тое, што там ідуць, могуць адбывацца нейкія зрухі. З другога боку, калі ўзяць знешні палітычны чыннік, а ён, як мне падаецца, вельмі моцна ўплывае на любыя кантакты і дамоўленасці Лукашэнкі з амерыканцамі, зараз ёсць у Лукашэнкі пэўнае акно магчымасцяў. Калі мы сыходзім з таго базавага сценария, які зараз абмяркоўваецца на захадзе. А гэта сценарый эскалацыі. То бок гаворка ідзе пра тое, што ўжо ў восень, хутчэй за ўсё, мабыць, ужо ў верасні, можа пазней, Расія пойдзе на мабілізацыю, і гэта значыць, што вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Вось гэты сценарый на даны момант он лічыцца базавым. Ну, прынамсі, яго абмяркоўваюць вельмі актыўна. Вось, і гэта сапраўды якасныя змены. Бо яшчэ там некалькі тыдняў таму у той жа Еўропе абмяркоўвалася, каго прызначыць прадстаўніком на перамовах з Расіяй, і гаворка ішла пра тое, што пачнуцца нейкія перамовы, Пуцін вымушаны будзе на іх пайсці. Зараз гэта так не выглядае. Зараз падаецца ўсё ж такі, што перамоваў сур'ёзных істотных перамоваў бліжэйшым часам не будзе. Наадварот, Пуцін абірае эскалацыю. І ў кантэксце гэтай эскалацыі, зразумела, па-ранейшаму можа не так актыўна, як яшчэ там некалькі тыдняў таму абмяркоўваецца магчымасць выкарыстання беларускіх рэсурсаў з боку Расіі. Гаворка ідзе пра тэрыторыю Беларусі, у найгоршым выпадку і беларускай арміі. Ну, гэта тэарэтычныя сцэнарыі, яны прысутнічаюць. Калі сапраўды справы ідуць у гэтым накірунку, і хто-хто, а Лукашэнка павінен гэта ведаць, ён размаўляе з расійскім кіраўніцтвам, і ён сустракаецца, то бок, і ён ведае, скучэй за ўсё, светапогляд Пуціна і мэты Пуціна, і што Пуцін абірае, яму вядома. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнкі відавочна, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і пойдзе насупраць жаданням прэзідэнта Трампа, а Трамп яшчэ раз падкрэсліваў, што ён жадае спыніць гэтую вайну як мага хутчэй, то і, канешне, магчымасці нейкіх перамоваў, кантактаў з амерыканцамі, яны будуць абмежаваныя. І вось гэта можа быць для Лукашэнкі, напэўна, пэўным дадатковым аргументам, што вось можа лепш зрабіць гэтую сделку зараз, хаць нешта атрымаць, чым чакаць нейкіх вялікіх здзелак, бо вялікіх здзелак можна чакаць і не дачакацца. Так што можа, я магу сябе ўявіць, што ў гэтым з новым знешнепалітычным кантэксце Лукашэнка гатовы паводзіць сябе больш прагматычна, бо ён разумее, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і будзе больш і больш актыўна ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, ну, у гэтай сітуацыі хаця б нейкую падтрымку мець з боку Злучаных Штатаў і добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі, задавальняць сваімі паводзінамі прэзідэнта Трампа было б не дрэнна.
1: У эфіры Еўрарадыё былі палітычныя аглядальнікі Александр Фрыдман і Юры Дракахруст, якія пракаментавалі, што цяпер адбываецца ў перамовах паміж Беларуссю і ЗША.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
6: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
2: чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская.
7: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе прайшлі матчы 15-га тура. Баранавічы мінімальна абыгралі Тарпеда Белас 1-0 і падняліся на 11-е месца ў турнірнай табліцы. Гомель згуляў унічыю з Нёманам 1-1. Віцебск разграміў Арсенал 3-0, а брэсцкая Дынама ўпэўнена перамагло Славію 4-1. Мінск быў мацнейшы за Дняпро 2-1. Матчы з удзелам Батэ, МЛ Віцебск і мінскага Дынама, якія выступаюць у еўракубках, будуць згуляныя пазней. На вядомую беларускую плаўчыху Александру Герасіменю напалі ў цэнтры Варшавы проста на вакзале Варшава-Заходня. Невядомы мужчына ударыў спартсменку кулаком па галаве і ўцёк. Паліцыя высвятляе акалічнасці. Праз шок спартсменка не адразу зразумела, што адбылося. Мінакі не звярнулі ўвагі на здарэнне, пасля чаго Герасіменя самастойна звярнулася ў паліцыю. Легендарны экс-нападнік Манчэстэр Юнайтэд, Атлетыка і Вільярэала Дыего Фарлан прызначаны галоўным трэнерам зборнай Уругвая да сакавіка 27-го года. Паводле інфармацыі Марка, на гэтай пасадзе ён зменіць Марсела Б'елсу, які пайшоў у адстаўку пасля правалу на чэмпіянаце свету. Каманда не змагла выйсці ў плэй-оф. Раней Фарлан ужо трэніраваў уругвайскія клубы Пеньяроль і Атэнас де Сан-Карлас. Рашэнне аб яго далейшым знаходжанні на пасадзе зборнай Асацыяцыя футбола Уругвая прыме вясной 27-го года. 17-гадовы беларускі паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчан можа працягнуць кар'еру ў Харватыі. Як паведамляецца, у жніўні Хаўбека чакаюць у другой камандзе загарбскага «Дынама». Паводле інфармацыі крыніцы, Моўчанам цікавіліся маскоўскія топ-клубы, а таксама іспанскія «Валенсія» і «Леванте». Прэзідэнтам загарбскага клуба з'яўляецца легенда Мілана Звоні Мірбобан, а трэніруе другую каманду экс-гулец зборнай Харватыі Еркі Лека. У гэтым сезоне Ягор Моўчан прыняў удзел у 11 матчах вышэйшай лігі, кожны раз выходзячы на замену і запісаўшы на свой рахунак 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Рэйтынг Уладзіміра Пуціна зніжаецца апошнія два тыдні. Гэта паказваюць замеры ўсерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі.
2: Цяпер дзейнасць расійскага прэзідэнта ўхваляюць 66% апытаных. Паказчык упаў амаль на 1% у параўнанні з мінулым тыднем. А не ўхваляюць больш за 20% рэспандэнтаў. І ўзровень даверу таксама падае да Уладзіміра Пуціна. Цяпер ён складае 72%.
1: Навошта такія дадзеныя пачалі публікаваць афіцыйныя расійскія структуры? Адказаў журналіст расійскай службы BBC Сяргей Гарашка. Пытанне задаў Ілля Кізіраў.
3: Были падения рейтингов, связанные с вторжением ВСУ в Курскую область, были падения рейтингов, связанные с мобилизацией, и сейчас рейтинги Путина упали в и падают с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще может было?
4: Да, ты прав. Апрель – это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон заявіў, што яму падабаецца гуляць ліхадзеяў. Напярэдадні прэм'еры фільма «Адысея», дзе ён сыграў антаганіста, 40-гадовы акцёр распавёў у размове з People, чаму яго прыцягваюць ролі адмоўных персанажаў. «Мне падабаецца заніжаць чаканні людзей. Гэта заўсёды было маім улюбёным заняткам. І я заўсёды імкнуўся да гэтага. Абяцай менш, але рабі больш. Вось мой дэвіз», – падзяліўся Паттісон. У «Адысеі» Крыстафера Нолана Паттісон грае Антыноя, які змагаецца за руку Пенелопы, жонкі Адысея, калі той знік без вестак пасля Траянскай вайны. Антыной імкнецца ажаніцца з Пенелопай падчас адсутнасці Адысея, а таксама заняць яго месца цара Ітакі і ліквідаваць іх сына Тэлемаха. Адысея выйдзе 17 ліпеня. Гэта будзе першы мастацкі фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Пра тое, што Нолан працуе над адаптацыяй старажытнагрэчаскай паэмы, стала вядома ў снежні 24 года. Памёр новазеландскі акцёр Сэм Ніл, найбольш вядомы па франшызе «Парк юрскага перыяду». Пра гэта піша The Guardian. Ніл памёр у Аўстраліі, яму было 78 гадоў. Прычына смерці невядомая. У 22 годзе у яго знайшлі рэдкую форму рака крыві. Нядаўна акцёр даведаўся, што яму ўдалося выйсці ў рэмісію. У 77 годзе Сэм сыграў першую галоўную роль у фільме «Спячыя сабакі». Акцёр атрымаў вядомасць пасля галоўнай ролі палеантолага ў блокбастер серыі «Парк юрскага перыяду». Ён таксама зняўся ў дзясятках іншых праектаў, сярод якіх «Вострыя брылі», «200-гадовы чалавек», «Скрозь гарызонт» і «У пашчы вар'яцтва». У 91 годзе Ніл быў удастоены звання афіцэра ордэна Брытанскай імперыі. Рэпер Пітбуль і яго прыхільнікі ўсталявалі ў Лондоне рэкорд Гіннеса па колькасці людзей у лысых шапачках. Акцыя прайшла ў Гайд-парку перад выступленнем рэпера на фестывалі BST, паведамляе The Guardian. Накладныя лысіны надзелі 22 140 фанатаў рэпера. Многія з іх дапоўнілі вобраз белымі кашулямі, чорнымі гальштукамі і акулярамі-авіятарамі, паўтарыўшы сцэнічны стыль Пітбуль. Яшчэ адну лысую шапачку давялося прымерыць і самому музыканту, каб трапіць у выніковы падлік. Дакладны вынік зафіксавалі з дапамогай 400 валанцёраў, якія правяралі кожнага ўдзельніка, а таксама здымкі з дронаў, якую аналізавалі 42 лічыльнікі. Фанаты пачалі масава капіяваць вобраз музыканта ў 21 годзе. Пітбуль называе іх лысікамі і прадае на сваім сайце фірмовыя наборы з накладнымі лысінамі. Перад лонданскім канцэртам яны былі цалкам распрададзеныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Знакаміты сваімі абасранымі каровамі аграхолдынг «Купалаўская» будзе ліквідаваны, а ягоная гаспадарка пяройдзе ў камунальную ўласнасць трох іншых суб'ектаў.
2: Гэтае рашэнне Лукашэнка агучыў на мінулым тыдні падчас нарады.
1: 7 гадоў таму кіраўнік Беларусі назваў гэтае месца кароўім Асвенцымам. І да сённяшняга дня там мала што змянілася. «Купалаўская», які меў быць інавацыйным, толькі з'ядаў бюджэтныя грошы, не прыносячыя прыбытку.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму «Купалаўскага» абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта «Купалаўская». Наконт таго, што слухаце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці пабачыў абасратых кароў. Гэта менавіта было там.
4: Это з некага мінулага жыцця. Так, конечно, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было
3: так, так.
4: 7 гадоў таму, можа быць.
3: 18-19 год,
4: можа. Ну,
3: і даўно. Але ж как бы быў антыкрызісны план. І менавіта зноў па Купалаўскаму. Там 1,5 гады таму ён туды ездзіў. І вось усё гэта, яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год, і Лукашэнка, прыязджаючы ў Шкловскі раён, ну, адказваючы на чыюсь прапанову, кажа, так, давайте зробім холдынг паказальны. Вось то, як павінна працаваць сельская гаспадарка ў 21-м стагоддзі. Давайте зробім у нас тут некалькі гаспадарак аб'єднім у адзін мощны аграхолдинг і пакажам усіму свету, што мы можам. Я не перабольшую, гэта мне надо так было. Пачалі ў 16-м годзе. Аб'ядналіся, там ще Шапуцін дзесьці побач стаяў, мне падаецца. У 17-м годзе зарэгістравалі холдинг. У 18-м годзе пачалі з таго, што першы дырэктар холдинга быў знайден павешаны ў лесе на свой дзень рождения. Ось так пачалася праца холдинга у 18-м годзе. У 19-м годзе, напэўна, былі тыя самыя каровы. У 20-м годзе была справаздача КГК аб тым, што там бардак абсалютны. Вось 2 гады таму ён туда з'ездзіў, знайшоў тое, што знайшоў, у сваім асабістым, таму што гэты холдинг быў падкіраваны менавіта управ дзелами прэзідэнта.
4: Гэта, в прынцыпе,
3: гэта яго асабісты холдинг.
4: Вот.
3: Гэта яго асабістае прадпрыемства. І зараз была нарада, дзе было сказана, 200 мільёнаў за 1,5 гады была всунута. Падзёж жывёлы павялічыўся на 25%. Вады нема, прадпрыемства не гатовае да ўборачні. У чым цымуска, як кажуць у іншых месцах, у чым прыкол? Калі ты глядзіш на Лукашэнку, глядзіш, што ён робіць, напрыклад, пачынаючы кіраваць, ну, культурай. Распавядаючы, як трэба здымаць фільмы, каб быў у нас Галівуд, каб у нас тут Том Круз лётаў па Мінску, так? Ну ты разумееш, ён, ну, дурак дураком. Што ён разумее у кіно. Калі ты глядзіш на некі іншы, там, на Акадэмію навук і кажа, вось заўтра мы зробім батарэі, як у Маска, і ўкідывай туды мільёны долараў, ты разумееш, што ён дурак, што ён не разумеюць, што ён робіць. Ну ты ж верыш,
4: што хоць сельская гаспадарка,
3: да? Адно месца, ў якім не разумее.
4: Экс-старшыня Савгаса Гарадзец,
3: павінен...
4: все ж такі ў сельскай гаспадарцы, я от вашу думку зразумеў, Александр,
3: так,
4: да?
3: Так.
4: Ладна, там Акадэмія навук, ну, космас, электрамабілі, хаця это таксама, ён же прыходзіць і распавядае, як гуляць в футбол, а як, да, вот што трэба рабіць, вот дрэвапрацоўку, да, вот зараз там давайце в цемент вальём. Там ён все гэта, як спецыяліст, як бы... Далі чамусьці, я думаю, вы завернёце ў той бок, што далі, а чамусьці, калі все это правальваецца, вінават нехта іншы. Так, ну, чамусьці увесь час вінават нехта іншы. Так, да?
3: Зразумі, а тут хто будзе вінаваты?
4: А вот тут, як бы, здаецца...
3: Прав дзелами прэзідэнта.
4: Вот так, да? Вось, і мала того, да, і мала того, профільныя рэкамендацыі, да, ён же і па адукацыі там сельскагаспадарчая, здаецца, ёсць у яго, да, Магілёўская,
3: вот это вот. Да, Гарадская сельскагаспадарчая акадэмія ў яго.
4: Вось, і то бок ён прыйшоў, расказаў, як трэба, влілі.
3: Ну, 200 мільёнаў гэта мінімум за апошні 1,5 гады. Цалкам, я думаю, там будзе мільярд.
4: Калі б мы маглі палічыць 2019, то, ў прынцыпе, ну, хутчэй за ўсё было б і больш.
3: Я ўпэўнены, што мільярд быў бы.
4: І вынік?
3: Распускаем прадпрыемства, бо не атрымалася.
4: Не взлетела.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра аграхолдынг «Купалаўская».
4: Ведаць, Лукашэнка такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у ёсць от стартаперы, яны як.
3: Слухайте, ну вы, да. Вы маеце рацыю.
4: Прыдумляюць ідэю, да?
3: І глядзець на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання. Да. Ну, так всё нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдісон, напэўна, на там 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдісон ці не? Накальванне.
4: Я ведаю іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Дома, да, ну, чыстіць, смазваць,
3: так,
4: да.
3: Так, так,
4: я
3: так,
4: думаю,
3: так.
4: Што ўсё, ко ёсць аўтамабіль, веласіпед, ведаюць, што такое ВД-40.
3: Mm-hmm.
4: Так вось гэта ВД-40, таму што это 40-ая спроба зрабіць нешта класнае, да?
3: І калі укладаць Лукашэнку логіку стартаперства, то ўсё атрымліваецца, ну, нармальна. Ну, ўсё як павінна быць. Гэта наступная спроба і калісьці на ВД-40. Зараз мы на ВД, не ВД, на АГ-32.
4: Угу.
3: І магчыма на АД-40 у нас будзе сусветны прарыў. Дзесьці, дажыць бы. Але, ведаеце, ну, канешне, калі мы пойдзем па гэтай логіцы, то ёсць адно але. Ну, адно але, звычайна стартаперскі досвід, ён аплачваецца некім вялікім інвестарам, у якога, ну, ведаеце, грошы там на тры парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа сябе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, якія, наадварот, как бы там на апошнія гэта сама заціснулі свае гэтыя пасы.
4: Да.
3: Ось, таму, ну, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, трохі, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэта чалавека. Калісьці Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго был старэйшая эканамістка.
4: Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраюся распавесці.
3: І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле.
4: Як же мы маглі прапусціць гэта?
3: Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею.
4: Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу.
3: Павел, но вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум 700 мільёнаў долараў. Надзя Каткавец, гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Яким чынам? Яна адказывала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго. Ох, у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яна выкінула біотэх 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без працэнтаў. І ён павінен быў зарабіць шмат грошы, а ён, наадварот, працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сідзела. Яна ў турме павінна быць, а яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. І яна давольная, сидіць. Ось такі справы ў нас.
4: Цяпер абасраны ў нас атрымліваецца не толькі каровы у агра, што там, холдынг, камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт, уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, да, так і не зрабілі. Ну, як бы, у прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, да, калі б гэта быў стартап. Ну, Лукашэнка б сказаў сваім інвестарам, стартапер Лукашэнка, прабачце, не атрымалася.
3: Але
4: больш мы вашы грошы не будзем закапаваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, канешне, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. Інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць.
3: Пабачыць тое, што
4: да, пабачыць і сказаць, давайце мы вось гэту лавачку згорнем, не, вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш перспектыўнае. Але тут так не працуе. Вот Лукашэнка наўрад ці раіцца з падаткаплацельшчыкамі, я б сказаў, дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700
3: мільёнаў на білбілікі і неразлічная лічба на гэтым на Купалаўскім.
4: На ту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кныровіч, які пракаментаваў смерць аграхолдынга «Купалаўская» і вяртанне ў палітыку Надзеі Каткавец.

0: drift away, drift away forever.
1: Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: гаспадарства, пачынаем паціху ўваходзіць у гэты новы дзень. Сёння аўторак, 14 ліпеня, 26 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Перад першым выпускам навінаў на нашых хвалях давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1471 годзе адбылася бітва каля мястэчка Галоўчын паміж шведскім і маскоўскім войскамі. 1500-м на рацэ Вядроша прайшла бітва паміж войскамі ВКЛ і маскоўскай дзяржавай. У 1920-м чырвоная армія захапіла Вільню, а калі да больш блізкіх да нас падзеяў, то можна згадаць наступнае. У 1993-м пратэстантамі Беларусі былі адзначаныя 440-е ўгодкі пратэстанцтва ў краіне. У 2007 годзе каля ўезду Ваўкавыск пастаўлены асвечаны крыж у памяць ахвяраў таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. А ў 2023 у Беластоку прайшло ўрачыстае адкрыццё скверу вольнай Беларусі. Дазнаемся, што ў навінах ўжо праз некалькі мгненняў.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
3: Светлана Алексеевич закликала белорусов до диалогу. На белорусском радио спинили трансляцию католицкой мши. До родных Саши Филипенки приходили силовики по справе ЕГУ.
0: У студии с новинами Катерина Ляльковская.
3: Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич закликала белорусов до диалогу за мест примирения. Про гэта она заявила подчас выступу на Мальдзіс-фесте в Варшаве. Отказываючи на питание про махчимость национального примирения, письменница сказала, что больше докладно говорить не про примирение, а про необходимость размовлять один за одним. Про гэта пишет Белсад. Поводле Алексеевич, белорусам важно подтримливать сувязь тими, кто застався в Украине, а так само тлумачить, для яких переменов яны выступали. Письменница так само отзначила, что Беларусь уже понесла великие исторические страты, а сегодня губляя людей, которые были вымушены съехать в эмиграцию. А кроме того, Алексеевич выказал меркование, что одних только санкций недостатково для изменов. На ее думку, наибольшее значение имеют сумленная размова, взаимная поддержка и захование единства белорусов. Светлана Алексеевич подкреслила, что ненависть не может стать основой будущего, а белорусы повинны объединять любовь до своей страны. У костёле Святого Александра у Варшаве адбылася імша, прысвечаная дню памяці загінуўшага ва Ўкраіне беларуса Мікола Ліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па герою, а потым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў зале Яна Павла II пры костёле. Пра гэта гаворыць арганізатарка імпрэзы, сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
4: Вялікая падзяка ксёндзу Вячаславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Ільіна.
3: Беларускага нацыянальна-вызваленчага руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк прапанаваў руху «Салідарнасці разам» спецыяльна заняцца мемарыяльнай справай.
5: Усе гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Ўкраіне, яны павінны быць вядомыя, іхняя біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у «Вольная Беларусь» яны будуць уваходзіць у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў.
3: Гісторыя Мікола Ліна – гэта не проста аповед пра страту, гэта сімвал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перад абліччам смерці. Прыклад Мікола Ліна і Алеся Пушкіна нагадвае нам пра сапраўдную цану міру і справедлівасці, пра тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем. На першым нацыянальным канале беларускага радыё ўжо каля 3 тыдняў не транслююць нядзельную каталіцкую імшу з архікафедральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Раней набажэнства выходзіла ў эфір кожную нядзелю а 8 гадзіне раніцы. Як паведамляюць вернікі, замест імшы ў эфіры гучыць іншая праграма. У мінскім архікафедральным касцёле адзначылі, што пра спыненне трансляцыі загадзя не ведалі і працягвалі праводзіць набажэнства ў звычайным парадку. Афіцыйных тлумачэнняў прычын зменаў пакуль няма. Паводле вернікаў, радыотрансляцыя была асабліва важнай для пажылых людзей, тых, хто праз стан здароўя не мае магчымасці наведваць касцёл альбо карыстацца інтэрнэт-трансляцыямі. Пра гэтым іншыя рэлігійныя праграмы, у тым ліку праваслаўныя, у эфіры беларускага радыё захоўваецца. Да родных пісьменніка Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе яго. Пра гэта сам Філіпенка распавёл у эфіры Белсату. Паводле пісьменніка, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх без канкрэтнай мэты. Саша Філіпенка адвучыўся ў яго толькі адзін год, калі ўстанова яшчэ дзейнічала ў Мінску. Паводле праваабаронцу Вісны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыя і распачалі крымінальную справу за спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць з ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, а на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца і да плюс 30 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Рады вітаць всіх, хто нас чуе, хто сустракае гэты ранак разам з рацыяй. Наперадзе матэрыялы нашых корэспандэнтаў і адборная музыка.
6: Несламаная, нестрымная.

0: Калі пра сённяшнюю дату, то варта адзначыць, што роўна 5 гадоў таму, 14 ліпеня 21-га, арыштавалі праваабаронцаў вясны Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Іх асудзілі адпаведна на 10-9-7 гадоў калюні, і Бяляцкі да таго часу ўжо стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Цяпер усе гэтыя трое на волі. Палітвязні ў Беларусі працягваюць выходзіць за кратаў. Гэта пытанне часу. Бачна, што беларускі рэжым зацікаўлены ў тым, каб працягнуць гандаль. Гэтак мяркуе таксама былы палітычны зняволены, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
1: Ну, ён... Я б не хацеў казаць, што ён спыніўся. Я думаю, што ён працягнецца. Мы недаўна даведаліся, што былі вызвалены яшчэ каля 20 чалавек, праўда, невядома іх прозвішчы перад 3 ліпеня, так званым Днём Незалежнасці. Я думаю, што працягнецца вызваленне палітвязняў. Іншая справа, што зараз і у Злучаных Штатах, і агулам больш увагі надаецца яшчэ больш увагі, чым раней надаецца вайне в Украіне і тым пераломным момантам, якія ў ёй ёсць. Я ўпэўнены, што працягнуцца перамовы з Лукашэнкам, таму што ні тыя задачы, якія ставілі Злучаныя Штаты ў пытанні беларускага калія, ні тыя задачы, якія хацеў бы дасягнуць беларускі бок, яны пакуль што ў поўнай меры не дасягнутыя. Таму я думаю, што працягнуцца перамовы і взамен на нейкія санкцыі будуць вызваляцца палітвязні на зняцце санкцый. Іншая справа, што краінам Захаду трэба памятаць, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, што працягваюцца затрыманні людзей, і колькасць палітвязняў, на жаль, не змяншаецца, а расце. Іншая справа, што мы пра большасць з іх, з тых, хто быў затрыманы апошнімі гадамі, на жаль, інфармацыі амаль не маем, таму што ускладнены камунікацыі з краінай, і многія сваякі, на жаль, не хочуць паведамляць пра затрыманні, ці не могуць паведаміць, не маюць такой магчымасці.
2: Вашы прагнозы на бліжэйшы месяц, ці варта чакаць новых хваляў памілаванняў, ці ўсё ж такі чакае нейкая замарозка?
1: Складана казаць, таму што, на жаль, у нас вельмі мала інфармацыі пра гэта. Я магу толькі выказаць не толькі спадзяванне, але і ўпэўнены, што ў гэтым годзе яшчэ дзясяткі палітвязняў будуць вызвалены тым ці іншым шляхам.
2: Ці лічыце вы, што ў сувязі з гэтай міжнароднай супольнасці і дэмакратычным сілам варта больш жорстка ціснуць на беларускі рэжым, а калі так, то як?
1: Трэба сумяшчаць санкцыі як найбольш дзейсны інструмент ціску, інструмент вынікі працы, якога мы бачым, з перамовамі. І проста разумець, што рэжыму Лукашэнкі вельмі патрэбныя кантакты з Захадам, асабліва ў сітуацыі, калі яго галоўны партнёр і спонсар мае сур'ёзныя эканамічныя праблемы, і, скажам так, вага, цэннасць гэтых адносінаў, яна пераважае, нават для самых упёртых прыхільнікаў рэжыму, пераважае тое, што жаданне мець палітвязняў, мець закладнікаў і гэтак далей. І таму, калі краіны Захаду працягнуць прынцыповую пазіцыю свою захоўваць, будуць працягваць ціснуць на рэжым і разам з гэтым весці з ім перамовы пра вызваленне палітвязняў, то палітвязні будуць вызвалены.
2: Калі санкцыйны ціск не прыносіць хуткага выніку, то які альтэрнатыўны сцэнарый яшчэ застаюцца, ці маюць уласныя стратэгіі вызвалення?
1: Проста не трэба вынаходзіць ровар, таму што на працягу апошніх, там, можа, 5-6 дзясяткаў гадоў менавіта спалучэнне санкцыйнага ціску з перамовамі дапамагала вызваляць палітвязняў у многіх таталітарных, аўтарытарных краінах, там, пачынаючы ад краінаў Усходняй Еўропы, сканчаючы з Савецкім Саюзам і сённяшняй Беларусю. Тут, як бы, так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, ён заўсёды, яму вельмі патрэбныя знешнія сувязі і гандаль з суседзямі. Асабліва, калі гэта невялікая адносна краіна, як Беларусь. І так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, нават Савецкі Саюз у свой час, мы памятаем гэта, ён залежаў і залежыць, калі гэта сучасны тоталітарны ці аўтарытарны рэжым, ад заходніх тэхналогій, ад гандлю, ад грошай, і яго нельга выняць з сусветнай эканомікі. І таму спалучэнне санкцый і дакладнае патрабаванне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій взамен на зняцце тых ці іншых санкцый дапаможа вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій.
0: Гэтак мяркуе Яўгенна Афнагель. Дадам актуальныя лічбы да ягонага поведу. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 860 чалавек. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4722 чалавекі. Якую лічбу дае іншая ініцыятыва «Дысідэнт Бай»? 937 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 125 жанчынаў.

0: Яшчэ на тэму правоў. Прадстаўнікі офіса па правах людзей з інваліднасцю не спыняюць маніторыць, як парушаюцца правы людзей з інваліднасцю ў Беларусі. Гэта тычыцца найперш беларускіх рэаліяў, але таксама ўлічваюцца тыя, хто ў замежжы, адзначыў кіраўнік арганізацыі Сергей Драздоўскі.
1: Наша бягучая дзейнасць засяроджваецца зараз на дапамогі тых людзей, хто да нас звяртаецца з канкрэтнымі пытаннямі па парушэннях іх правоў. Такіх немнога, трэба сказаць, немнога, але ж трэба таксама сказаць, што праца па кожнаму кейсу больш складаная, чым было раней у разы, таму што няма тых сродкаў дапамогі, якія былі раней у Беларусі, няма тых крыніц дапамогі, якія былі раней у Беларусі. То бок арганізацыі людзей з інваліднасцю зараз не маюць магчымасці такой вольнасці, як было раней, то бок так абараняць правы, як яны гэта рабілі раней, яны, ну, я так буду думаць, не могуць, таму што могуць ім наўпрост на гэта указаць, і ёсць метады, як прывесці арганізацыі ў той стан, які патрэбен дзяржаве. Таму каму патрэбна рызыкаваць? Сёння арганізацыі перайшлі ў стан такі абслугоўвання такого сацыяльна-культурнага пробіць мерапрыемствы, ну, і то і добра. Таму, кажучы пра тое, што зараз адбываецца ў арганізацыі, да, мы гэта робім, таксама у нас ёсць напрацоўкі па аналітычных справах, таму, што ёсць у Беларусі, мы глядзім за тымі зменамі, якія ёсць, якія на сапраўды ёсць у Беларусі, і ў горшую старану, і тыя абяцанкі, якія ёсць, і ў добрую старану, мы гэта глядзім, параўноўе, аналізуем і робім выводы, так.
2: Якія ў унутраныя інфармацыйныя ці сацыяльныя кампаніі вы зараз праводзіце для таго, каб прыцягваць увагу да праблемаў інваліднасці?
1: Мінімальны, ведаеце, ніякіх, таму што сама назва офіса па правах людзей з інваліднасцю для многіх людзей у Беларусі, ну так, рызыковая, таксічная. То бок, калі нехта хтосьці дзесьці у Беларусі скажа, што мы кансультуемся з офісам, ну, скорей за ўсё, яны за гэта яшчэ і пакутуюць. Таму не. Другая такая складнік гэтага рашэння той, што зараз няма для чаго гэта рабіць. Ну, то бок, у дзяржава не з'яўляецца тым прадметам, на які можна зрабіць ціск, зрабіць нейкі ўплыў, каб дзяржава нешта змяніла. А таму і гэта інфармацыя, ну так, дарэчы, не праходзіць. А трэцяе, гэта, ну, закрыццё. Сёння, я магу вам сказаць, што сёння ўсе сайты усіх грамадскіх аб'яднанняў людзей з інваліднасцю пад кантролем. То бок, яны не маюць права пісаць там тое, што яны думаюць, і тое, што ім трэба, а яны павінны гэта узгадняць з дзяржавай, з міністэрствамі. І ў гэтым стане, ну, якія ж тут інфармацыйныя праграмы? Не, для нас гэта зараз недасяжна, і мы не лічым, што гэта зараз той напрамак, у які трэба ўкладваць нашы ўсілкі.
2: Па якіх міжнародных сустрэчах ці там паездках вы прымалі ўдзел апошнім часам? І з кім з замежных партнёраў атрымоўвалася наладжваць контакт? Можа, ёсць арганізацыі нейкі?
1: Ну, ведаеце, мы падтрымліваем кантакты з амаль што парай дзесяткаў найбуйнейшых міжнародных аб'яднанняў людзей з інваліднасцю, якія утрымліваюць Беларусь у сваім фокусе. Ну, то бок, яны бачаць, што Беларусь – гэта Еўропа, і для іх гэта таксама важна. І мы з імі размаўляючы, мы ім даносім інфармацыю пра тое, што адбываецца, як гэта адбываецца. Ну, канешне, планаванне нашай сумеснай дзейнасці, яно такое вельмі-вельмі не шырокая, але ж якое ёсць. Так, мы таксама працуем разам з камітэтамі ООН, іншымі міжнароднымі арганізацыямі, еўрапейскімі арганізацыямі, нацыянальнымі.

0: і зараз можам рабіць і робім не так многа, як было раней, лишь робім. Так, мы робім аналітычныя матэрыялы і робім іх не толькі на тое, каб тут і зараз было понятно, што адбываецца, але яшчэ на будучыню мы глядзім, мы робім такія візіянерскія праекты. Мы намагаемся зрабіць такія планы, калі, ну, як мы бачылі будучыню Беларусі. І для нас гэта важка. Ну і трэцяе, канешне, мы зараз працягваем наше намаганне ў тым, каб аднавіць нашы курсы, аднавіць нашу інфармацыйную адукацыйную праграму, каб зноў такі звярнуцца да таго, што правы людзей з інваліднасцю — гэта праблема правоў чалавека. І гэта галоўная кропка, да якой мы будзем звяртацца зноў-зноў.
1: Кажа Сергей Драздоўскі, офіс па правах людзей з інваліднасцю з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, асноўная на кірункі прававая дапамога, кансультаванне ў пытаннях правоў людзей з інваліднасцю, адпаведнай рэалізацыі правоў.
2: Беларуская радыё Рацыя — найлепшы твой сябар.
1: А праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і эканамічныя навіны ўслед.

0: 7.29 беларускі час, у Польшы адпаведна 6.29. Зараз пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння 14 ліпеня цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне 2 гады таму, плюс 36,1 нават. Халадней за ўсё было ў Гародні ў 1968 годзе, вышэй, ну, дакладна, плюс 3,1. Больш за ўсё ападкаў выпала ў Воршы ў 2000 годзе, вышэй за 92 міліметры. Што нас чакае сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне да плюс 30, прагрэецца паветра, будзе кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, кажуць сіноптыкі.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны ў Польшчы выраслі пасля адмены ўрадавага пакета. Цэны на прадукты харчавання растуць і значнымі тэмпамі. Да такой высновы прыйшлі эксперты з праграмы «Пан Парагон». Цяпер жыхары Польшчы плацяць у сярэднім 101 злоты 21 грош за кошык асноўных прадуктаў, а гэта рост на 1% у тыднёвым вымярэнні. Павелічэнне цэн у крамах можа часткова быць звязана са сканчэннем тэрміну дзеяння ўрадавага пакета ЦПН, які прадугледжваў зніжэнне падатку на дададзеную вартасць на паліва. Але гэты пакет перастаў дзейнічаць, і падатак на паліва ў пачатку ліпеня павялічыўся з 8 да 23%, што ў сваю чаргу ўплывае на цэны на прадукты харчавання. Урад Беларусі ўнёс змяненне ў сістэму дзяржаўных рэгулявання цэн, якая дзейнічае з канца 2022 года. Адным з галоўных новаўвядзенняў стала значнае скарачэнне пераліку тавараў, на якія распаўсюджваецца дзяржаўнае рэгуляванне цэн. Калі раней у пераліку было 199 пазіцый, то цяпер засталося 76. Урад тлумачыць гэта тым, што на ўнутраным рынку назіраецца адносна стабільная цэнавая сітуацыя. Так, з-пад дзяржаўнага рэгулявання выключаныя малако, кефір і смятана ў шкляной тары, сумесі чаю, карамель на палацы, жуйка, экзатычныя цытрусавыя плады. Акрамя гэтага, змяніліся максімальныя гандлёвыя надбаўкі на асобныя імпартныя і айчынныя тавары, у тым ліку на малако, кефір, смятану, чорны і зялёны чай. Спыняецца выпуск адзення пад беларускім брэндам «Гонар». Крама «Гонар Бай» будзе працаваць толькі да 19 ліпеня. І ўсё. Больш сучаснага беларускага адзення для людзей, якія маюць «Гонар», не будзе, напісала каманда ў сваіх сацыяльных сетках. Ідэя стварыць «Гонар» з'явілася з жадання падкрэсліць беларускую адметнасць праз адзення. У 2015 годзе сузаснавальнік брэнда Павел Доўнар пісаў: «Мы хацелі зрабіць нешта, што падкрэслівае асаблівасць Беларусі. Хацелася выкарыстаць арнамент, а ён упрыгожваў першую чаргу адзення. Таму было лагічна пачынаць з адзення», – пісаў Доўнар. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнэсоўцаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці ў Віцебску. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых фермаў і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзнінскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістана. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў зямлі у Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы, а сярод дамоўленасцяў таксама адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбекскай кухні. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы, у Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: На Беластучыне прайшла двухдзённая інтэграцыйная сустрэча беларускіх журналістаў рэгіёну, якія за сваю прафесійную дзейнасць у Беларусі аказаліся ў вымушанай міграцыі, галоўным чынам у Беластоку. Тэмай сустрэчы, якую арганізавала Беларуская асацыяцыя журналістаў, была беларуская ідэнтычнасць, прастора адказнасці і магчымасцяў для медыя, гавораць удзельнікі.
1: Меня зовут Зоя Хруцкая, и я представляю Белорусскую ассоциацию журналистов. Мы провели интеграционно-адукационную встречу, и тут вельми важны такие складник интеграционные, потому что как плановать некую перспективу, как думать о партнерствах, о том, чем мы хотим заниматься в будущем, вельми важно, как мы наогул разумели, кто мы тут. И белостоцкая такая супольная журналистская, она весь час меняется, тем лику тому, что люди разъезжаются, кто-то заезжает с Белостока, меняет свое место, локации, кто-то приезжает, а кто-то выходит уже со зняволення и так само спробуя увайсці у профессию еще раз. Знову, фактично, часом это люди, которые повинны лезть не с нуля, учиться усім профессийным навыкам. Тому, безумовно, такие встречи, яны важные, как мы поглядели один на одного, зрозумели, кому что важно, кто что может робить, и с этого уже плановали некую дальнейшую деятельность. Я думаю, что по выниках нашей сегодняшней встречи мы докладно запланировали два конкретные мероприемства. Я уверена, что они отбудутся. Первое отбудется на дзяды. Это як такая частка шанавання могілак і памяці наших калег, которые ўжо тут засталіся назаўсёды ў Польшы. Гэта можа быць будзе прыбіранне могілак, можа быць штосьці яшчэ мы з гэтым арганізуем, але важна тое, што сапраўды так. Мы дамовіліся, што такія сустрэчы будуць, і другі момант мы запланавалі ў наступным годзе прадставіць беларускую журналісцкую супольнасць на тутцы. Я думаю, што гэта таксама нас атрымаецца.
2: Рэдактар Гродна Лайф, медыятрэнер Алексей Шота. Якія вынікі тренінга семінара для журналістаў?
3: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, даваць нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтосьці кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на падляшча. Ідэя ў тым, каб людзі маглі вось дзякуючы гэтай сінергіі, так, абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаў у нейкі дзейсны магчымы праект на будучыню. Мы рабілі прататыпы, то есть старались экспрэс занятак быў па стварэнні прататыпаванні праектаў, і сапраўды тры вельмі жыццёвых рэальных праекты выйшла. І вось мы ўжо ведаем, што мы як мінімум адзін з іх будзе дакладна рэалізоўвацца. Таму гэта вельмі добра, бо беларускія журналісты тут на падляшчы атрымаюць большую бачнасць, умацуюцца паміж імі сувязь, бачнасць і для аўдыторыі нашай беларускай, якая і ў Беларусі, і ў Польшы, і для мясцовай польскай аўдыторыі, якая пока не наша, нам уже просто існавання не ведае. І бачнасць наша для партнёраў наших, для мясцовых уладаў, для тых, хто вырашае штосьці, для тых, хто падтрымлівае незалежныя медыя. Таму праекты, яны прям атрымаліся вымяральнымі, канкрэтнымі, з канкрэтнымі задачамі, таймінгам. То бок вынік, я лічу, вельмі плённы.
1: Выдатна, што менавіта з такіх сустрэчаў на іх адбываюцца тое, што людзі прапануюць вельмі жывыя ідэі. Это для мяне сапраўды такі паказчык, што людзі не проста так дзяжурна адказваюць пра тое, чаго ім не хапае, а готовы у гэта яшчэ ўкладвацца самастойна сваім рэсурсам, сваімі ведамі ці проста тым, што яны будуць удзельнічаць. І мне падаецца, што гэта такая яшчэ прыкмета, што мы тут не першы год, што мы думаем пра нейкую рэгулярнасць сустрэч, пра тое, як мы можам ладзіць, гуртаваць супольнасць на такім больш працяглым перыядзе.
0: Гэта кажуць беларускія журналісты. У першы дзень сустрэчы навучыліся ўласнаручна вырабляць традыцыйныя беларускія саламяныя лялькі-мотанкі, а таксама змагаліся ў медыя-квізе. У другі дзень было абмеркаванне працы над супольнымі медыя-праектамі.
4: Радыё Рацыя. Мельнік.
5: Берасцік.
4: Бяроза.
5: Белая Падляска.
4: 99,2 FM.

0: Час для кантрарацыі. Напружанне на афіцыйнай лініі Варшава-Кіеў не спадае. У той жа час у польскім грамадстве адзначаецца рост антыукраінскіх настрояў, што ўдала выкарыстоўваюць у сваіх інтарэсах ультраправыя партыі і групоўкі. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Яшчэ зусім нядаўна польска-украінскія адносіны называлі цудам салідарнасці, а Польшча была галоўным адвакатам Кіева ў Еўропе. Аднак цяпер сітуацыя кардынальна змянілася. На фоне стомленасці ад вайны, эканамічных спрэчак і вострых гістарычных крыўдаў у Польшчы назіраецца рэзкі рост антыукраінскіх настрояў, які суправаджаецца ўзмацненнем пазіцый ультраправых палітычных сіл. Так, адным з галоўных бенефіцыяраў грамадства незадавальнення стала партыя Канфедэрацыя кароны польскай на чале з Грзегажам Браунам. Як вядома, рыторыка Брауна заўсёды была радыкальнай, ад праекта спыніць украінізацыю Польшчы да абвінавачванняў НАТО ды Украіны ў правакаванні Расіі. Але раней такія погляды лічыліся маргінальнымі. Цяпер жа яны знаходзяць водгук у значнай часткі грамадства. Прыкладна 20% палякаў сёння стабільна праяўляюць негатыўнае стаўленне да ўкраінцаў, і гэтая група становіцца электаральнай базай для радыкалаў. Паводле экспертаў, на такі рост напружанасці паўплывалі розныя фактары. Адзін з іх – гістарычны канфлікт, звязаны з тэмай валынскай трагедыі, якая застаецца для палякаў адкрытай ранай. І таму, калі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі надаў элітнаму падраздзяленню імя героя УПА, а прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зялэнскага ордэна Белага Арла, 52% палякаў заявілі, што іх стаўленне да Ўкраіны пагоршылася. Адбыліся дыпламатычныя дэмаршы з абодвух бакоў, а праблема надалей застаецца вострай. Да ўсяго, цяпер Украіна ўсё часцей падаецца не як саюзнік, а як нібыта небяспечны канкурэнт, асабліва ў аграрным сектары. Паказваюць сацыялагічныя апытанні і рэкордна нізкі ўзровень падтрымкі прыёму ўцекачоў. Доля людзей, якія лічаць дапамогу ўкраінцам занадта вялікай, складае каля 47-51%. У той жа час пазітыўнае стаўленне да ўкраінцаў, якія жывуць у Польшчы, знізілася з 50 до 28% за апошнія гады. Такімі настроямі ўдала карыстаюцца ультраправыя, якія і прапануюць так званае простае рашэнне, а гэта адмена сацыяльных выплат украінцам, блакаванне іх дарогі ў еўразвяз да поўнага прызнання віны за падзеі мінулага. Незважаючы на тое, што кіроўная кааліцыя падтрымлівае поўнае аказанне шырокай дапамогі Украіне і украінцам, сама Польшча на сёння дэманструе зусім іншы ўзровень у адносінах з Украінай. Хоць усім, напэўна, зразумела, што параза Украіны будзе азначаць моцную пагрозу бяспекі для самой Польшчы. Тым не менш, і, на жаль, унутраная палітыка Варшавы стала закладніцай электаральных гульняў на тэмах міграцыі і гісторыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Спадарства Расія нанесла новы ракетна-балістычны ўдар па Кіеве. Дональд Трамп паведаміў кангрэсу пра аднаўленне баявых дзеянняў супраць Ірана. У Гомельскай вобласці Беларусі пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва. Пра гэта ды іншыя падрабязней дазнаемся праз 6 хвілінаў.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Расія нанесла новы ракетна-балістычны удар па Кіеве. Дональд Трамп паведаміў Кангрэсу пра аднаўленне баявых дзеянняў супраць Ірана. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія ў ноч на 14 ліпеня нанесла ракетна-балістычны удар па Кіеве. Пра гэта паведаміў мэр украінскай сталіцы Віталь Клічко. Паводле гарадскіх уладаў, у Галасеўскім раёне ракеты трапілі ў складскія памяшканні, у выніку чаго ўзніклі пажары. У Дарніцкім раёне абломкі ўпалі на адкрытую тэрыторыю, загарэліся аўтамабілі. Каля будынка школы ўтварылася варонка, выбітыя вокны, аднак сур'ёзных разбурэнняў не зафіксавана. Нагадаем, апошнія тыдні ў Кіеве назіраецца велічэзны дэфіцыт сродкаў супраць паветранай абароны. Напярэдадні прэзідэнт Францыі Эмманюэль Макрон паведаміў, што Францыя перадасць Украіне зенітна-ракетныя комплексы новага пакалення для ўмацавання супрацьпаветранай абароны. Акрамя таго, Парыж і Кіеў узгаднілі план закупкі Украіны 16 французскіх знішчальнікаў, пастаўкі якіх чакаюцца толькі ў 2028-2029 годах. Прэзідэнт США Дональд Трамп афіцыйна паведаміў Кангрэсу пра аднаўленне баявых дзеянняў супраць Ірана. Паводле ліста, які апублікавала выданне «Нью-Йорк Таймс», амерыканскія войскі нанеслі абарончыя удары па цэлях на тэрыторыі Ірана. Паведамленне вастрыла спрэчку паміж Кангрэсам і адміністрацыяй Трампа наконт паўнамоцтваў прэзідэнта выкарыстоўваць узброеныя сілы без асобнага дазволу заканадаўцаў. Белы дом настойвае, што кіраўнік дзяржавы дзейнічае ў межах сваіх канстытуцыйных паўнамоцтваў як галоўнакамандуючы. Тым часам цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл США паведаміла пра працяг удараў па іранскіх вайсковых аб'ектах. Таксама амерыканскія вайскоўцы абвясцілі аб аднаўленні марской блакады Ірана і ўпершыню выкарысталі марскія беспілотнікі падчас наступальнай аперацыі. У сваю чаргу іранскія дзяржаўныя СМІ паведамляюць пра атаку беспілотнікаў на амерыканскія базы ў Кувейце. Нагадаем, у чэрвені США і Іран дамовіліся аб спыненні баявых дзеянняў. Аднак пасля шэрагу інцыдэнтаў у Армузскім праліве гэтае пагадненне фактычна страціла сілу. Ксёндз Юры Грыцко арыштаваны на 15 сутак. Святара затрымалі ў Дзярэчыне ў Беларусі пасля выклікаў у сельсавет, аднак афіцыйную прычыну пераследу не паведамляюць. Паводле праваабаронцаў, затрыманне магло быць звязана з яго кантактамі з вернікамі і святарамі з Польшчы і Нямецчыны. Грыцко раней ўжо трапляў пад ціск уладаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў Беларусі ўзмацніўся ціск на прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцяў, асабліва пасля падзей 2020 года. Дзясяткі хрысціянскіх служыцеляў сутыкнуліся з рознымі формамі пераследу. У Віцебску падчас навальніцы павалены помнік Леніну. Бюст, усталяваны на пастаменце, зваліла дрэва, якое пала з-за моцнага ветру. Фота з месца падзей распаўсюджваюць мясцовыя жыхары. На кадрах бачна, што ў горадзе ёсць і іншыя наступствы непагадзі. Паваленыя дрэвы, пашкоджаныя летнія палаткі і парасоны каля кавярняў. Раней гарадскія службы паведамлялі пра работы па ліквідацыі наступстваў моцнага парывістага ветру. Супрацоўнікі Зеленбуду прыбіраюць паваленыя дрэвы ў розных раёнах Віцебска. А ў Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва, паведамляе тэрытарыяльнае ўправленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Папярэдні раз сістэму апавяшчэння насельніцтва ў рэгіёне, які мяжуе з Расіяй і Украінай, правяралі 18 чэрвеня. Праверкі носяць штомесячны характар. Нагадаем, у Беларусі фіксуюцца выпадкі залёту і падзення дронаў, аднак інфармацыя пра тое, што пры гэтым актывуецца сістэма апавяшчэння насельніцтва, дагэтуль не было. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Пра Беластоцчыну таксама пагаворым цягам бліжэйшыя гадзіны. Будзе ў нас матэрыял. Нагадаю, каардынаты беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці да Белай Падляскі, у тым ліку. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com.

0: У касцёле Святого Александра ў Варшаве адбылася імпрэза, прысвечаная дню памяці загінулага ва ўкраіне беларуса Мікола Ільіна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па героя, затым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў залі Яна Павла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка гэтага набажэнства, сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Толстая.
1: Вялікая падзяка ксёндзу Вячаславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Ільіна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для тебя былі папросту звычайнымі людзьмі, як Мікола Ільін, который был попросту добрым хлопцам. И бачишь, як у некий момент приватное життё человека робится громадско значным. Кожный день его життя, кожный его поступок, кожный его выбор, он робит человека вельчным. Але гэта бачишь только после его смерти. На жаль, Мікола Ільін был героем еще площади 2006 года. И там поводился вельми героично, был сбиты, был осужденный. Мусил, як и мы все, после 2020 года, а он еще после 2006 года мусил выехать с Беларуси, вывучился, уладковал свое життё в Эстонии, имел неблагий бизнес, отримал громадянство Эстонии, але коли началась война в Украине, еще 2014 года, и он робит черговый свой выбор. И он учится на медика, на парамедика, и едет в Украину, как ратовать людей. И вот его эта миссия ратовать людей, я набачна про все его життё. Бо коли мы проводили тут импрезы уже после его похования, на яким собрались представники и громадскости Украины, и Злучених Штатов, и Эстонии посол, кольки добрых слов указали люди, кольки добрых слов указали все его знакомые, женщина из Америки, которой он просто ротовал житё на улице, коли мешкал в Эстонии, коли некие хлопцы причапились до ее, и он уступился за ее. І таксама гэта могло пагражаць яму і дэпартацыяй, і невядома чым, але ён весь час рабіў правільны выбар. І сёння, канешне, я ўдзячна кожнаму чалавеку, который несе памяць пра Міколу Ільіна, таму што, на жаль, гэтая памяць мусіць жыць у наших сердцах. У яго в Беларусі была толькі мама. Я себе уявляю, што было ў яе сэрцы, которая весь час плакала па свайму сыну. Вельмі добрая беларуская жанчына, настаўніца, которая добра валодала беларускай мовай. І яе таксама не стала. Няма ў яго ані дзяцей, ані блізкіх. Таму наша місія гэта памятаць пра Міколу Ільіна.
2: Зінон Станіславович, ваша слова.
3: Гэты чалавек гэта адзін з тых людзей, якія змагаліся за Ўкраіну, за Беларусь. І аддалі сваё жыццё. Я яго асабіста не ведаў, але па расказах, па фатаграфіях, па здымках. Гэта, відаць, быў вельмі харошы чалавек. З добрым сэрцам і з пачуццём справядлівасці. Яго мама была веруючай каталічкай. Ён быў міністрантам у касцёле. Жыў духовнымі інтарэсамі, беларусай, мовай. І стараўся это ў жыцці ажыццявіць. Потым, калі яго збілі на дэманстрацыях, яму ж там чуць галаву не праламалі, ён ужо зразумеў, што жыць у гэтым рэжыме будзе цяжка, ён выехаў. Ён набыў якасць медыка і на фронце, ён выцягваў раненых з-пад абстрэлу. Ён гераічна загінуў, таму што першая група не магла выцягнуць раненого. І тады ён, будучи пад абстрэлам, пайшоў выцягваць, яго забіла. Ён быў вельмі ахвярным чалавекам. Тут яшчэ што хачу сказаць, што гэта яго смерць узрушыла сяброў, украінцаў, таму што гэта злачынства. Не можна было страляць па парамедыках, калі не выцягвалі людзей раненых. Расейцы стралялі. Гэта злачынства падходзіць пад міжнародныя законы аб злачынстве. І вось калі ўжо пазней прыйшлі забіраць яго труп, то ўбачылі, што ён разрэзаны зверху да нізу, выцягнутыя ўнутранасці, і выцінутыя кулі, якія там былі. Бо гэта пры генетычнай экспертызе было б зразумела, хто яго забіў, з якой зброі, і яны хавалі сваё злачынства маскалі. Такім чынам, знявечыўшы труп, выцінуўшы ўнутранасці, каб не дазволіць зрабіць генетычную экспертызу. Але гэтым яны сваё злачынства не схавалі. Пахаваны гэты чалавек в Украіне.

0: наших пакутаў. Усе іхныя сям'і, дзеці, жонкі, якія асталіся, яны атрымаюць кампенсацыю ад дзяржавы. Імёны будуць занесеныя ў наш гістарычны мартыролог, бо яны змагаліся на Украіне за Беларусь і выратавалі аблічча нашай нацыі, улічаючы то, што на Беларусі антыбеларускі прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі, які падтрымлівае тых забойцаў маскалёў, а яны пайшлі змагацца за беларусную краіну. Такім чынам яны выратавалі гонар нашай нацыі сваім жыццём.
1: І, канешне ж, сёння мы таксама ўзгадываем нашага героя Леся Пушкіна, бо гэта таксама прыпадае гадавіна яго гібелі.
2: Галіна Пазняк сведама змагаўся, не шкадуючы свайго жыцця, і яго забілі. Пра Алеся Пушкіна нам трэба памятаць, шанаваць і гэта перадаваць ва ўсе пакаленні. Я лічу таксама, што памятаць пра нашых людзей, беларусаў, якія ахвяравалі сабой, абавязкова павінна быць. Ну, і я думаю, боская расплата з забойцамі будзе абавязкова.
3: Гісторыя Міколы Ілліна – гэта не проста аповед пра страту, сімвал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перад абліччам смерці. Прыклад Ілліна і згаданага Алеся Пушкіна таксама нагадвае пра сапраўдную цану міру і справядлівасці, пра тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература ў гэтых рэгіёнах плюс 25-27 цягам дня. На Берасцейшчыне крыху адрозны прагноз, кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30 градусаў. Сыноптыкі ў гэтай сувязі беларускія даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, чакаюцца на

0: Больніц у Беларусі, удзень у асобных раёнах максімальная тэмпература паветра дасягне тых самых 30 градусаў. Увогуле умовы надвор'я такія сёння вызначаюць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Тлумачаць метэаролагі, атмасферны ціск будзе слаба расці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 ліпеня, аўторак. У супрасе адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры Вершалін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежа-Пецярбургскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэні. Выразнасці, заснаваныя на бессмяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры» «Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Зараз дазнаемся некаторыя цікавосткі жыцця беларускай дыяспоры ў Італіі. Там народная амбасада беларусаў разам з арганізацыяй Талака ладзілі купалле з арганізатаркай свята прадстаўніцай народнай амбасады беларусаў у Італіі Юліяй Юхно размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Калі ласка, распавядзіце, што ў вас адбывалася на купалле ў гэтыя выходныя. Я так разумею, што гэта ўжо традыцыйна для вашага горада і вашай арганізацыі свята.
2: Ну, амаль што. У гэтым годзе мы рабілі, ну, у прошлы раз мы рабілі 2 гады таму, у прошлым годзе нас не атрымалася, вось у гэтым, а вырашылі паўтарыць. Дзякую народным амбасадам за дапамогу з пункту гледжання фінансавага, вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, а вось таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней.
1: Скажыце, ці шмат было людзей на мерапрыемстве?
2: Ну, больш за 30 чалавек. Вось, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што ў нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару. Вось, раней у нас не атрымалася зрабіць, таму што не было, як бы, не было вольнай працоўкі. Яшчэ у нас ёсць праблема таго, што ў нас 21 чэрвеня нельга распалі вогнішча, таму што ў нас рызыкоўна гэта рабіць. Таму не ўсё так проста. Але мы ўсё выніку зрабілі, да. Ну, каля 35 чалавек было агулам.
1: Калі казаць пра людзей, якія былі на мерапрыемстве, хто гэта былі за людзі? Гэта былі беларусы толькі, ці можа быць італьянцы? Распавідзіце больш падрабязней.
2: 90% было беларусаў, вось, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі, прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. І потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках так там формы ўсякія выкладывалі. Ну, то бок, не ведаю, магчыма, не ведалі, магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў. Ось быў на, ну, таму што ў нас купалі было такое вельмі насычанае таксама, то бок была асаблівая праграма, была група Крыві з музычнай праграмай.
1: Я хацеў таксама распытаць пра гурт Крыві, які да вас прыязджаў, бачыў на фотаздымках іх. Скажыце, яны ж ўжо не першы раз да вас прыязджаюць у Італію. Колькі разоў яны ўжо ў вас тут былі?
2: Да, мы проста справа ў тым, што мы калісьці вучыліся амаль разам. Вось, ну, то бок, гэтыя дзяўчаты, яны проста выпусціліся раней, чым я. І, ну, вось так неяк атрымалася, што, да, ў другі ўжо год іх, другі раз я ўжо іх запрашаю. Вось, таксама было 2 майстар-класы, адзін па вышыванні на дрэве і другі па кераміке, таксама 2 беларускія праводзілі. Ну, то бок, і потым мы пашлі да ракі, каб кінуць вянкі ў ваду, пасля было вогнішча, вось, і былі дранікі, і быў халадзі, дник, і была вячэра, карацей, усё было ў гэтай праграме, мне здаецца. Канешне, было мала часу, таму што нават калі ты пачынаеш, ну, 6-7 гадзін, гэта малавата для такога свята. Але, ну, як бы, як ёсць. Усё добра атрымалася напрыканцы.
1: Юлія, якія мерапрыемствы плануеце рабіць бліжэйшы час? Што гэта будуць за мерапрыемствы? Ну, і для каго?
2: Наступнае мерапрыемства такое традыцыйнае, ўжо гэта спартыўны турнір. Вось, мы будзем рабіць яго ў верасні, як заўсёды, напрыканцы верасня. Ну, вось зараз пасля купалля крыху разграбемся, будзем планаваць наступнае мерапрыемства. Спартыўны турнір мы робім кожны год, ужо гэта будзе 4-й раз, мне здаецца. Вось мы ўжо плануем, ўжо як бы, ну, думаем, як зрабіць лепей і спалучыць некаторыя івенты, таму што ў нас таксама плануецца выдача тут беларускага новага пашпарту і таксама сустрэча з Паўлом Северынцам. Таму мы думаем, як гэта ўсё спалучыць, каб ўсё атрымалася як мага лепей і прасцей для тых, хто прыязджае з розных мясцін, таму што вы зразумелі, у нас учора, пазаўчора былі людзі і з поўначы, і з поўдня Італіі, і з цэнтра, ну, то бок з розных месцаў Італіі. Вось, таму трэба заўсёды таксама думаць пра лагістыку, пра тое, каб людзям было зручна прыехаць і ўехаць.
0: А ўласная Юлія Юхно плануе наведаць у жніўні канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе распавядзе пра сваю дзейнасць і пра дзейнасць народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
3: Радыё «Рацыя».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Росії паливний кризис викликаний ударами українських дронів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Витворчість бензину в Росії скоротилася до 65% від середнього сезонного споживання. Дефіцит паліва уже закранув каля 50 мільйонів російців. Гэта каля 35% насельніцтва країни. Дефіцит бензину і дизеля відчуваюць амаль всі російські регіони. У більшості міст введені ліміти на видачу паліва в одні руки. До автозаправочних станцій вистроюються кілометрові черги. Разом з чергами ростуть і кошти на паліва. З початку года бензин у Росії подорожав амаль на 14%, дизель на 15%. Паралельно з гэтым на АЗС понизили якасць паліва з Євро 5 до Євро 3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя автомобілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці, таму регулярнае выкарыстанне такого бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Падвышэнне коштаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкалі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецця. У Іркутску падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пастаўшчыкі з паўднёвых рэёнаў папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкласціся ў тэрмін. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе – уборка ўраджаю. Ці будуць аграрыі стаяць у чэргах на заправках? Вогулі, ці пагражае паліўны крызіс абрынуць эканоміку Расіі хутчэй, чым мы думаем? Ці не здарыцца перабоі з пастаўкамі прадуктаў, напрыклад, у Маскве? Як на фоне дэфіцыту паліва людзі будуць дабірацца да сваіх аўтамабіляў на працу і дадому? Магчыма, все гэтыя пытанні ўжо не гучаць публіцыстычным перабольшаннем. Удары украінцаў у тысячы кіламетраў ад мяжы па нафтаперапрацоўчых заводах паступова прыводзяць да таго, што Уладзімір Пуцін унутры палітычнай эліты страчвае статус гаранта. Усё больш расейцаў разумеюць, што Пуцін хутчэй не гарант, а груз, які цягне Расію ўніз. Яго на рэйтынг зніжаецца. І натуральна, што ты звычайныя расейцы, якія сёння б'юцца ў чэргах па бензін, так ці іначай вымушаны разумець, што прычына гэтага паліўнага крызісу менавіта ў вайне. І ў тым, хто яе распачаў. З іншага боку, шляхі заканчэння вайны асцярожна пачынаюць шукаць і эліты. Днямі Андрэй Мельніченка, які займае 8 месца ў спісе найбагацейшых расейцаў паводле Forbes з капіталам каля 20 мільярдаў даляраў, апублікаваў у The Economist артыкул, якім сцвярджае, што цяперашняе супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам не можа працягвацца без конца. Існуюць самыя розныя версіі меркавання наконт таго, што азначае гэты артыкул і на каго ён працуе. Але ў любым выпадку можна пагадзіцца, што цяперашні статус-кво ўжо не задавальняе многіх у расейскай палітычнай і бізнес-эліце. Вядома, наўрад ці сённяшні паліўны крызіс у Расіі і разуменне ягоных прычынаў можа прывесці да актыўнага палітычнага пратэсту. За гады вайны расейцы ўжо даведаліся пра жорсткія наступствы любой публічнай незгоды. Аднак сацыяльнае нездавальненне назапашваецца і ў любы момант можа выліцца ў штосьці непрадказальнае, як гэта неаднаразова бывала ў расейскай гісторыі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Роберт Броудзі распавёў, чаму Украіна не б'е па Крымскім мосце. На паўночным усходзе Польшчы праходзяць плянавыя вайсковыя вучэнні. У Ружанах у Беларусі адкапалі вежы замка канца 16-га стагоддзя. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Роберт Броуді распавёў, чаму Украіна не б'е па Крымскім мосце. На паўночным усходзе Польшчы праходзяць планаваныя вайсковыя вучэнні. У Ружанах адкапалі вежы замка канца 16-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Камандуючы сіламі бесплотных сістэм Украіны Роберт Броуді, вядомы пад пазыўным Мадзяр, заявіў, што Украіна свядома не наносіць удару па Крымскім мосце. У інтэрв'ю брытанскаму журналісту ён растлумачыў, што замест гэтага украінскія сілы імкнуцца ізаляваць акупаваны Крым, наносячы удары па лагістыцы расійскіх войскаў. Паводле Броуді, асноўная ўвага надаецца знішчэнню маршруту паставак паліва, боепрыпасаў, тэхнікі і асабовага складу. Камандуючы таксама заявіў, што Крымскі мост, на яго думку, можна выкарыстоўваецца для выезду расійскіх грамадзян з паўвострава, таму яго не лічаць прыярытэтнай цэлю. Акрамя таго, Броуді сцвярджае, што украінскія сілы працягваюць наносіць удары па расійскіх суднах, якія выкарыстоўваюцца для ваеннай лагістыкі. Паводле яго слоў, за перыяд 6 да 11 ліпеня былі пашкоджаны 76 расійскіх суднаў. На паўночным усходзе Польшчы каля мяжы з Беларусіяй і Расіяй праходзяць планавыя вайсковыя вучэнні. Пра гэта паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл Польшчы. Вучэнні разлічаны на 2 дні і мусяць скончыцца сёння 14 ліпеня. Паводле польскага боку, мэта вучэнняў падтрымліваць аператыўную гатоўнасць і павышаць баявыя магчымасці войска. Жыхароў заклікалі не публікаваць у інтэрнэце фота і відэа з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў і тэхнікі. Таксама ўлады папярэдзілі, што падчас вучэнняў на дарогах агульнага карыстання можа павялічыцца колькасць вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў. На Беласточчыне прайшла інтэграцыйная сустрэча беларускіх журналістаў, якія за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў аказаліся вымушаныя пакінуць Беларусь. Тэмай сустрэчы была беларуская ідэнтычнасць як прастора адказнасці і магчымасцяў для медыя, гаворыць медыатрэнер Алексей Шота.
4: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, да, вось нетворкінг. Здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтосьці кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на Падляшша. Ідэя ў тым, каб людзі маглі вось дзякуючы гэтай сінергіі абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаўся ў нейкі дзейсны, магчымы праект на будучыню.
3: Прадстаўніца Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая адзначыла, што пул беларускіх журналістаў Беласточчыны ўвесь час мяняецца і вельмі важна, каб калегі праз такія сустрэчы знаёміліся з новымі сябрамі супольнасці дзеля прафесійнай салідарнасці і падтрымкі адзін аднаго.
5: Каб планаваць нейкую перспектыву, каб думаць аб партнёрствах, аб тым, чым мы хочам займацца ў будучыні, вельмі важна, каб мы наогул разумелі, хто мы тут. Беластоцкая такая супольная журналістка, яна ўвесь час мяняецца, тым ліку таму, што людзі раз'язджаюць, хтосьці з'язджае з Беластока, мяняе сваё месца лакацыі, хтосьці прыязджае, хтосьці выходзіць ўжо са зняволення і таксама спрабуе ўвайсці ў прафесію яшчэ раз. Зноў, фактычна, часам гэтыя людзі, якія павінны ледзь не з нуля вучыцца ўсім прафесійным навыкам.
3: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці саломы, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. На тэрыторыі Ружанскага палацавага комплексу археолагі знайшлі рэшткі 2 вежаў першапачатковага замку Сапегаў канца 16-га стагоддзя. Раскопкі вядуцца ў галоўным корпусе комплексу падчас рэстаўрацыйных работ. Паводле спецыялістаў, знаходка пацвердзіла, што замак Льва Сапегі першапачаткова меў 3 вежы. Археолагі даследуюць канструкцыю і планіроўку паўночна-ўсходняй і паўднёвай вежаў. Апошнюю і знайшлі выпадкова падчас расчышчэння падмуркаў. Пасля завяршэння даследавання плануецца прыняць рашэнне аб музеіфікацыі галоўнага корпуса. Гэта дазволіць наведвальнікам убачыць рэшткі гістарычнага замка і лепш уявіць яго першапачатковы выгляд. Рэстаўрацыя Ружанскага палацавага комплексу працягваецца з 2008 года і разлічана аж да 2030 года. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў аўторак 14 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на беласточыне магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 25-27 градусаў, на берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дзякуй, спадарства, што вы з намі, сустракаеце гэты новы дзень. Сёння 14 ліпеня, 26 год, аўторак. Ля мікрафона Стась Дэдэрка, буду яшчэ бліжэйшую гадзіну тут разам з вамі. А трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру праз дзве хвіліны пачнем з гостя рацыі, як заўжды ў гэты час, і гаворка пойдзе пра беларускую літаратуру.

0: Такім чынам, сустракаем госця рацыі, але перад гэтым прэамбула. 14 ліпеня спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежгідройця, чалавека, які нарадзіўся ў Менску, але стаў адным з найважнейшых дзеячоў польскай эміграцыі 20-га стагоддзя. Ён верыў, што будучыня рэгіёну магчымая толькі побач з незалежнымі Беларусі, Украінай і Літвой. Сёння імя Гідройця асабліва гучыць і для беларусаў. Многія пісьменнікі і выдаўцы па-за межамі краіны працягваюць ствараць беларускую культуру, як калісьці гэта рабіў Ежа ў эміграцыі. Яго імя носіць адна з галоўных беларускіх літаратурных прэміяў. Сярод яе лаўрэатаў і прадстаўніца Падляшшу ў 23-м годзе прэмію атрымала Ганна Кандрацюк. А тое ж выдавецтва «Камунікат» стала важнай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры выгнання. Пра спадчыную прэмію Ежы Гідройця, значэнне прэміі месяца Падляшшу ў беларускай культуры пагаворым з сакратаром Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнякевічам.
1: Гость рации. Добрый день.
2: Тихон, витаю. Аккурат сёлета отзначаецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройца. А ў Польшы 26-й год аккурат абвешаны годам Гідройца. І мы бачым, што сапраўды яго актыўна узгадваюць паўсюдна, ён не сыходзіць з культурнай павесткі краіны. Але давайте пагутарым пра тое, якое значэнне гэта постаць мае для беларусаў сёння, як вы лічыце.
1: Ну, як і раней, калі абіраліся патроны для найвялікшай літаратурнай прэміі, то Ежа Гідройць быў выбраны невыпадкова. І цяпер так лічыцца, і раней так лічылася, бо нарадзіўся ён у Менску, сваю філасофскую пазіцыю і як геапалітык выказаў досыць грунтоўна у часы ўжо эміграцыі пасляваеннай, заявіўшы, што і Украіна, і Беларусь, і краіны Балтыі павінны мець сваю незалежнасць, і гэта стане зарукай польскай бяспекі, стане для Польшы вялікім плюсам, а не мінусам, што як бы спарадзіла дыскусія, але тым не менш застаецца адной з такіх вельмі важных формул для польскай паліталогіі ў тым ліку. Таму ён прыхільнік беларускай суверэннасці, незалежнасці і ў той жа час найвялікшы дзеяч польскай эміграцыі, таму такі чалавек ён быў абраны патронам беларускай прэміі менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоды.
2: І сапраўды імя Ежы Гідройця носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ручае літаратурную прэмію. Як імя Ежы Гідройця абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэры, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэаты?
1: Думаю, што для выбару намінантаў тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разам пагадзіліся на тым, што кніга павінна быць напісаная на беларускай мове, то гэта аналізуецца прэміяй літаратурны працэс у сферы прозы і нон-фікшн за ўвесь год. Ну, то бок, вось гэтыя галоўныя крытэрыі, якія застаюцца з часу заснавання прэміямі, скажам так, непарушнымі. Таму арыентавацца на Гідройцы, можа быць, сталі больш пасля таго, як прэмія перамясцілася фактычна ў замежжа, уручаецца ў Польшы, паведна, сярод родных для Ежы Гідройца палякаў. Імя Гідройца, яно для кожнага паляка вядомае, што гэта чалавек, які ў эміграцыі захаваў польскую культуру, выдаваў кнігі менавіта для польскага чытача, не толькі эміграцыйна, але і для чытача ўнутры Польшы, тады, калі яны былі забароненыя ў часы Польшы. То бок, гэта імя становілася ўсё больш і больш актуальным з гэтай нагоды для беларусаў, якія вымушаны выдаваць кнігі для беларускай дыяспары і ў той жа час спрабаваць старацца, каб гэтыя кнігі, тэксты дайшлі да чытача ў Беларусі. Не менш праблем з гэтым, чым было ў Гідройцу пасляваенны час. Ягоная культура, ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Часлава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе Гідройцы кнігі і ўкраінскія эмігранты, сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
2: У свой час сапраўды гідроіц мог назіраць становленнем Беларусі і улічваць яе ў знешняй палітыцы, у тым ліку Польшы, і пісаць, і гаварыць пра гэта. Калі б, на вашу думку, гідроіц пабачыў сённяшнюю беларускую сітуацыю, як вы лічыце, што для яго было самым важным тут? Незалежнасць краіны, развіццё культуры альбо свабода слова?
1: Я думаю, ўсё. Свабода слова, яна звязаная з развіццём культуры. Непарывна. Для гідроіца, безумоўна, гэта было вельмі важна, каб аўтары, аўтаркі маглі друкавацца, маглі выступаць, выдаваць часопісы, кніжкі, сустракацца з чытачамі, увогуле праводзіць такі ўнутры нацыянальны дыялог. Таму нават пры сітуацыі, калі суверэннасць краіны, як у той час гідроіцаўскі, суверэннасць Польшы пад камуністычнай уладай была пад пытаннем, і як і для беларусаў у цяперашні час яна таксама пад пытаннем, но але культура, яна дазваляе захаваць думку, падтрымлівае дыялог, спрыяе развіццю, в прынцыпе, людзей. Таму гэта, канешне, я думаю, вось гэтая пазіцыя свабоды слова і развіцця культуры для яго і для нас вельмі важная цяпер. Для яго тады.
2: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы сама прэмія Ежы Гідроіца пад ціскам хутчэй палітычных абставін. Пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз гонаровуюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця бы апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
1: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які недавно быў абвешчаны журы прэміі, то мы там побачым сапраўды немало дэбютных менавіта кніжак, аўтараў, якіх першыя кніжкі выходзяць вось менавіта ў гэтыя гады. І гэта, канешне, некую надзею пасяляе, што літаратура развіваецца, што прырастае новымі аўтарамі, новымі тэкстамі і новымі выдавецтвамі, якія штосьці сваё прапануюць, некую сваю канцэпцыю прозы. У тым ліку можна заўважыць кожнаму чытачу, што там ёсць тэксты, якія зашыфроўваюцца сакратарыятам прэміі з той прычыны, што тых, хто іх напісаў, знаходзіцца ў Беларусі і хочуць удзельнічаць у прэміі, але не могуць абвяшчаць публічна пра свой удзел. Такая, скажам, сітуацыя можа здарыцца, калі добрую палову, можа быць, імёнаў чытач, які адкрыў лонг-ліст і не ведае нават, альбо нават і не можа ведаць, таму што ён зашыфраваны, гэты аўтар. Ну, вось такой сітуацыі мы жывём, у некім сэнсе такой партызанскай злёгку, але даводзіцца ісці на прыхоўванне інфармацыі, каб бяспеку людзей утрымліваць.
2: То бок, калі, напрыклад, мы чытаем у доўгім спісе сёлетні прэміі Гідроіца, твор «Цісля жыцця» і аўтар Сергій Дубаўцевіч, тут усё з'яўляецца, так, псевданімам і шыфрам.
1: І назва, і імя, і прозвішча, все зашыфравана, нічога там няма ні ад назвы, ні ад імя і прозвішча.
2: Таксама бачым сярод доўгага спіса даўно ўжо знаёмы імёны аўтараў і выдавецтва «Спадляша», гэта Ганна Кандрацюк і лаўрэат прэміі 23-го года, выдавецтва «Камунікат». Як вы ацэньваеце значэнне іх удзелу ў такой літаратурнай прэміі?
1: Ну, Ганна Кандрацюк, канешне, яна ўжо вядомая аўтарка і ўжо і лаўрэатка прэміі Гідроіца. «Камунікат» усё больш выдае такой арыгінальнай беларускай літаратуры, паэзіі, прозы, і такім з'яўляецца актыўным гульцом на выдавецкім полі беларускім. Ну, тое, што яны ёсць у спісе, гэта абсалютна натуральна. Выходзяць там ужо і новыя кнігі ў Ганны, што і цэнтр беларускай культуры пачаў такую даволі актыўную выдавецкую дзейнасць у Беластоку, выдаваць беларускія кніжкі. Ну, то бок, удзел «Падляш», ён, безумоўна, відавочны і вельмі важны, сур'ёзную ролю адыгрывае.
2: Акрамя гэтага, бачым у доўгім спісе выдавецтвы незалежныя беларускі, якія прыехалі акурат такі ў Польшу, там і працуюць, і як то надрукуюцца. Ці можам сказаць, што так і атрымалася ў выніку, што прэмія Ежы Гідроіца перамясцілася канчаткова на гістарычныя землі, і большасць намінантаў, як аўтараў, так і выдавецтваў, жывуць і працуюць у Польшы?
1: Ну, гэта фактычна зрэз таго беларускага грамадства, якое у нас ёсць цяпер. То бок, мы бачым людзей, якія з'ехалі ў эміграцыю часовую, спадзяюся, найбольш іх менавіта ў Польшы. Там сотні, напэўна, ўжо тысяч чалавек жывуць у Польшы. Адпаведна, дзе ёсць чытачы, там з'яўляюцца выдавецтвы, там з'яўляецца інфраструктура, там і прэмія ўручаецца. Ну, гэта досыць натуральны працэс, калі маем такую суседку, якая можа прыняць як дарагога госця, прадаставіць там залу, альбо прыйсці, выступіць добрым словам на цырымоніі, то гэта супер, канешне. Такая суседка дарагога, вартая, і дзякуй, канешне, Польшы за гэта вялікі. Тое, што змяняецца ў літаратуры, ну тут складана сказаць. Можа быць, сапраўды вось гэты прырост новымі імёнамі мяне вельмі цешыць, напрыклад. Таму што вельмі часта там закідаліся калісьці, там калі пачыналі ядроіцца, што вось выдалі кароткі спіс, там доўгі спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-моему, гэта вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось гэта літаральна вось на вачах адбываецца. Я бы сказаў, што гэта вельмі добра. Таму што ў той же самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Це, конечно, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што ўсё гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускія чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыязджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудоўваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
2: І пэўна на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз усё ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
1: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі, яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там больш з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён збольшага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналаў, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чуў, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі на знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі, гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ў колы ставіць для чытача, які хоча ўзяць рукі кніжку на папер.
2: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
1: Пасля лонг-ліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, усё можна будзе купіць. І ў Данску нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
2: І ўлічваючы ўвесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывём ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, ці бачыў бы то, што зараз адбываецца, і праводзіў паралелі, можа быць, сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
1: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму, ну, было дзясяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка, гэта была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягоны імя так моцна замацавала, культура, Гідройц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам, не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
2: Дзякую вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
1: Жыве. Дзякую.
3: Госць рацыі.
0: З гостем рацыі, сакратаром Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнакевічам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя за сёння навіны спорту.

0: 9:26. Беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на гарадзеншчыне, без істотных ападкаў на Беластоцчыне, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 25-27. На Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў. Можам зірнуць, што нас чакае далей у бліжэйшыя дні. 16 ліпеня температура паветра будзе ўздымацца да плюс 30-31 градуса, то бок спёка вяртаецца, але разам з ёй будуць ісці кароткачасовыя навальнічныя дажджы, удакладняюць сіноптыкі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрый Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. FIFA вызначыла судзейскую брыгаду, якая будзе працаваць на паўфінальным матчы чэмпіянату свету 2026 года паміж зборнымі Францыі і Іспаніі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны прадстаўнік Сальвадора Іван Бартан. Матч адбудзецца сёння ўвечары на стадіёне AT&T Stadium у Арлінгтоне. Пачатак сустрэчы запланаваны на 21 гадзіну па польскім часе і на 22 па беларускім. Пераможца супрацьстаяння выйдзе ў фінал мундыялю, дзе сустрэнецца з Аргенцінай або Англіяй. Больш за 70 тысяч паліцэйскіх і жандармаў будуць забяспечваць парадак у Францыі ў дзень паўфіналу. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Францыі Лоран Нуньес. У гэты ж дзень у Францыі адзначаюць дзень узяцця Бастыліі, нацыянальнае свята, прысвечанае адной з ключавых падзей вялікай французскай рэвалюцыі. Па словах міністра, меры бяспекі будуць дзейнічаць на працягу ўсяго дня і вечара. Толькі ў Парыжы будзе задзейнічана 5 тысяч супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія забяспечаць парадак падчас ваеннага парада на Елісейскіх палях і вячэрняга паўфіналу мундыяля. Міністр таксама падкрэсліў, што падчас паўфіналу ніякай цярпімасці да беспарадкаў не будзе. Нагадаем, што цяпер нападаючы зборнай Аргенціны Ліанель Мессі дзеліць разам з французам Кіліянам Мбапэ званне найлепшага бамбардзіра гэтага чэмпіянату свету. На рахунку 39-гадовага гульца 8 забітых мячоў. Таксама Мессі з'яўляецца найлепшым гульцом турніру па створаных момантах – 21 і ударах па браме – 33. У сваім паўфінале Аргенціна згуляе супраць Англіі. Матч пройдзе ў сераду 15 ліпеня. 33-гадовы беларускі нападаючы Яўген Шыкаўка пяройдзе ў Падбескідзе з першай лігі чэмпіянату Польшчы па футболе. Напярэдадні футбаліст пакінуў сасновіцкі Заглембі, які вылецеў у чацвёрты дывізіён. Падбескідзе ў мінулым сезоне выступаў у трэцім дывізіёне, але дамогся павышэння. Паведамляецца, што футбаліст выказаў жаданне гуляць на больш высокім узроўні. Яўген выступаў за клуб з 2 ліпеня 2025 года. Шыкаўка правёў у складзе Заглембі 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 10 мячоў і рабіў 2 асісты. Супернік віцебскага МЛ у футбольнай лізе чэмпіёнаў Універсітаця Краёва перамагла Універсітаціў Клюж-Напока з лікам 1-1, 5-3 па пенальці ў фінале Суперкубка Румыніі. Такім чынам, бела-блакітныя другі раз запар сталі пераможцамі Суперкубка Румыніі. Таксама ў гэтым сезоне Універсітаця Краёва аформіла гістарычны для сябе трыбл, перамогшы ў чэмпіянаце краіны, а таксама здабыўшы кубак і Суперкубак Румыніі. Заўтра пройдзе матч у адказ першага адборачнага раўнда Лігі чэмпіёнаў, у якім каманда з Краёвы прыме ў сябе МЛ Віцебск. Першы матч закончыўся з лікам 4-1 на карысць румынаў. 17-гадовы беларускі паўабаронца менскага «Дынама» Ягор Моўчан пяройдзе ў другую каманду чэмпіёна Харватыі «Загрэбскага Дынама», якая выступае ў трэцім дывізіёне.

0: Чэмпіянату Харватыі па футболе. Да Моўчына выяўлялі цікавасць расійскія клубы і іспанскія Валенсія ды Леванте. Моўчын выходзіў на поле з замены ў 11 матчах чэмпіянату Беларусі і набраў 2+2 па сістэме гол плюс пас. Першы нумар сусветнага рэйтынгу з Італіі Янік Сінер стаў сёмым самым маладым тэнісістам у адкрытай эры, які здабыў 100 перамог у адзіночных матчах на турнірах вялікага шлему. У фінале ў Уімблдона Янік здабыў перамогу ў узросце 24 гады і 317 дзён. Маладзейшымі тэнісістамі, якія дасягнулі гэтага выніку, былі толькі Бьёрн Борг, Барыс Беккер, Мац Віландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокавіч і Піт Сампрас. З таго часу, як у 1973 годзе быў уведзены рэйтынг ATP, толькі Роджер Федерер 5 разоў выйграў больш тытулаў вялікага шлему ў адзіночным разрадзе, чым Янік Сінер 4 разы ў сваіх першых 8 турнірах вялікага шлему ў статусе першага нумара свету. Таксама Сінер стаў толькі другім тэнісістам у адкрытай эры, які выйграў мужчынскі адзіночны турнір у Уімблдона пасля таго, як перамог у сваім стартавым матчы на турніры ў 5 сетах. Раней гэта атрымлівалася толькі Бьёрну Боргу ў 1978 годзе. Беларускія спартоўкі завяршылі выступленне на заключным этапе Кубка свету па мастацкай гімнастыцы ў Мілане. Яны засталіся без медаляў. Аліна Гарнасько стала 8-й у фінале праграмы з абручом. Каманда Беларусі таксама размясцілася на 8-м месцы ў кампазіцыі з 5 мячамі. Днём раней у індывідуальным нагаборі Аліна стала 17-й. Дар'я Верэніш паказала 19-й вынік. У камандным нагаборстве беларускі былі 8-мі. Усяго ў розыгрышу Кубка свету 2026 года беларускі выйгралі 4 медалі. Срэбра Гарнасько на этапе ў Балгарыі і 3 бронзы ў групавых практыкаваннях. Чэмпіянат свету пройдзе ў Нямеччыні з 12 па 16 жніўня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: У музеі «Вольны Беларусь» у Варшаве адбылася панельная дыскусія. Тэма «Слова супраць гвалту. Культуры і правы чалавека ў Беларусі». Удзел бралі пісьменнік, праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі, пісьменніца і журналістка Кацярына Андрэева, паэтка, праваабаронца і старшыня беларускага пэну Тацяна Нядбай. Мадэратарка імпрэзы стала Аліцыя Генстінская, пісьменніца і філозафка, старшыня пэну Фляндры. Абмеркавалі з удзельнікамі дыскусіі сілу і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі. Матэрыял Галіны Андрэевіч.
1: Кожны з вас сутыкнуўся з гвалтам сістэмы праз турму, праз пагрозы, праз цэнзуры. Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
2: Алесь Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Весна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну, але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме. Я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
1: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
3: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
4: Я лічу сябе адным з галасоў.
1: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
4: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная – гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
1: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
3: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўнена, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
5: Александр Федута, сябра цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландры. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландры, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу вёзаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, про незломных людей. Я на мусить быть на белорусской мове.
6: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Імпрэза з аднаго боку для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палізняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. А вулым жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
0: Услед на ўздагон прананцуем бліжэйшы выпуск навіны. У Расіі паведамляюць пра чарговыя атакі на нафтаперапрацоўчыя заводы. Былы прэзідэнт Ірана змешчаны пад хатні арышт па падазрэнні ў сувязях з ізраільскай выведкай. Сёння спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройця. Пра гэта да іншае пачуем у выпуску навінаў праз 2 хвіліны.
7: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя. Yes!

абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: У Росіі паведамляюць пра чарговыя атакі на нафтаперапрацоўчыя заводы. Былы прэзідэнт Ірана змешчаны пад хатні арышт па падазрэнні ў сувязях з ізраільскай выведкай. Сёння спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройца.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Расіі паведамляюць пра атакі на нафтаперапрацоўчыя заводы ў Башкарстане і Краснадарскім краі. Паводле мясцовых паблікаў, у Башкарстане ўзнік пажар на тэрыторыі нафтаперапрацоўчага завода. Крыніцу сацыяльных сетках паведамляюць пра некалькі выбухаў. Таксама паведамляецца пра атаку на Афіпскі нафтаперапрацоўчы завод у Краснадарскім краі. Афіцыйна расійскія ўлады пакуль не паведамілі падрабязнасці пра маштаб пашкоджанняў і магчымыя наступствы інцыдэнтаў. Былы прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінеджад, паводле інфармацыі «Нью-Йорк Таймс», быў змешчаны пад хатні арышт па падазрэнні ў сувязях з ізраільскай выведкай «Масад». Выданне са спасылкай на высокапастаўленых іранскіх і амерыканскіх чыноўнікаў сцвярджае, што ізраільскія спецслужбы цягам некалькіх гадоў падтрымлівалі кантакты з Ахмадзінеджадам і разглядалі яго як аднаго з магчымых палітыкаў на выпадак змены ўлады ў Іране. Разам з тым, офіс былога прэзідэнта ўжо адхіліў гэта паведамленне, назваў іх выдумкай. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі ад уладаў Ірана альбо Ізраіля пакуль няма. Махмуд Ахмадзінеджад займаў пасаду прэзідэнта Ірана з 2005 па 2013 гады і вядомы сваёй жорсткай знешнепалітычнай рыторыкай, падтрымкай ядзернай праграмы краіны і кансерватыўнымі поглядамі. Яго прэзідэнцтва суправаджалася міжнароднымі санкцыямі супраць Ірана і масавымі пратэстамі пасля спрэчных выбараў 2009 года. 14 ліпеня спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройца, заснавальніка парыжскага часопіса «Культура» і аднаго з галоўных дзеячаў польскай эміграцыі 20-го стагоддзя. Нагадаем, Ежы Гідройц нарадзіўся ў Менску. Ягоныя ідэі пра незалежнасць Беларусі, Украіны і Літвы сталі важнай часткай еўрапейскага мыслення пра ўсходнюю Европу. Пра спадчыну Гідройца і значэнне яго імя для беларускай літаратуры распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнікевіч.
4: Родился я на Менску, свою философскую позицию выказал досить грунтовно в часы уже эмиграции послевоенной. Украина и Беларусь, и краины Балтии повинны иметь свою незалежность, и это станет за рукой польской эспеки, станет для Польши великим плюсом. Он прихильник белорусской суверенности, незалежности. В той же час, ну, наивеликший деяч польской эмиграции.
3: Паводле Чарнікевіча, Гідройц паказаў прыклад таго, як у міграцыі можна не толькі захаваць сувязь з роднай культурай, але і ўплываць на яе развіццё. Менавіта таму яго імя носіць адна з галоўных беларускіх літаратурных прэмій. Сярод яе лаўратаў ёсць і прадстаўнікі Падляшша. У 2023 годзе прэмію атрымала Ганна Кандрацюк, а мясцовае выдавецтва «Камунікат» стала адной з важных пляцовак для сучаснай беларускай літаратуры. У мінскім метро затрымалі мужчыну, які збіраў грошы на нібыта лячэнне дзяцей. Як паведамляюць праваахоўнікі, гісторыя пра хворага сына, якому патрэбна дарагая рэабілітацыя за мяжой, аказалася выдуманай. 31-гадовы жыхар в обласці стаяў на каленях у пераходзе метро з таблічкай аб зборы сродкаў. Паводле следства, атрыманыя ад мінакоў грошы ён выкарыстоўваў не на дапамогу дзіцяці, а на асабістыя патрэбы. Таксама паведамляецца, што мужчына ўваходзіў у закрыты чат разам з іншымі удзельнікамі падобных збораў. Некаторыя удзельнікі гэтай групы раней ўжо прыцягваліся да адказнасці, у тым ліку за назойлівыя звароты да грамадзян. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чаргова.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радио «Рация». «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 ліпеня. У такі ж дзень 1789-га адбыўся штурм Бастыліі. Гэтая падзея лічыцца пачаткам французскай буржуазнай рэвалюцыі. Прычынай аблогі Бастыліі сталі чуткі аб рашэнні караля Людовіка XVI разагнаць устаноўчы сход і аб зняцці з пасады дзяржаўнага кантралёра фінансаў рэфарматара Жака Неккера. Абураныя парыжане, узброіўшыся чым папала, 14 ліпеня 1789-га выйшлі на вуліцы і плошчы горада і рушылі да Бастыліі. Штурм крэпасці доўжыўся каля 4 гадзін. 7 вязняў, якія ўтрымліваліся ў крэпасці, былі выпушчаныя на волю. На наступны дзень было афіцыйна пастаноўлена знесці Бастылію, і тут жа пачаліся работы, якія працягваліся да 16 траўня 1791. Большая частка каменных блокаў паслужыла для будаўніцтва моста Канкорд.
1: Нагоднік.
2: 14 ліпеня 1867 у кар'еры ў Рэд-Хіл, Вялікабрытанія, Альфред Нобель упершыню прадэманстраваў дынаміт, але запатэнтаваў яго толькі 25 лістапада таго самага 1867. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя дынаміт выкарыстоўваўся як асноўнае выбуховае рэчыва ў горнай справе, саступіўшы затым сваё месца больш бяспечным і менш дарагім рэчывам ды прыстасаванням.
1: Нагоднік.
2: 14 ліпеня 1941 упершыню дала залп знакамітая «Катюша». У канцы чэрвеня 41-га на заводзе імя Камінтэрну ў Варонежы былі сабраныя першыя дзве баявыя пускавыя ўстаноўкі БМ-13, любоўна празваныя савецкімі салдатамі «Катюшай». Ёсць некалькі версій паходжання гэтай назвы, найбольш верагодная з іх звязана з маркай «К» заводу вытворцы першых баявых машын і з папулярнай у той час аднайменнай песняй. 14 ліпеня 1941-га батарэя дала залп па захопленым фашысцкімі войскамі чыгуначнаму вузлу горада Воршы. Гэта стала баявым хрышчэннем «Катюшы». У выніку гэтага агнявого ўдару адначасова 112 рэактыўнымі снарадамі былі знішчаныя варожыя эшалоны, баепрыпасы і пераправа праз раку Аршыца. Першы вопыт прымянення новай ракетнай зброі паказаў яе высокую баявую эфектыўнасць, што і стала адной з прычын хуткага ўводу ў строй «Катюшы».
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Ваенны покер. Вітаю, шаноўнае спадарства. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І напэўна абсалютна меў рацыю. Разгортваючы паўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за 3 дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4,5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зяленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці, тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іхнага народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. Наконт сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных рэсурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
3: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю ў эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госць нашай праграмы, вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту, былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Зміцер Дашкевіч. За паўмесяца да канца свайго апошняга тэрміну зняволення, 10 месяцаў таму, 11 верасня 2025 года, пасля так званага памілавання Лукашэнкі, Зміцер Дашкевіч быў дэпартаваны ў Літву разам з яшчэ 50 беларускімі палітвязнямі. Пагаворым з ім сёння пра зняволенне, высылку з краіны, адаптацыю ў Літве і беларускую супольнасць у замежжы. Добрый день, спадар Зміцер.
2: Привітання, Таццяна і слухачы.
1: Спадар Зміцер, вось я попрошу вас так, каб вы коротко распавялі пра акалічнасці свайго зняволення і параўналі умовы з ранейшым вашым зняволеннем. Наколькі яны змяніліся ў горшы бок ці наадварот? І вось чым, напрыклад, адрозніваюцца умовы ў глыбоцкай калоніі і барысаўскай?
2: Тут, напэўна, ключавым адрозненнем ёсць час, у які ўсё гэта адбывалася. Таму я не магу параўнаць глыбоцкія умовы з навасадаўскімі, таму што ў глыбокім я быў там недзе у 12-м, 11-м, 12-м годзе, а ў навасадах у 23-м, 25-м. Гэта, напэўна, не будзе перабольшаным сказаць, не проста розны час, а розная эпоха. Ну, нават вось у навасады мяне тры разы прывозілі для адбыцця пакарання, кожны раз дакідваючы новы тэрмін. Першы раз я прыехаў 22-м, потым 23-м, потым 24-м годзе. І вось нават на прыкладзе адной калоніі можна зрабіць выснову, наколькі вар'яцее сістэма. Апошні раз, калі я прыехаў, ужо ў зэкаў забіралі абсалютна все кнігі, нават біблію. І парадокс гэтай злачыннай сістэмы, любую таталітарную сістэму, якую мы будзем браць, камуністычную, нацысцкую, лукашэнкаўскую, парадокс у тым, што здавалася б, у іхніх руках уся ўлада, яны могуць напісаць любы гэтак званы закон, любую фармулёўку увесці ў ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг. Адукацыйная і рэлігійная літаратура в прынцыпе не абмяжоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах

0: регіёнах забіраюць нават біблію. Мне прыйшлось там, трэба было сварыцца з імі месяцамі, сидзець в ізалятарах за гэта месяцамі, за тое, каб не аддалі біблію. Ну, ўжо не кажучы пра ўсё астатняе. Таму умовы яны вот звязаны вот з гэтым нюансам, што і раней то было не да закону, а з 20-го года, як сказаў стваральнік гэтай сістэмы, ўжо закон згубіў, ну, всялякі сэнс. Ён нікім нідзе не выконваецца.
1: Калі я вось запісывала палітвязняў, шмат хто распавядаў, канешне, нават там і мовы забаранялі вучыць, але самае такое, канешне, што ражвала гэта і фізічнае катаванне, некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапаноўвалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
0: Тут яшчэ бачыце, які нюанс. Я прыехаў у зону гэтак званую строгую. Все беларускія зоны дзеляцца на дзве катэгорыі. Зоны для тых, хто адбывае першы раз пакаранне, і для тых, хто там другі, трэці, гэтак далей. І я калі прыехаў у калонію, я быў, ну, напэўна, адзін палітычны. Потым ужо праз некалькі гадоў, калі раскручвалі, дадавалі тэрміны людзям, якія першы раз патрапілі ў калонію, іх пераводзілі ўжо ў калонію для тых, хто адбываў раней пакаранне. І напэўна, можа, мая спецыфіка гэтай калоніі, дзе я там быў адзін палітычны, можа там потым некалькі чалавек было, адрозніваецца ад спецыфікі, дзе там сотнямі яны ўтрымліваюцца. Можа быць, для тых калоній, которые там першы раз асуджаны, то там водзяць больш жорсткія правілы. Прыведу там элементарны прыклад. Напрыклад, яны вырашылі, што там в ізалятарах асуджаныя павінны хорам вітацца з начальнікам, які прыходзіць на праверку. Ну і калі ў калоніі, дзе першы раз людзі адбываюць пакаранні, их можна там запужаць, яны вітаюцца хорам. Я вам чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіну стаяць. Ну, от строгіх калоніях такое немагчыма было ўявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, просто пасылаюць усіх. Ну, добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятары в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. Вот яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там як бы пасылалі там у грубай форме ці не ў грубай форме. Сидзелі в ізалятарах, зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так як бы сказаць, што білі, не білі. Маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну, псіхалагічна, маральна, вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам, здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну, пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зони, так званые, і там по пару політичних, їх немає сенсу, може, і вербувати, тому що завербована вся колонія, і вся колонія на цих політичних доносить. А коли в зоні полова політичних, то, може бути, уже вони стоять перед необхідністю шукати серед їх, хто слабіший. Ввогуле, я не мог повірити в цій історії, коли я вийшов і почув, що нехто з політичних там працював на адміністрацію. Мені і догетуль тяжко повірити у таке.
1: І що найбільш тяжей вам було? З якою такою тяжкістю ви сутикнулися, не лічачи, що ось вам Біблію не давали? Що було психологічно саме тяжкою?
0: Ну, саме тяжкою, коли твої дітки пишуть тобі, що плачем, де тата? Матуля пише, дітки плачуть, де тата? Тата повинен вийти, вони чекають. Тата у день визволення пронають браслети на руки. Ну, це саме тяжке. Все остатнє, воно просто ніяковіє перед вот этим вар'ятством, коли діти чекають, ось-ось вийде тату, а тату переарештовують раз за разом.
1: Спадар Зміцер, вас вызвалілі 11 вересня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас ўжо збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
0: Я на такое не арыентаваўся зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведаў пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут, чым быў нюанс мой, у тым, што мне заставалася сидзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў, то заигрывать з Америкой хотя б, то не будуть меня крутить. Я так разважал, что просто дадуть вызволиться. Я не думал, что меня там за полмесяца до конца термина выкинуть в іншую Украину. И как мне дали махчимость хоть неяк жить в Беларуси, то я бы жил.
1: А вы ведали про учинок Статкевича? Там не один автобус, сдается, был. И не все навод бачили учинок Статкевича. Так казали, что мы ехали, мы там сзади сидели и не бачили. А вось вы это все бачили, вось коли Статкевич вырашил в Беларуси застаться?
0: Так, мы бачили. Ну, для меня так само был это вельми тяжкий выбор пересечь межу. Но я перш за все разважал про свою семью, про то, как не засмутить моих родных. Для меня было вельми тяжким решением пересечь межу. Но я для себя разумел одразу, когда мне привезли, что коли семью не выпустят, то я вернусь назад любым чином. Коли меня депортовали, нас же заставался еще месяц так званой химии хатней, на отбывало еще покарание. Я разважал так, что коли не выпустить, то мне такая свобода без семьи не треба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разом.
1: Як вы адаптуетесь у Литве, вы чем занимаетесь и в угле? Вы ж, напевно, уже поглядели эту обстановку, якая тут у нас у белорусской супольности існує. Широ кажучи, я сумом на все это гляжу. Вось ваше меркование. Некоторые люди кажут, что уже наврать им побудуем у таких умовах некую новую Беларусь. Кожный клопотится сам про себе. Там мало кто думает про белорусов. Вось что вы можете сказать на этот конт?
0: Я хотел бы сказать, что нам не треба упадать у празмерный отчай и роспач. Апостол Павел с Турмы пишет: «Завжды радуйтесь». У меня в Библии завсёды так вот сдивляли гэтые слова. И это пишет не человек, який там вольно ездил по краине, проповедовал, его паусюль витали и так далее. И он пишет про себе, что его били, кидали. В некоторых местах он навод каже, меня все покинули. Апостол Павел, с працей якого звязана полова Евангелия, полова нового заповета. И он пишет, меня все кинули, я один. По турмах. Два турерные термины, этапы, здрады и все на свете. Холод, голод, сбитё. И он пишет, завжды радуйтесь и несупынно молитесь, а за все дякуйте, бо такая для вас воля Божия в Христе Иисусе. Не треба гэты празмерный трагизм. Первая проблема. Злочинная система, у якой мы зараз, под уздейнем якой вымушены находиться, нават тут в эмиграции, я вам скажу, что тут люди шифруются, я так поглядел, так, как мы в горшие годы в Беларуси не шифровались. И это нормально, каждый человек переживает там за своих родных и сябров, которые застались на воле, да и ходят там, терроризуют, арештовывают, квартиры там лезут, трасут и так далее. Конечно, человек вымушен остерегаться, до этого треба относиться как до нормальной речи, натуральной. Коли мы не зразумеем речаисность такую, какая она есть, коли мы не примем реальность такую, как она есть, мы будем завсёды вот в этих роспачах. И человек остерегается, первая проблема, другая проблема. Ну, в этих стиснутых умовах мы завсёды звертаем увагу только на вар'ятов, якія лезуть кричать, а полову з гэтых вар'ятов еще там завербованные ГБУХа, и они свободно кричать весь дебилизм, який они только себе могут придумать. У гэты ж момент люди пристойные, вымушены шифроваться, молчать и глядеть на гэтага сбоку, и у нас складывается уражение, что это все вар'яты. Кожный повинен робить то, что ему открыто. Никто не забороняє. У Литве вот мы знаходимся, нехто в Польше. Выход своих детей народной мовы. Как некий час вернуться в Беларусь и будовать новую Беларусь с европейской адукацией, с европейскими поглядами. Каждый возьмет частку цивилизации, кто в Америце, кто в Испании, кто в Польше, кто где. Вернется в Беларусь и будет будовать. Я бачу, что маючи махчимости не к себе развивать. И тут многие протягивают, доказывают, что вот русский язык. В той час, когда Лавров с Путиным уже пятый год кажут, что ну, русский мир там, где русская речь, яны и тут в жахливых умовах протягивают драматься за мову, якую пришел в Украину вызволять Путин. Вот это проблема. А то, что тут некие неадекваты прыскают слиной, да завсёды были неадекваты, варьяты, потому что на это просто звертать прозмерную увагу.
1: А лишь выявляются агенты в структурах, якие себе лишь демократичными и представниками белорусского народа. Там уволили некий жах.
0: Ну, все ж здоровые люди. Все здоровые люди, ну, неужо мы так разважаем часом, что все слепые и всем треба доказывать. Вот белорусская оппозиция завсёды робила такую помылку, на мою думку. Все доказывала народу, як и Лукашенко. Сыходячи с того, что народ идиот. А народ не идиот. Никому не треба уже давным-давно, там, я меркую, як минимум середины нулевых, доказывать, что такое Лукашенко. Треба собою займаться. Так и тут. Ну, неужо гэты неадекват и Є тыя скандалы в этих нейкіх структурах. Няўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, все бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там тысячу нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляжу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
1: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
0: Парадокс, я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там, рацыя наша, Ніва, там, ці яшчэ хто-небудзь, і яны гэты скандал смокчуць месяц нейкава там, не будзем называць імён, канешне, нейкава неадэквата, які там, з кімсьці там, зноў пасварылася, шо-то заявіў, шо-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
1: Я вас разумею, як верніца, спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаюць да малітвы. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога. Чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
0: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблії ніколі Бог не казаў чалавеку: «Ты просто валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю». Наадварот. Бог прыйшоў да Маісея і кажа яму: «Выводь з рабства народ». І нават Маісей уже, ён быў 80 гадоў меў на той час, 40 гадоў ён правёў у выгнанні, і ён перад тым, шмат пакутуючы за ізраільскі народ, ён уже калі прыйшоў да яго Бог, ён кажа: «Да не, слухай, пайшлі іншого, я не пайду». А Бог яму кажа: «Не, ідзі ты, все роўна ты пойдзеш». І Ізраіль шоў свой народ і ў сваю зямлю ішоў і змагаўся з усімі ворагамі сваімі заўсёды. Нідзе ў Біблії не сказана, што ты павінен сядзець, ты можаш нічога не рабіць. Але той же час чалавек, які чытае Біблію, звае сябе веруючым, разумее, што Бог творца гісторыі. Але Бог даў нам таксама такі прывілей, такую ласку разам з ім рабіць ягоныя справы. Калі нейкія людзі в гэтым свеце думаюць, што яны круцей за творцу і могуць без яго зрабіць тое, што яны хочуць, ну нехай спрабуюць. Я не буду нікога не адгаворваць. Біблія кажа: «Шмат задумаў у сэрцы чалавека, але збудзецца намер Господа». Намер Господа, які Бог робіць разам з табою сёння, разам з Майсеем. Бог свой намер вызваліць габрэйскі народ з рабства рабіў разам з Майсеем. В іншым месцы Бог кажа ў Ісаі: «Шукаў я сярод іх чалавека, які бы стаў у ломіне паміж мною і гэтым народам, і не знайшоў». Ёсць і такія прыклады ў Біблії. Бог кажа: «Я шукаю чалавека і не магу знайсці». Вось які парадокс сітуацыі для рэалізацыі Божага плану. Я лічу, што ўсе тыя людзі, якія паўсталі ў 20-м годзе супраць рабства, хлусні, несправедлівасці, тыя, якія ваююць ва Украіне, гэта ўсе людзі, якія адгукнуліся на заклік Бога, на дзеянне Святога Духа ў іхнім сэрцы выйсці і змагацца, хто як можа, за праўду. Кожны з гэтых людзей, нават калі нехта з іх называе сябе неверуючым, робіць Божую справу у Божым плане.
1: Спадар Зміцер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленскага. Як вы думаеце, што можа адбыцца вось зараз такі напружаны час? Наступіцца ў Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі, і вось што вы думаеце на гэты конт?
0: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сыходит из духовных законов, я перекананы, что Лукашенко просто так не скончить. Его разорвут. И разорвут жорстко, и все, что он будовал, и всех этих своих свояков, яких он расставляет на разные места, их будут рвать, и я не здивлюся, коли ты, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, сведчить про моц Украины, про то, что отбыл нейкі пералом у вайне. Пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзідок, я можа лепшы цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перамотваю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак. Ну, вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Путіна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
1: Часта людзі такія пытанні задаюць. кажуць, ну вось апазіцыя сядзела ў Беларусі, палітычныя гэтыя ўсе лідэры на грантах прыехалі сюды, і ніхто не хоча ісці працаваць, вось чым яны займаюцца, прыехалі і зноў сядзяць усе на грантах. Вось што вы можаце сказаць, вось як вы уладкаваліся ў Літве, і ці сапраўды вы таксама сядзіце на грантах?
0: Сітуацыя такая, што калі нейкія структуры, напрыклад Ціхановская, ездзіць там па свету, знаходзіць грошы на падтрымку беларускай супольнасці, на беларускіх вязняў, і гэтыя грошы даюць нейкія структуры, ну па сутнасці это грантавыя грошы, правільна мы з вамі разважаем, да? Вот я прыехаў, мяне павялі тут у нейкія паліклінікі і рабілі мне па здароўю ўсё, што я прасіў, там зубы, геморрой, яшчэ што-небудзь, ўсё это каштуе вялікі грошы. І для мяне дзіўна, што вот это неадэкваты, па-іншаму цяжка назваць, просто палова псіхічна хворых з пенай у рота даказваюць, як тут вот Ціхановская, там апазіцыя на грантах, а ідуць і прымаюць всю эту дапамогу, якую ім даюць. Я лічу, што гэта нармальная практыка, калі грамадства, якое спачувае нейкай краіне, рэпрэсіям, якія адбываюцца ў нейкай краіне, фінансава дапамагае гэтым людзям. Ну няўжо ж, напрыклад, вот мы беларусы, каб мы жылі ў сваёй незалежнай дзяржаве, мелі б прэзідэнтам там Пазняка ці Ціхановскую, мелі б дзяржаўныя інстытуты, бюджэты, ну няўжо б мы не дапамаглі, напрыклад, фінансава ў краіне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцамі? Ну канешне б дапамаглі, то бок гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага, і тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся, мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай, нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым ну падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі у многіх людзей все было пабудавана, все было доўгімі гадамі ўжо як бы наладжана, у нас таксама было все наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушна. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншае напісанне музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Ўсё жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба станавіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
1: Дакладна. А скажыце, калі ласка, вось у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адніх жыць.
0: Схіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць гэта пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлову, Мікляеву. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць у нашай культуры, слава богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў.
1: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. Я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некі там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці, абвінавачванні, яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
0: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больше з якіх завербаваны. І тут, можа, нема розніцы, якім яны завербаваны, сатаною, ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этом гебэкеру, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі, праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
1: Дзякуй вялікі спадар Змісер за размову.
0: Дзякуй вам. Дзякуй слухачам радыё рацыя.
1: Вы
2: Праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Зміцер Дашкевіч. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: У Нямеччыне рэзка павялічылася колькасць заяў на адмову ад вайсковай службы. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі яшчэ 9 кніг. У Віцебску праз стыхію пацярпеў помнік Леніну.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Нямеччыне рэзка павялічылася колькасць заяў на адмову ад вайсковай службы. Паводле дадзеных федэральнага ведомства па справах сям'і і грамадзянскай супольнасці, за першае паўгоддзе гэтага года паступіла амаль 6 тысяч такіх заяў. Гэта значна больш, чым за весь мінулы год. Нямецкія СМІ звязваюць рост колькасці адмоў з пагаршэннем сітуацыі ў сферы бяспекі і рэформы сістэмы камплектавання бундэсфера. Згодна з новым законам, з ліпеня наступнага года усе 18-гадовыя юнакі будуць абавязкова праходзіць медыцынскі агляд для прызначэння прыдатнасці для службы, нават калі не плануюць ісці ў войска добраахвотна. Урад Нямеччыны таксама не выключае магчымасці частковага вяртання абавязковай вайсковай службы, калі набраць неабходную колькасць добраахвотнікаў не ўдасца. Да 2035 года колькасць вайскоўцаў бундэсфера плануецца павялічыць да 250 тысяч чалавек. У Беларусі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі яшчэ 9 кніг. Адпаведнае рашэнне прыняў суд Заводскога раёна. Сярод выданняў, якія трапілі пад забарону, кніга мовазнаўцы Вінцука Вячорка «Не смешайце мае прыназоўнікі», зборнік цытат Светланы Алексіевіч, а таксама выданне пра беларускую гісторыю і палітыку. У спіс таксама ўнеслі кнігу «Лёс ліцэя», аўтабіяграфічныя запісы Уладзіміра Коласа, прысвечаную гісторыі закрытага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Рашэнне прызнання матэрыялаў экстрэмісцкімі ў Беларусі прымаецца ў межах дзейнага заканадаўства. Праваабаронцы крытыкуюць такую практыку, заяўляючы, што яна выкарыстоўваецца для абмежавання свабоды слова і пераследу іншадумства. Пасля ўключэння матэрыялу ў адпаведны спіс іх распаўсюд і выкарыстанне могуць стаць падставай для адміністрацыйнай альбо крымінальнай адказнасці. На Беласточчыне прайшла інтэграцыйная сустрэча беларускіх журналістаў, якія за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў аказаліся вымушаныя пакінуць Беларусь. Тэмай сустрэчы была беларуская ідэнтычнасць, гаворыць медыатрэнер Алексей Шота.
4: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, да, вот нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтось кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на падляшша. Ідэя ў тым, каб людзі маглі, вось дзякуючы гэтай сінергіі, абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаўся ў нейкі дзейсны магчымы праект на будучыню.
3: Прадстаўніца Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая адзначыла, што пул беларускіх журналістаў Беластучыны ўвесь час мяняецца, і вельмі важна, каб журналісты праз такія сустрэчы знаёміліся з новымі калегамі супольнасці дзеля прафесійнай салідарнасці і падтрымкі адзін аднаго.
5: Каб планаваць нейкую перспектыву, каб думаць аб партнёрствах, аб тым, чым мы хочам займацца ў будучыні, вельмі важна, каб мы наогул разумелі, хто мы тут. Беластоцкая такая супольная журналістка, яна ўвесь час мяняецца, тым ліку таму, што людзі раз'язджаюцца, хтосьці з'язджае з Беластока, мяняе сваё месца лакацыі, хтосьці прыязджае, хтосьці выходзіць ужо са зняволення і таксама спрабуе ўвайсці ў прафесію яшчэ раз. Зноў, фактычна, часам гэтыя людзі, якія павінны ледзь не з нуля вучыцца ўсім прафесійным навыкам.
3: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці традыцыйныя беларускія лялькі-мотанкі, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. У Віцебску падчас навальніцы павалены помнік Леніну. Бюст, усталяваны на пастаменце, зваліла дрэва, якое пала за моцнага ветру. Фота з месца падзеі распаўсюджваюць мясцовыя жыхары. На кадрах бачна, што ў горадзе ёсць і іншыя наступствы. Паваленыя дрэвы, пашкоджаныя летнія палаткі і парасоны каля кавярняў. Раней гарадскія службы паведамлялі пра работы па ліквідацыі наступстваў моцнага парывістага ветру. Супрацоўнікі Зеленбуду прыбіраюць паваленыя дрэвы ў розных раёнах Віцебска. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне господарство. Аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Зычыць усім беларуская радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю. Тут о Торвальд, Бонжові, Беднарык, Крамбамбуля, ды Офспрінг ды іншыя. Не ў забаве сустракай Яна Мордане. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра тое, чаго, ну, можа, некаторым бракуе. Пра сон. Даведайцеся, калі лепш за ўсё задрамаць днём. Ну, вядома ж, калі кіраўнік не бачыць. Кароткі дзённы сон можа стаць эфектыўным інструментам для аднаўлення сіл, паляпшэння памяці, ды падвышэння прадуктыўнасці. Гэта важна. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM.

0: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышукай, чытае Ян Мордань.
5: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Ёсць у вёсцы Лука Гайнаўска павету вясковы клуб. Клуб, якіх нямала. У звычайнай вясковай хаце наняты адзін пакойчык, у ім некалькі полак і габлётка руху з рознай драбязой на продаж. Тэлевізар, шафа, гучна званая бібліятэкай, некалькі старэнькіх крэслаў, пару столікаў і над усім гэтым кіраўнічка клуба Раіса Карольчук. У клубе збіраецца вясковая моладзь, дзяўчаты і хлопцы, ахвотныя чым-небудзь цікавым заняцца, карысна правесці свабодныя хвіліны. Але дзе? У клубе куточку ад змеркання да позняга вечара запаўненым тэлегледачамі. Слова «запаўнены» ў гэтым выпадку вельмі лагоднае. Людзі сядзяць на крэслах, на сталах, а большая частка проста стаіць, каб толькі паглядзець тэлевізійную праграму. Вёска вялікая, людзей многа, а пакоік клубны маленькі. Людзі выходзяць глядзець тэлевізар, іх жа не выганіш. Якія ж мерапрыемствы можна арганізоўваць у такіх умовах? Клубны пакойчык даўно ўжо патрабуе рамонту, і не дзіўна, ў такой таўкатні папяровыя тапеты хутка нішчацца. Кіраўнічка клуба прасіла ў Нараўкаўскай гміне хоць пару соцень злотых на новыя тапеты. Не дапрасілася. Купіла за свае грошы і з дапамогаю сяброў зрабіла ў клубе парадак. Але час ідзе і клуб зноў паабдзіраны, а грошай зноў няма. Моладзь актыўна адгукаецца на кожны заклік, будуюць дарогі, дапамагаюць у паравых работах, асабліва ў жніво, адзінокім людзям. З першымі веснавымі днямі рыхтуюцца выйсці на пасадку дрэў уздоўж дарог. Але ўсё гэта грамадскім чынам, а зарабіць хоць бы на рамонт клуба не могуць. Няма дзе, няма месца нават, каб зрабіць платную забаву. Цяпер моладзь не мае за што нават купіць трошкі матэрыялаў, каб зрабіць так званую патэльню, пляцоўку для танцаў. Да каго ж можа звярнуцца моладзь з Лукі? Хто ім дапаможа? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прыслухоўваецца яна да тоненькага голасу з далёкай Лукі. А кіраўнічка клуба, яна піша пісьмы ў гміну, бо за 9 кіламетраў часта не набегаешся. А пісьмы што? На іх можна не адказваць. Людзі кажуць, што як вочы не бачаць, дык і душа не баліць. Нават тавары падкідаюць раз на некалькі месяцаў. А ўжо аб чымсьці такім, як аранжада, цікава, дык людзі і не памятаюць, калі апошні раз бачылі ў клубе. Надзвычайныя клопаты праяўляе Нараўкаўская бібліятэка пра сваю ўласнасць шафу. Цяпер беларускія кніжкі падарунак беларускага таварыства для клуба ляжаць у кутку на падлозе пад сталом. Хоць дзве паліцы у бібліятэчнай шафе зусім пустыя. Кіраўнічка клуба не адважылася далей не слухацца свайго начальства, а беларускія кніжкі, чытаючы з-пад стала, някепска пазычаюць, абы цікавыя былі. Сумная справа, але моладзь, як моладзь, заўсёды поўная аптымізму. Цешацца дзяўчаты і хлопцы, што вясна блізка, тады можна будзе збірацца і на лавачцы пад клёнам. А клуб, можа, і на яго прыйдзе лепшы час. Напісала Яніна Чарнякевіч.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Беднарык на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Заставайцеся на нашых хвалях, чаму не? І пагадзіцеся, многім з нас знаёма вось гэтае пачуццё рэзкага такога заняпаду сіл адразу пасля абеду, асабліва калі такі абед сур'ёзны быў. Замест таго, каб спрабаваць узбадзёрыцца, я не ведаю, кавай, напрыклад, эксперты прапануюць больш натуральны спосаб аднаўлення – гэта кароткі дзённы сон. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, што дзённая дрымота шкодная, адмыслоўцы па сне сцвярджаюць правільны адпачынак, здольны істотна палепшыць канцэнтрацыю, настрой ды працаздольнасць. Даследаванні паказваюць, што найбольш спрыяльны перыяд для дзённага сну – гэта паміж 13 і 15 гадзінамі, не ў сэнсе 2 гадзіны спаць. Не. Спецыяліст па сне Даніэль Смайлі адзначае, што ранні пасляабедзенны час з'яўляецца ідэальным для кароткага адпачынку. Правільна спланаваны сон можа садзейнічаць падтрыманню энергіі, когнітыўных здольнасцяў ды агульнай якасці жыцця. Важна памятаць, што дрымоту варта разглядаць як інструмент для хуткага аднаўлення сіл, а не як паўнавартасную замену начному адпачынку. Рэгулярная практыка кароткага сну дае арганізму некалькі важных перавагаў. Першае, рост прадуктыўнасці. Дрымота дапамагае знізіць так званы ціск сну. Гэта біялагічнае жаданне арганізма паспаць, якое назапашваецца цягам дня. Гэта дазваляе больш эфектыўна спраўляцца з бягучымі задачамі. Другое, паляпшэнне памяці і кагнітыўных функцый. Нават падчас кароткага сну мозг не спыняе сваю працу, ён актыўна умацоўвае нейронавыя сувязі і дапамагае пераводзіць засвоеную інфармацыю з кароткатэрміновай памяці у доўгатэрміновую. Даследаванні паказваюць, што дрымота працягласцю каля 30 хвілін можа палепшыць кадаванне памяці, дапамагаючы лепш засвойваць і запамінаць новую інфармацыю. Гэта асабліва актуальна для студэнтаў і адмыслоўцаў, чыя праца патрабуе высокай канцэнтрацыі ўвагі. Ну і трэцяе, гэта фізічнае аднаўленне. У стане сну арганізм актывуе працэсы рэгенерацыі. Энергія накіроўваецца на аднаўленне цягліц, а таксама стымулюецца выпрацоўка неабходных гармонаў для агульнага аздараўлення арганізма. Бачыце, кароткі дзённы сон. Недзе паміж 13 і 15 гадзінамі. Недзе паўгадзінкі. Так шэфу і скажыце.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Хім, His Infernal Majesty на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 до 19, а максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 12 до 18, днём ад 24 до 31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 11 до 18, днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на Беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапейскія краіны стварылі антыбалістычную кааліцыю. У Беларусі ўвядуць рэгуляванне цэн на хлебабулачныя вырабы. У Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 адцісканнямі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Еўрапейскія краіны стварылі антыбалістычную кааліцыю. У Беларусі ўвядуць рэгуляванне цэн на хлебабулачныя вырабы. У Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 адцісканнямі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: 10 европейских краин створили коалицию по развитию обороны от баллистичных ракет. У новую инициативу увайшли Великобритания, Немеччина, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Нидерланды, Украина, Франция и Швеция. Про створение коалиции обвестили подчас встречи коалиции охотных у Парижа. Поводле совместной декларации краины плануют объединять махчимости своей оборонной промысловости, науковые распроцовки и практичный опыт для створения огольной системы супротиракетной обороны у Европе. Удельники подкресли, что новая коалиция мае выключно оборонный характер. Особенно означается в опыт Украины, якая выкарыстовывает систему супротиповетранной и супротиракетной обороны во умовах российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узмацнение супротиракетной обороны является важным элементом безпеки. По водле его слов, больше эффективной обороны от ракетных ударов может поменьшить махчимость России выкарыстовывать ракетные атаки и як сродок тиску. Все лето исполняется 120 годов с дня народжения у Мин Ежи Гідройця, заснавальніка парыжскага часопіса «Культура» і аднаго з галоўных дзеячаў польскай эміграцыі 20-го стагоддзя. Ягоныя ідэі пра незалежнасць Беларусі, Украіны і Літвы сталі важнай часткай еўрапейскага мыслення пра ўсходнюю Европу. Пра спадчыну Гідройця і значэнне яго імя для беларускай літаратуры распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнікевіч.
4: Радзіўся ён у Мінску, сваю філасофскую пазіцыю казав досить грунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. України, Білорусі, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польской спеки, станет для Польши великим плюсом. Он прихильник белорусской суверенности, незалежности. В той же час, наивеликший деяч польской эмиграции.
3: Поводле Чарнікевіча, Гідройц показал приклад того, як у эміграцію можна не только заховать сувязь з родной культурой, але и уплывать на яе развіццё. Менавіта тому яго імя носить одна з галовных белорусских літературных премій. Сярод яе лауратов ёсць і представники Подляшча. У 2023 году премію атрымала Ганна Кандрацюк. У Беларусі ўвядуць рэгуляванне цэн на асобную прадукцыю грамадскага харчавання, якую вырабляюць уласныя аб'екты рознічнага гандлю. Пра гэта паведаміў намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання Алек Дзікун. Паводле яго слоў, гаворка ідзе пра хлебабулачныя вырабы, а таксама раздзелку мяса і рыбы. Пры продажы такой прадукцыі праз рознічны гандаль нацэнка грамадскага харчавання не павінна перавышаць 10%. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю патлумачылі, што такое рашэнне прынялі пасля звароту грамадзян. Людзі звярталі ўвагу на тое, што аднолькавая прадукцыя магла адрознівацца ў цане ў залежнасці ад месца продажу. У Мінску назвалі самыя дарагія спецыяльнасці ў дзяржаўных універсітэтах. Самай дарагой стала спецыяльнасць лётная эксплуатацыя паветраных суднаў грамадзянскай авіяцыі. Першы год навучання будучых пілотаў у Беларусі каштуе больш за 8 тысяч рублёў, а на старэйшых курсах сума можа быць яшчэ вышэйшай. У беларускім дзяржаўным універсітэце найбольш дарагімі сталі спецыяльнасці, звязаныя з міжнароднымі адносінамі, усходазнаўствам, дызайнам і юрыспрудэнцыяй. Кошт навучання там складае ад 6,5 да прыблізна 7 тысяч рублёў за год. Каля 6,5 тысяч рублёў каштуе таксама навучанне на эканамічных спецыяльнасцях БДУ. І амаль 6 тысяч рублёў трэба будзе заплаціць будучым журналістам, біёлагам, палітолагам і іншым спецыялістам гуманітарнага і сацыяльнага профілю. На адным з прадпрыемстваў у Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 цісканнямі. Пра такую норму Ксандру Лукашэнку распавялі падчас паездкі на прадпрыемства. Гаворка ідзе пра аграсэрвіс, дзе цяпер праводзіцца рэканструкцыя рамонтных майстэрняў і ствараецца цэнтр для абслугоўвання сельскагаспадарчай тэхнікі. Прадстаўнікі прадпрыемства адзначылі, што адным з элементаў унутранага парадку стала пакаранне за парушэнне забароны на курэнне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рад. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 14 ліпеня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут традыцыйна добрага дня ды добрага настрою зычу вам і запрашаю тут яшчэ Род Сцюарт, Збігнев Вадэцкі, Нафта, Фіолет ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. На 30, не, ну не, не, раней, хвілінак праз 13, раскажу вам, ну, гэта не зусім даследаванне, гэта хутчэй аналіз, даведаецеся вы пра рысы, асноўныя, можа, рысы знешнасці жанчын, якія вось часцей за ўсё прыцягваюць мужчын, ну, вось аналіз дадзеных карыстальнікаў прыкладання для знаёмства, вы вось нечаканыя перавагі мужчын, але, ведаеце, для кагосьці яны нечаканыя, а для кагосьці штодзённая руціна.

проект «Нафта» на хвалях беларускага радио «Рация». Ну, а я про жанчын да про мужчын. Платформа для знаёмства ў Баду проаналізавала перавагі сваіх карыстальнікаў і высветліла, якія асаблівасці жаночай знешнасці часцей прыцягваюць увагу мужчын. Даследаванне заснавана на статыстыцы ўзаемадзеянняў у аплікацыі і адлюстроўвае агульныя тэндэнцыі, а не нейкія універсальныя там стандарты прывабнасці. Пра гэта піша Daily Mail, калі што. Згодна з вынікамі аналізу, найбольшую колькасць паведамленняў часцей атрымлівалі жанчыны ростам ад 160 да 168 сантыметраў. Менавіта гэты дыяпазон аказаўся найбольш папулярным сярод мужчын, якія ўдзельнічалі ў даследаванні. Яшчэ адной асаблівасцю, якая прыцягвала ўвагу карыстальнікаў, сталі карыя вочы. Нягледзячы на даволі распаўсюджанае меркаванне пра папулярнасць блакітных вачэй, статыстыка платформы паказала, што менавіта ўладальніцы карых вачэй часцей атрымлівалі новае паведамленне. Даследаванне таксама выявіла, што брунеткі прыкметна часцей аказваліся ў цэнтры увагі ў параўнанні з бландзінкамі. Акрамя таго, мужчыны нярэдка зважалі на стан валасоў, лічачы іх адной з першых дэталяў знешнасці, якую заўважаюць пры знаёмстве. Сярод іншых фактараў, якія станоўча ўплываюць на цікавасць карыстальнікаў, апынуўся сярэдні тып целаскладу. Аўтары даследавання адзначаюць, што гаворка не ідзе пра нейкія строгія стандарты прыгажосці. Перавагі могуць значна адрознівацца ў залежнасці ад чалавека. Таксама важную ролю адыгралі дагледжаныя пазногці. Па дадзеных платформы акуратны вонкавы выгляд рук падвышаў верагоднасць атрымання паведамлення. Не менш значнай дэталлю аказалася шчырая усмешка, якая, як паказаў аналіз, дапамагае стварыць больш спрыяльнае першае ўражанне. Першае. Пры гэтым аўтары даследавання падкрэсліваюць, што прыведзеныя дадзеныя не з'яўляюцца універсальным правілам паспяховых зносін. Статыстыка толькі паказвае, якія анкеты часцей прыцягваюць увагу мужчын-карыстальнікаў сайтаў знаёмстваў, тады як у рэальным жыцці, вядома ж, вырашальную ролю працягваюць гуляць асабістыя якасці, паразумення, сумяшчальнасць партнёра, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, ніколі не карыстаўся нейкімі платформамі для знаёмстваў, і гэта, можа, мой такі мінус. Трэба штосьці з гэтым рабіць.

Юра Несцяренко ды Наталь Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Некаторыя кажуць, што пераважна абыдзецца без ападкаў, іншыя кажуць, што месцамі ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ад 24 до 27 тепла. Ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога до умеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі на медыцынскія ўстановы ва ўкраіне. У Беларусь вернецца карціна аднаго з прадстаўнікоў парыжскай школы мастацтва. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжэліка Лялькоўская.

0: Тут это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах Украіны. У Беларусь вернецца карціна прадстаўніка Парыжскай школы мастацтва.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Украіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураны, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі Лекары без межаў ва Украіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторны удары па бальніцах і атакі на машыны хуткай дапамогі сведчыць, на думку арганізацыі, пра невыпадковы характар дзеянняў. Арганізацыя нагадала, што напады на медыцынскі персанал, транспарт і установы аховы здароўя забароненыя міжнародным гуманітарным правам і могуць разглядацца як ваенныя злачынствы. Пра стан здароўя былога добраахвотніка палка імя Кастуся Куліновскага Васіля Верамейчыка вядома вельмі мала. Паведамляецца, што ў зняволенні ён моцна схуднеў, а таксама мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Пра гэта кажа ягоны паплечнік, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў.
4: Он там мінус 30 кілаграм за тривалий період. Дивіться, у нас нема стовідсоткової інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Сподіваємось, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки да? там, з політв'язнями.
3: Про гэтым кажа Кушніроў, гісторія Васіля Верамейчыка має більш широкий резонанс сярод білорусів, які підтримують Україну у війні супраць Росії.
4: Звісно, впливають. Коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися, да? Вона вмерти. На прикладі Василя, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
3: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценар обміну Василя Верамейчыка на громадянку Білорусі Інну Кардаш, якою в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомы бок таленту Васіля Быкова, яго захапленне выяўленчым мастацтвам. Даследчык Сергій Шапран падрыхтаваў выданне, прысвечанае Быкову як мастаку. У выданні сабраныя матэрыялы пра франтавыя малюнкі пісьменніка, яго працу ў газеце «Гарадзенская праўда», нататкі пра жывапіс і мастаку, а таксама ўласныя графічныя працы Быкова. Таксама ў кнізе прадстаўлены шаржы Васіля Быкова на яго сяброў, пісьменнікаў і дзячоў культуры, а таксама малюнкі, прысвечаныя апошнім гадам яго жыцця. Выданне ўжо можна набыць у кнігарні «Акадэмкніга». Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Німеччыне твор мастака Якова Балглея «Партрэт жанчыны». У будучыні карціну плануюць перадаць у музей гісторыі Берасця. Мастак нарадзіўся ў Берасці. На пачатку 20-го стагоддзя ён пераехаў у Парыж, дзе стаў часткай вядомай мастацкай супольнасці Парыжскай школы мастакоў. Імя Якова Балглея доўгі час заставалася малавядомым у Беларусі, хаця ён быў часткай гісторыі сусветнага мастацтва. Карціна «Партрэт жанчыны» была створана ў Парыжы ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Асоба жанчыны, намаляваная на палатне, пакуль невядомая. Набыццё карціны стала магчымым дзякуючы прыватным ахвяраванням беларускіх мецэнатаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 14 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Пінхас Цынман, Google Dolls, Крама, Navi Band ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў Рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 ліпеня. У такі ж дзень 1789-га адбыўся штурм Бастыліі. Гэтая падзея лічыцца пачаткам французскай буржуазнай рэвалюцыі. Прычынай аблогі Бастыліі сталі чуткі аб рашэнні караля Людовіка XVI разагнаць устаноўчы сход і аб зняцці з пасады дзяржаўнага кантралёра фінансаў рэфарматара Жака Неккера. Абураныя парыжане, узброіўшыся чым папала, 14 ліпеня 1789-га выйшлі на вуліцы і плошчы горада і рушылі да Бастыліі. Штурм крэпасці доўжыўся каля 4 гадзін. 7 вязняў, якія ўтрымліваліся ў крэпасці, былі выпушчаныя на волю. На наступны дзень было афіцыйна пастаноўлена знесці Бастылію, і тут жа пачаліся работы, якія працягваліся да 16 траўня 1791. Большая частка каменных блокаў паслужыла для будаўніцтва моста Канкорд.
1: Нагоднік.
3: 14 ліпеня 1867 у кар'еры ў Рэд-Хіл, Вялікабрытанія, Альфред Нобель упершыню прадэманстраваў дынаміт, але запатэнтаваў яго толькі 25 лістапада таго самага 1867. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя дынаміт выкарыстоўваўся як асноўнае выбуховае рэчыва ў горнай справе, саступіўшы затым сваё месца больш бяспечным і менш дарагім рэчывам ды прыстасаванням.
1: Нагоднік.
3: 14 ліпеня 1941 упершыню дала залп знакамітая «Катюша». У канцы чэрвеня 41-га на заводзе імя Камінтэрну ў Варонежы былі сабраныя першыя дзве баявыя пускавыя ўстаноўкі БМ-13, любоўна празваныя савецкімі салдатамі «Катюшай». Ёсць некалькі версій паходжання гэтай назвы, найбольш верагодная з іх звязана з маркай «К» заводу вытворцы першых баявых машын і з папулярнай у той час аднайменнай песняй. 14 ліпеня 1941-га батарэя дала залп па захопленым фашысцкімі войскамі чыгуначнаму вузлу горада Воршы. Гэта стала баявым хрышчэннем «Катюшы». У выніку гэтага агнявого ўдару адначасова 112 рэактыўнымі снарадамі былі знішчаныя варожыя эшалоны, боепрыпасы і пераправа праз раку Аршыца. Першы вопыт прымянення новай ракетнай зброі паказаў яе высокую баявую эфектыўнасць, што і стала адной з прычын хуткага ўводу ў строй «Катюшы».
1: Нагоднік.

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.
4: Вращає милость. Повідь, чи чуєш то, що я? Чи слышиш Бога

0: Радио «Рация». «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: У французскага філосафа П'ера Нара ёсць такая тэорыя аб мясцінах памяці, аб тых прасторах, куды чалавек, дзе ён з'яўляецца і адразу пачынае адчуваць нешта незвычайнае, дух месца. І вось сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную павандраваць па такіх мясцінах, дзе Новы год напаткае цябе адразу і падорыць табе вось такой навагодні настрой. Таму сёння ў эфіры Юрый Ляшчынскі.
2: І воля Сямашка, не толькі Новы год, але таксама калядныя святы, паколькі мы ў навагодні калядным перыядзе знаходзімся, значыць, калады былі, Новы год ёсць, а калады будуць, так што ўсё перад намі. Або знаходзіцца чалавек, або можа, дзякуючы такому чамусьці, як тэлебачанне, перанесціся і глядзець гэта ў тэлебачанні.
1: Хаця б на пару хвілін, і давай тады успомнім тыя мясціны, аб якіх падумаеш, і адразу узнікае вось гэты навагодні настрой, елка, свята, Новы год. Што гэта можа быць?
2: Я стараюся глядзець на калады, на каталіцкія калады, трансляцыю каляднай пастэркі гэтай багаслужбы з Єрусаліма, дзе лацінскі патріарх служыць у касцёле Святой Кацярыны у Віфлееме, і ён служыць на каталіцкія каляды, не з Рыму, дзе папа рымскі акурат служыць, хаця таксама гэта цікавае. Ну, там крышку пазней можна адно і другое глядзець, толькі не все тэлебачанні транслююць гэту з Єрусаліму. Патріарх Пер Батіста Піццавелла, так называецца лацінскі патріарх Єрусаліму. Дарэчы, Єрусалім мае трох патріархаў, бо яшчэ ёсць армянскі патріарх, якога прозвішча даволі цікавае, бо гучыць так. Нурган Магугіем, так называецца, і ёсць яшчэ грэцкі, значыць, праваслаўны патріарх, які будзе з 6 на 7 служыць ужо ў святыні, ў царкве Божага нараджэння, таксама ў Віфлееме, гэта царква побач царквы Святой Кацярыны. Дарэчы, яны адна побач другой лацінская і праваслаўная побач сябе стаяць такія. Адтуль будзе служыць, дзе ёсць, скажам, месца, дзе нарадзіўся гэтая пешчэра, дзе нарадзіўся Хрыстос, і там будзе служыць патріарх Тэафіль Трэцій.
1: А калі ты расказваеш пра Єрусалім, пра патріархаў, пра храмы, то якія вобразы мусяць узнікаць у галаве? Там ж, напэўна, няма снега, там сонца, як это ўсё ўглі выглядае?
2: Не, ну што ж, вядома, што снега няма, але таксама там цікава глядзець гэтыя багаслужбы на Пасху, бо таксама гэтыя патріархі там служаць. Што праўда, гэтага армянска, ну цяжка знайсці, можа нейкае армянскае тэлебачанне транслюе гэтае, але праваслаўнага і каталіцкага, калі хтосьці хоча пашукаць, то можа знайсці трансляцыі гэтых багаслужба, ну, з сэрца хрысціянства, са святой зямлі. Бо з Рыму таксама цікава глядзець, але з Рыму усе транслююць, якби чалавек ужо крышку прывык. Дарэчы, у Рыме то трэба пабываць на гэтую, скажам, на калядную багаслужбу. Там можна патрапіць.
1: І там, напэўна, будзе некае сваё, да, святкаванне. Якія там сімвалы мы можам успомніць? Там ёсць елка тая ж самая.
2: Так, і ялінкі ёсць, і ўсе тыя традыцыі, і калядкі спяваюцца, і так далей. Ну, але ж, ну, гэта іншае. Тут сэрце хрысціянства з аднаго боку, а з другога боку трэба глядзець, што гэта знаходзіцца ў такім месцы, дзе ёсць цёпла, дзе няма гэтага снегу, бо мы так думаем, о, ялінка, і яна пад снегам, санкі, якія ж там званочкі і коні бегаюць. Не, там зусім інакш выглядае, там, дзе Хрыстос нарадзіўся і дзе гэта. Па праўдзе, Хрыстос 25-га нібыта прынята нарадзіўся. Толькі тыя календары так пайшлі ў перад адзін і другі, што там 13 дзён стала рожніцы, але прынята, што 25-га. Ну, але два разы святкуем, так што таксама свая асаблівасць. Ну.
1: І ў Каране ідзе гаворка пра тое, што Хрыстос амаль нарадзіўся пад пальмай у цёплых такіх варунках. А мне вось, калі успамінаецца каляды Новы год, адразу вспоминаю ялінкі ў Вільні, таму што гэты горад весь час імкнецца стаць першым еўрапейскім горадам па прыгажосці ялінак, і таму там увесь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя горада, і заўсёды там ёсць нейкія ялінкі, там унутры можа быць казачнае некае царства сваё, вакол вось гэтай катэдры ўсё там людзі гуртуюцца, стаіць ялінка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-мойму, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гарагі дыміна пад снегам, і агромная такая ялінка, яна, напэўна, дорыць вось гэтую дух такой еднасці сусветнай, такой свят.
2: Тым больш, што гэта ўсё ж такі клімат зімовы, і там, дзе зіма, і там іншыя калядкі, якбы, і іншая атмасфера святаў, так што Вільня тут, якбы, больш напамінае нашыя тэрыторыі. А, дарэчы, як табе ў Беластоку? Каляды, Новы год, як тут адчуваецца гэта каляднасць, ці не гэтых дэкарацый не зашмат, не замала?
1: Не, тут усяго хапае, больш за тое. Яны час нагадваюць маюць нашы менскія дэкарацыі, але за кошт вось гэтага праспекта горада Сонца, які мы маем у сталіцы Беларусі, ўсё роўна адчуваю, што ты маленькі такі мурашка, а горад святкуе па-свойму свята. А вось у Беластоку дамы невысокія, архітэктура вельмі утульная, і калі павесіць вот такія ўпрыгожванні, як у Менску, яны ж чым не адрозніваюцца. Мама зараз званіла з Менску, такі шар, такі шалень у нас стаяць. То бок, па ўпрыгожваннем все робіцца ў Кітаі, таму тут універсалізм поўны. Але вось гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
2: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадэйру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадэйры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другога боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое божае чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, гэтае святло і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона, яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, як бы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш. Ну.
1: Всё-такі праўда, без снега, колькі б ілюмінацыі не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў шталту свята сышло, а ўпрыгожанні засталіся.
2: Дарэчы, тут варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні, ілюмінацыі, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, яны тады свечаць. Ну. Бо ўжо не хочуць гэтым займацца гарадскія, скажам, муніцыпальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
1: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, я пабачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, вельмі прыгожа ўпрыгожана, напісана так, магічны, батанічны, але... Паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў, замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, якія радуюцца святу.

0: produjście, sustrakacie na wychod, ktoś ci gdzieś ci tam z siabrami, a ktoś u samocie, ale można zawsiody, słuchajcie nasze białoruskie radioracje, na szczodry wieczar, na dzień hety na wychod, na drugi na wychod i każdą sobotę. Zachłoszwaju. А з вами были
1: Юра Ляшчынскі
0: і Воля Сямашка.
1: До новых сустрэч.
0: Разам.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

крама на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы, паводле сіноптыкаў, некаторых невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Золата Макены на хвалик беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» традыцыйна. Бо сёння ізноў пагартаем старонкі музычнага календара і зноўку узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і сёння нас з вамі чакаюць Вуді Гатры, Карл Гот, Таня Донелі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл ды The Верф. Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю шаноўнае спадарства.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапейскія краіны стварылі антыбалістычную кааліцыю. У Беларусію вядуць рэгуляванне цэн на хлебабулачныя вырабы. У Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 цісканнямі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Еўрапейскія краіны стварылі антыбалістычную кааліцыю. У Беларусі ўвядуць рэгуляванне цэн на хлебабулачныя вырабы. У Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 адцісканнямі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: 10 еўрапейскіх краін стварылі кааліцыю па развіцці абароны ад балістычных ракет. У новую ініцыятыву ўвайшлі Вялікабрытанія, Нямеччына, Данія, Іспанія, Італія, Нарвегія, Нідэрланды, Украіна, Францыя і Швецыя. Пра стварэнне кааліцыі абвясцілі падчас сустрэчы кааліцыі ахвотных у Парыжы. Паводле сумеснай дэкларацыі краіны плануюць аб'яднаць магчымасці сваёй абароннай прамысловасці, навуковыя распрацоўкі і практычны вопыт для стварэння агульнай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Удзельнікі падкрэслілі, што новая кааліцыя мае выключна абарончы характар. Асобна адзначаецца вопыт Украіны, якая выкарыстоўвае сістэму супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны ва ўмовах расійскай агрэсіі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што ўзмацненне супрацьракетнай абароны з'яўляецца важным элементам бяспекі. Паводле яго слоў, больш эфектыўная абарона ад ракетных удараў можа паменшыць магчымасць Расіі выкарыстоўваць ракетныя атакі як сродак ціску. Сёлета спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння ў Мінску Ежы Гідройця, заснавальніка парыжскага часопіса «Культура» і аднаго з галоўных дзеячаў польскай эміграцыі 20-го стагоддзя. Ягоныя ідэі пра незалежнасць Беларусі, Украіны і Літвы сталі важнай часткай еўрапейскага мыслення пра ўсходнюю Европу. Пра спадчыну Гідройца і значэнне яго імя для беларускай літаратуры распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнікевіч.
4: Радзіўся ён у Мінску, сваю філасофскую пазіцыю выказаў досыць грунтоўна ў часы ўжо эміграцыі пасляваеннай. Украіна і Беларусі, краіны Балтыі павінны мець сваю незалежнасць, і гэта стане зарукай польскай бяспекі, стане для Польшы вялікім плюсам. Ён прыхільнік беларускай суверэннасці, незалежнасці. У той жа час, найвялікшы дзеяч польскай эміграцыі.
3: Паводле Чарнікевіча, Гідройц паказаў прыклад таго, як у эміграцыі можна не толькі захаваць сувязь з роднай культурай, але і ўплываць на яе развіццё. Менавіта таму яго імя носіць адна з галоўных беларускіх літаратурных прэмій. Сярод яе лаўратаў ёсць і прадстаўнікі Падляшча. У 2023 годзе дзе прэмію атрымала Ганна Кандрацюк. У Беларусі вядуць рэгуляванне цэн на асобную прадукцыю грамадскага харчавання, якую вырабляюць уласныя аб'екты рознічнага гандлю. Пра гэта паведаміў намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання Алек Дзікун. Паводле яго слоў, гаворка ідзе пра хлебабулачныя вырабы, а таксама раздзелку мяса і рыбы. Пры продажы такой прадукцыі праз рознічны гандаль нацэнка грамадскага харчавання не павінна перавышаць 10%. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю патлумачылі, што такое рашэнне прынялі пасля звароту грамадзян. Людзі звярталі ўвагу на тое, што аднолькавая прадукцыя магла адрознівацца ў цане ў залежнасці ад месца продажу. У Мінску назвалі самыя дарагія спецыяльнасці ў дзяржаўных універсітэтах. Самай дарагой стала спецыяльнасць лётная эксплуатацыя паветраных суднаў грамадзянскай авіяцыі. Першы год навучання будучых пілотаў у Беларусі каштуе больш за 8 тысяч рублёў, а на старэйшых курсах сума можа быць яшчэ вышэйшай. У беларускім дзяржаўным універсітэце найбольш дарагімі сталі спецыяльнасці, звязаныя з міжнароднымі адносінамі, усходазнаўствам, дызайнам і юрыспрудэнцыяй. Кошт навучання там складае ад 6,5 да прыблізна 7 тысяч рублёў за год. Каля 6,5 тысяч рублёў каштуе таксама навучанне на эканамічных спецыяльнасцях БДУ. І амаль 6 тысяч рублёў трэба будзе заплаціць будучым журналістам, біёлагам, палітолагам і іншым спецыялістам гуманітарнага і сацыяльнага профілю. На адным з прадпрыемстваў у Шклоўскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 цісканнямі. Пра такую норму Ксандру Лукашэнку распавілі падчас паездкі на прадпрыемства. Гаворка ідзе пра аграсэрвіс, дзе цяпер праводзіцца рэканструкцыя рамонтных майстэрняў і ствараецца цэнтр для абслугоўвання сельскагаспадарчай тэхнікі. Прадстаўнікі прадпрыемства адзначылі, што адным з элементаў унутранага парадку стала пакаранне за парушэнне забароны на курэнне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі недзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гадаю, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 14 ліпеня, аўторак. У Супрасе адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры Вершалін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Пецярбурскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэні. Выразнасці, заснаваныя на бессмяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры» – «Нітки памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 200 гадзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакалення. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцій. Выстава працуе па 23 жніўня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 14 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Вудзі Гатры, Карл Гот, Таня Доналі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінэйшэлз Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл ды The Верф. Будзе цікава, далучайцеся. 14 ліпеня 1912 нарадзіўся Вудро Уілсон Гатры, ці проста Вудзі Гатры, амерыканскі спявак, музыка, прадстаўнік напрамкаў фолк і кантры, выканаўца народных, пратэсных і дзіцячых песень, аўтар мноства папулярных у США і ва ўсім свеце кампазіцый, у тым ліку «This land is your».

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952 нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Діво. Гэты калектыў, утвораны ў 72 годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай новай хвалі. Діво выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюррэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73 годзе. Найвышэйшым дасягненнем Діво ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: Адзін з піянераў электроннай музыкі Дідье Маруані нарадзіўся 14 ліпеня 1953 года. Французскі музыка, кампазітар і клавішнік, кар'еру пачаў у 17 гадоў як вакаліст, скончыў Парыжскую кансерваторыю. У 76 годзе Дідье Маруані заснаваў калектыў Space, узяў псеўданім Экама, а на канцэртах разам з астатнімі ўдзельнікамі выступаў у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруані і клавішнік Space гэта адна асоба, стала вядома ўжо пасля выхаду дэбютнага альбома. Раскол у гурце адбыўся ў 80-м годзе, і Маруані вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры space.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 14 липеня 1960-го нарадзіўся Кайл Гэс, амерыканскі актёр, прадзюсар, сцэнарыст, кампазітар і музыка, удзельнік сатырычнага гурта Tenacious D, грае на акустычнай і электрагітары. Што тычыцца Tenacious D, дык яны былі заснаваныя ў 94-м годзе і спачатку існавалі як акустычны дуэт. Папулярнасць прыйшла да іх у 99-м годзе, а ў 2001-м яны выпусцілі свой дэбютны альбом. Іх першы сінгл Tribute стаў самым вядомым у першы і апошні раз падняўшы іх да першых 10 радкоў у многіх чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 14 ліпеня 1962 нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых. Але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Through in Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла альбома «God Shuffled His Feet» у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыё-діджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd The Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-га Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКей, брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олхэма песні «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». Пасля судовага разбіральніцтва аўтарамі кампазіцыі былі прызнаныя Мік Джагер і Кіт Рычардс з «Rolling Stones» ды Рычард Эшкрофт з «The Verve». Астатнія музыкі, як я ўжо казаў, не атрымалі ні капейкі.

0: беларускай, грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя круг.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах Украіны. У Беларусь вернецца карціна прадстаўніка Парыжскай школы мастацтва. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Украіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураныя, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі «Лекары без межаў» ва Украіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторны удары па бальніцах і атакі на машыны хуткай дапамогі сведчыць, на думку арганізацыі, пра невыпадковы характар дзеянняў. Арганізацыя нагадала, што напады на медыцынскі персанал, транспарт і установы аховы здароўя забароненыя міжнародным гуманітарным правам і могуць разглядацца як ваенныя злачынствы. Пра стан здароўя былога добраахвотніка палка імя Кастуся Куліновскага Васіля Верамейчыка вядома вельмі мала. Паведамляецца, што ў зняволенні ён моцна схуднеў, а таксама мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Пра гэта кажа ягоны паплечнік, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў.
3: Он там минус 30 килограмм. Затривалый период. Давайте, у нас нема, ну, 100% информации про то, что там відбувається. Да? Тобто стабильного доступа там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Сподіваємось, що до летального ісходу не дойде, як вже у нас були випадки, да, там, з політв'язнями.
2: Про гэтым каже Кушніру, історія Василя Верамейчыка має більш широкий резонанс серед білорусів, які підтримують Україну у війні супроти Росії.
3: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Вмерти, наприклад, Василя, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
2: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценар обміну Василя Верамейчыка на громадянку Білорусі Інну Кардаш, якою в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомы бок таленту Васіля Быкова, яго захапленне выяўленчым мастацтвам. Даследчык Сергій Шапран падрыхтаваў выданне, прысвечанае Быкову як мастаку. У выданні сабраныя матэрыялы пра франтавыя малюнкі пісьменніка, яго працу ў газеце «Гарадзенская праўда», нататкі пра жывапіс і мастаку, а таксама ўласныя графічныя працы Быкова. Таксама ў кнізе прадстаўлены шаржы Васіля Быкова на яго сяброў, пісьменнікаў і дзячоў культуры, а таксама малюнкі, прысвечаныя апошнім гадам яго жыцця. Выданне ўжо можна набыць у кнігарні «Акадэмкніга». Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Німеччыне твор мастака Якова Балглея «Партрэт жанчыны». У будучыні карціну плануюць перадаць у музей гісторыі Берасця. Мастак нарадзіўся ў Берасці. На пачатку 20-го стагоддзя ён пераехаў у Парыж, дзе стаў часткай вядомай мастацкай супольнасці Парыжскай школы мастакоў. Імя Якова Балглея доўгі час заставалася малавядомым у Беларусі, хаця ён быў часткай гісторыі сусветнага мастацтва. Карціна «Партрэт жанчыны» была створана ў Парыжы ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Асоба жанчыны, намаляваная на палатне, пакуль невядомая. Набыццё карціны стала магчымым дзякуючы прыватным ахвяраванням беларускіх мецэнатаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 24, плюс 27. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская незалежная ФМ-станция.
1: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
2: Гэта чарговы крок у русафікацыі Беларусі. Бялецкі пра закрыццё брэндаў адзення. Эскаляцыя можа адбыцца ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, лічыць Кабанчук. Расія забараніла ўвоз сыру і мяса з трох беларускіх прадпрыемстваў і ўзяла на кантроль яшчэ некалькі.
1: У студыі навіну Валёва-Ёўская.
2: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бялецкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русафікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімболікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Беларускія кніжкі пастаянна ўносяць у экстрэмісткія спісы. Гэта чарговы крок у русафікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў. У такіх умовах варта супраціўляцца гэтаму і бараніць сваё ўсімі магчымымі формамі, лічыць Алесь Бялецкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд LSTR заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рагна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці ў далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбая», «Росквіт», «Вокладкі», «Бел-чырвона-белы», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. Дэмакратычныя сілы Беларусі стварылі адкрытую працоўную групу па бяспецы на выпадак магчымай эскаляцыі вакол Беларусі. Такое рашэнне прынята па выніках супольнай нарады, ініцыяванай прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзімам Кабанчуком.
3: Главным вольнікам стало тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць у бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць між некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Да яе будуць далучаны эксперты з арганізацыі Белпол, iSense. Асноўная мэта – гэта выпрацоўванне, прыняцце рашэнняў в сітуацыі крызіса.
2: Паводле Кабанчука, рызыка новай эскаляцыі застаецца рэальнай. Паводле інфармацыі выведак еўрапейскіх краін, Расія можа выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для пашырэння баявых дзеянняў як у найбліжэйшыя тыдні, так і праз некалькі месяцаў.
3: Рэжым Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрыпку. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Што магчыма, да пачатку эскалацыі ў нас засталіся, можа быць, тыдні, можа быць, месяцы. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО, разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць падтрымку України.
2: Падчас нарады кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка прадставіў даклад пра падрыхтоўку рэжыму Лукашэнкі да магчымай вайны, які раней быў перададзены Міністэрству замежных спраў Украіны. Таксама ён прэзентаваў непублічныя прапановы па прадухіленні ўцягвання Беларусі ў вайну і сцэнары рэагавання, калі Мінск усё ж вырашыць уступіць у яе. Расійскі Рассельгаснагляд часова забараніў пастаўкі прадукцыі трох беларускіх вытворцаў, а таксама ўзмацніў кантроль у дачыненні яшчэ сямі. Паводле расійскага ведамства, у прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў паўторна выявілі бактэрыі групы кішачнай палачкі. Акрамя гэтага, яшчэ ў сям'і выявілі парушэнні, але першасныя. Статус гэтых прадпрыемстваў Расія папрасіла змяніць на ўзмоцнены лабараторны кантроль у рэестры мытнага саюзу. Сёлета Рассельгаснагляд часта ўводзіць лабараторны кантроль або абмежаванне ў дачыненні беларускага мяса і малочкі. У мінулыя гады эксперты адзначылі, што менавіта ветэрынарныя нормы Расія выкарыстоўвала для падтрымання сваіх вытворцаў, заўважае офіс Life. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Атмасферны фронт, які бліжэй да нас прыйшоў, прынёс пераменную воблачнасць, павышаную вільготнасць ды лакальныя кароткачасовыя дажджы, якія месцамі пераходзяць у навальніцы, і большая верагоднасць такіх менавітых з'яваў на Берасцішчыне. Зараз там час ад часу гэтыя дажджы могуць з'яўляцца. Тэмпература паветра ў гэтай хвілі на плюс 22 ў Лідзе, 25 у Корні да Беластоку, 26 у Ваўкавыску, 25 у Гайноўцы, 26 у Берасці, 27 у Кубрыні, 28 у Пінску. Уначы плюс 15-17, пераменная воблачнасць ды без ападкаў, вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск па крысе павышаецца. Зараз у нашым памежным рэгіёне.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
1: Перед залогом на уторок запрошую вас на дзённый информационно-музычный эфир разом с белорусским радио «Рация». 14-й день липеня. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі да Белападлеськай, ды так само интернете rc.com. На Берасі абавязкова у нашым эфіры такія самыя розныя тэмы будзем закранаць, але не ў забаве, напрыклад, пра работнікаў з Узбекістану, ды пра паданне беларускай эканомікі. Пакутарым.

0: день с Грацией.
1: Працягваецца наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Нагадаю, сёння 14 дзень ліпеня. Беларусь чакае работнікаў з Узбекістану. Прапагандысцкія СМІ пішуць, як і дзе яны могуць працаваць, пераважна гэта сельская гаспадарка. А 13 ліпеня, як падабраюць дзяржаўныя СМІ, першым чартарным рэйсам прыляцела група, дзе больш як 200 грамадзян Узбекістана. Іх накіравалі для працы ў сферы сельскай гаспадаркі ды жывёлагадоўлі на прадпрыемстве Віцебскай вобласці. Каментуем тэму з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Запрашаю.
0: Госць рацыі.
1: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць, я там часамі прыглядаю. Рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну, вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
2: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі ўлічыць, што там каля 4 мільёнаў усяго працоўныя сілы ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва, калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе, ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што так самая вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была, была ў Расію. У Расію едзе шмат людзей, асабліва ў асноўным з постсавецкай прасторы. Я не бачыў свежых лічбаў, скажам, па беларусам, але, ну, вот я памятаю перад 20-м годам, дзе 19-й, то было сотні тысяч, то есть 600-800, вот так ацэн. Так што, як бы, Беларусь в этом сэнсе пока асабліва, як бы, ад мігрантаў не пакутвае. І асаблівай радасці ад іх не атрымлівае ў сэнсе вот вырашэння праблемы працоўнай сілы, пра якую вы сказалі. Але пра гэта ідуць размовы, Лукашэнка вельмі выразна сваю пазіцыю выказвае, і прычым даўно даволі. В этом сэнсе ягорная рыторыка, она як бы апераджае практыку. Практыка да даволі сціплая. Але, ну, вот риторика, да, такая, вот апошний, як бы, всплеск, калі приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, калі ласка, езжайте.
1: Яны ж пропонують сельская господарка, наприклад, одразу вось указываюць у тыя галіны, у якія мають приехать работники і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так само по-диктаторску працує, калі тебе указывают, дзе ты маєш працаваць, мне здається, гэта трошки іншыя механізмы. Калі чалавек приезжає, ён одразу шукає працу, і має нейкі выбор гэтай працы. Вось такі беларускі падыход,
2: ну, гэта выключна. Як бы, это мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так бы мовіць, вот ты паедзеш сюды, але з іншага боку, калі браць до освіт, скажем, Європи, да і Росії. Ну, шмат людей їде, або садиться на пособі. Ну, в Білорусі воно, може, не таке велике, но люди садяться на пособі, люди не працюють, люди заробляють невідомо як. І в цьому сенсі такий варіант, ну, якби не сказати, що він надто становчий.
1: Я зачепився за цю фразу, коли він сказав, що ось у вёсках можемо дати вам дами, коли ласка, живіться, у городах буде проблема, бо у городах немагчыма більш тяжко, скажем так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, Беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут як усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну, не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з Пакістана, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там бы прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробку 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
2: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні ўвогуле тлумачэнню, абгрунтаванне. У Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь диктаторская. Что тычется привабности, видите, тут ситуация такая. В этом смысле мы часом не оцениваем объективно такие нарративы, что вот Беларусь, жабрацкая краина, она не совсем жабрацкая. Вот коли, например, брать СНД, поводле багацця, ну, скажем так, вуп на душу насельніцтва ў далярах. Беларусь на трэцім месцы, на першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы таксама беднейшы. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она зразумела краіна сціплая, небагатая, но і не зусім бедная. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў бы ў Нямеччыну, канешне, ну, Нямеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
1: Ну вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца некія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
2: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажем так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць, ну, значыць, не задаволяць, будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць з вот этым палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, колено ее створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, за их полгулечи, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то и там послать, так сказать, там зворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну может сотни. Все. А кроме вот этих сотен ничего не ма. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали. Ну вот какие выник, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего из их властного пункта глядя. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрывают. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогии. Те умовы, которые они пропонуют, ну они не притягивают там десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тем же вертанне, политику яны не меняют. Политику они не меняют, они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была на то гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был сделан, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі ўніверсітэт. Неяк так так яны у Беларусі ну няма ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца.
2: Яны прынамсі тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі. От так скажам, хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі. Але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
2: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі от думае пра родную Европу, только может в Европу, а может и в Россию. Пусть и в Россию может поехать. Так что я просто кажу, что это потоки, они идут и туды, и туды. Але, ну, варто все-таки усведомлять, что большасть, как нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за межу. Так эта хваля повеличилась. Это не то, что, ведайте, все съехали. Не все. И все николи не съедут.
1: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в яким размовляем про Россию варто сказать, ну, ведаете, нават коли казать про учебу альбо про працу, вельми неперспективно зараз гэта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но ли у любым момент могут так само дроны полететь. Не ведают синейкая мати, особливо коли после инцидентов с гэтым автобусом, який ехал про Збранскую в область, отпустят свое дитя учиться у Россию зараз сегодня.
2: Ведаете, это баланс рызыков и баланс выигрышев. Ну да, может дрон прилететь, сапраўды. Могут в армию забрать, до речи. Примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызыки есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж. Розныя людзі па-рознаму это ўзважваюць, тым больш што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але з большага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што там, я не ведаю, тысячы расей, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не было.
0: Гость рации.
1: Рэксам выдання рабочых актуальна ў Беларусі. Чыноўнікі прызнаюць, што беларусы выязджаюць, на іх месца запрашаюць замежнікаў. Лукашэнка заявіў, што баяцца гэтага не трэба, але ў пытанні працоўнай міграцыі павінен быць парадак. Такія вось заявы гучаць з Мінску.

Ігоря Беларуская радіорація, жадаем добрага дня. 98 з НФМ, Беласаку, Дагародні, 99 ФМ, Бірася, Дебіла, Падрязка, іды, так само Тернеці, Рася, Крупко, Кум. Да 17 у Беларусі, да 16 у Польші. Засталося паўгадзіны зараз дакладна. Надвор'я. Атмасферны фронт, ён нам прынёс пераменную воблачнасць, павышаную вільготнасць, ды кароткачасовыя дажджы.

0: Няўстойлівая паветраная масы, ну і між іншым таму трошачкі сёння ў нашым памежным рэгіёне грэха хмараў ды аблокаў менш.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. МТЗ зноў шукае працаўнікоў, якія заробкі прапануюць. На мінскі трактарны завод шукаюць начальнікаў, інжынераў і працоўных. Заробкі дасягаюць 5600 рублёў. Самы высокі заробак прапануюць начальніку аддзялення філіяла гандлёвы дом «Беларус» па Гарадзенскай вобласці. Працаваць трэба будзе ў Смаргоне. Заяўленая ў вакансіі зарплата ад 3 до 5650 рублёў. Сярод рабочых спецыяльнасцяў найбольш высокую зарплату прапануюць па вакансіях шліфоўшчыка ад 3 до 3,5 тысяч. Столькі ж можа зарабіць слесар механа-зборачных работ. Пераважна пры гэтым патрабуецца прафесійна-тэхнічная адукацыя. У спісе вакансій прадстаўлены кіроўныя пасады і інжынерныя спецыяльнасці. Большасць вакансій адкрыта для работы ў Мінску. Колькі кватэр ашуканцы выманілі ў беларусаў? Пад уплывам ашуканцаў у Беларусі прадалі 41 кватэру, адзін жылы дом і адзін аўтамабіль, распавялі ў следчым камітэце. Звычайна такія аперацыі праводзяцца вельмі хутка. Заблакаваць здзелкі на стадыі афармлення дакументаў удалося толькі падчас продажу 10 аб'ектаў нерухомасці. У камітэце кажуць, што злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць тэхналогіі дыпфейку і штучны інтэлект, што дазваляе ім імітаваць відэазванкі нібыта ад афіцыйных службовых асоб. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі крытычна нізкі. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі склаў 3,91 мільёнаў барэляў у суткі, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам з 2005 года, паведамляе Bloomberg. У параўнанні з ліпенем мінулага года аб'ём перапрацоўкі знізіўся амаль на 1,5 мільёна барэляў у суткі. Агенцтва адзначае, што Расія засакрэціла статыстыку нафтаперапрацоўчых заводаў, што ускладняе незалежнасць лежную ацэнку шкоды, нанесенай ударамі украінскіх беспілотнікаў. За апошнія 100 дзён украінскія сілы атакавалі НПЗ ў Расіі каля паўсотні разоў, пашкодзіўшы па меншай меры 24 прадпрыемства і 34 буйныя заводы. Сусветныя продажы смартфонаў істотна знізіліся. Сусветныя пастаўкі смартфонаў у другім квартале бягучага года скараціліся на 11%. Гэта самы нізкі ўзровень за такі перыяд з 2013 года, піша Ройтер. З усіх найбуйнейшых гульцоў сусветнага рынку продаж смартфонаў вырас толькі ў Apple на 3%, дзякуючы чаму кампанія давяла сваю долю на рынку да 20%. Лідзіруе надалей Samsung, яго доля 24%. Асноўнай прычынай зніжэння продажу смартфонаў з'яўляецца дэфіцыт мікрасхем памяці, які прыводзіць да росту цэн на мабільныя тэлефоны і, адпаведна, да зніжэння попыту. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,81 грош, еўра 4,34 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,86 капеек, еўра 3,27 капеек, 10 польскіх злотых 7,57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: день с рацией.
1: Так само зараз докладно перераскрыл за свете 17 Беларуси до 16 у Польши. Напружение на официальной линии Варшава-Киев не спадает. Так само зараз далее международная тематика у нашем эфире. У той же час у польском громадстве означается рост антиукраинских настроев, что улады выкористовывают у своих интересах ультраправые партии ды групуки. Прогадали у нашем комментарии от Яны Запольской.
0: Комментар рации.
2: Яшчэ зусім нядаўна польска-украінскія адносіны называлі цудам салідарнасці, а Польшча была галоўным адвакатам Кіева ў Еўропе. Аднак цяпер сітуацыя кардынальна змянілася. На фоне стомленасці ад вайны, эканамічных спрэчак і вострых гістарычных крыўдаў у Польшчы назіраецца рэзкі рост антыукраінскіх настрояў, які суправаджаецца ўзмацненнем пазіцый ультраправых палітычных сіл. Так, адным з галоўных бенефіцыяраў грамадства незадавальнення стала партыя Канфедэрацыя кароны польскай на чале з Грзегажам Браунам. Як вядома, рыторыка Брауна заўсёды была радыкальнай, ад праекта спыніць украінізацыю Польшчы да абвінавачванняў НАТО ды Украіны ў правакаванні Расіі. Але раней такія погляды лічыліся маргінальнымі. Цяпер жа яны знаходзяць водгук у значнай часткі грамадства. Прыкладна 20% поляк сёння стабільна праяўляюць негатыўнае стаўленне да ўкраінцаў, і гэтая група становіцца электаральнай базай для радыкалаў. Паводле экспертаў, на такі рост напружанасці паўплывалі розныя фактары. Адзін з іх – гістарычны канфлікт, звязаны з тэмай валынскай трагедыі, якая застаецца для палякаў адкрытай ранай. І таму, калі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі надаў элітнаму падраздзяленню імя герояў УПА, а прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зялэнскага ордэна Белага Арла, 52% палякаў заявілі, што іх стаўленне да Ўкраіны пагоршылася. Адбыліся дыпламатычныя дэмаршы з абодвух бакоў, а праблема надалей застаецца вострай. Да ўсяго, цяпер Украіна ўсё часцей падаецца не як саюзнік, а як нібыта небяспечны канкурэнт, асабліва ў аграрным сектары. Паказваюць сацыялагічныя апытанні і рэкордна нізкі ўзровень падтрымкі прыёму ўцекачоў. Доля людзей, якія лічаць дапамогу ўкраінцам занадта вялікай, складае каля 47-51%. У той жа час пазітыўнае стаўленне да ўкраінцаў, якія жывуць у Польшчы, знізілася з 50-28% за апошнія гады. Такімі настроямі ўдала карыстаюцца ультраправыя, якія і прапануюць так званае простае рашэнне, а гэта адмена сацыяльных выплат украінцам, блакаванне іх дарогі ў еўразвяз да поўнага прызнання віны за падзеі мінулага. Незважаючы на тое, што кіроўная кааліцыя падтрымлівае поўнае аказанне шырокай дапамогі Украіне і украінцам, сама Польшча на сёння дэманструе зусім іншы ўзровень у адносінах з Украінай. Хоць усім, напэўна, зразумела, што параза Украіны будзе азначаць моцную пагрозу бяспекі для самой Польшчы. Тым не менш, і, на жаль, унутраная палітыка Варшавы стала закладніцай электаральных гульняў на тэмах міграцыі і гісторыі. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
0: Каментар рацыі.

Ігар Бёрская, Радіо Рацыя, Каравская, перадаю вам прывітанне. Наперадзе навіны прагучаць на нашай хвалі. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны ў ноч на 14 ліпеня США нанеслі чарговы ўдары па іранскіх аб'ектах. Такая тэма наперадзе ў нас прагучыць. Ніну Багінскую зноў затрымалі. За што ды якія падрабязнасці? Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў навінах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Вся радость година Беларуси, 16 у Польши.
3: Трамп зноў афіцыйна абвясціў пра вайну з Іранам. Вайна з Іранам гэта надоўга, лічыць амерыканіст Пенькаўскі. Ніну Багінскую зноў затрымлівалі.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: У ноч на 14 ліпеня Злучаныя Штаты нанеслі чарговыя ўдары па іранскіх аб'ектах. На фоне ўдараў некалькі дзён таму Дональд Трамп афіцыйна паведаміў заканадаўцам, што краіна зноў знаходзіцца ў стане вайны з Іранам. Злучаныя Штаты за апошні тыдзень ударылі больш як па 300 іранскіх вайсковых цэлях. Паводле цэнтральнага камандавання Злучаных Штатаў, у адказ на баявыя дзеянні Тэгерану, якія працягваюцца ў пратоцы. Раней, 10 ліпеня, Кангрэс Злучаных Штатаў атрымаў ліст ад Дональда Трампа, у якім той апісвае свае намаганні дзеля вырашэння канфлікту, у тым ліку дыпламатычным шляхам. Далей прэзідэнт заяўляе, што ўдары 7 ліпеня – гэта ваенныя дзеянні, якія адпавядаюць ягонай адказнасці абараняць амерыканцаў і нацыянальныя інтарэсы як унутры краіны, так і за мяжой. У законе аб ваенных паўнамоцтвах прапісана, што кіраўнік дзяржавы мусіць на працягу 48 гадзін з моманту пачатку ваенных дзеянняў паведаміць пра гэта Кангрэсу. Аперацыі, распачатыя без ухвалення гэтага органа, павінні быць спыненыя на працягу 60 дзён. Такім чынам, Трамп даў свае адміністрацыі магчымасць ўжываць вайсковыя сілы яшчэ 60 дзён без згоды Кангрэсу. Праціўнікі вайны з ліку дэмакратаў і рэспубліканцаў заявілі, што адміністрацыя няправільна тлумачыць законы. Калі блізкі ўсход зноў апынуўся на мяжы маштабнай эскаляцыі. Пасля новых удараў Злучаных Штатаў па Іране напружанасць у рэгіёне працягвае расці, і ўсё больш экспертаў не выключаюць, што вайна можа зацягнуцца надоўга. Пра развіццё сітуацыі распавядае палітолаг амерыканіст Антон Пенькоўскі.
4: Чарговая глава ў вельмі доўгай гісторыі супрацьстаяння Ірана і Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Трамп выкарыстаў часовы перапынак, каб абгуляць у сэнсе амерыканскіх заканадаўцаў, каб дазволіць сябе па амерыканскім правілам яшчэ 90 дзён на актыўнае выкарыстанне зброі і вайсковых адзінак. Таму я лічу, што гэта будзе працягвацца яшчэ
3: Пенькаўскі лічыць, што хаўруснікі не хочуць дапамагаць ні аднаму, ні другому боку.
4: Не бачым нейкага адзінага разумення і моцнага такого яднання хаўруснікаў Злучаных Штатаў, то бок краін Еўропы, краін НАТО, хаўруснікаў Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе. Боку Ірана таксама мы не бачым ні моцнай падтрымкі Расіі, ні Кітаю. Бок гэта, хутчэй за ўсё, працягнецца ў выглядзе такой зацяжной і доўгатрывалай кампаніі.
3: Палітолаг упэўнены, што вайна на Блізкім Усходзе вельмі ўплывае на тое, што адбываецца ў Еўропе. Ведомую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку РОУС, але кніжку міліцыянты вернуць адмовіліся. Твар актывісткі добра знаёмы сілавікам Ніну Багінскую за выкарыстанне нацыянальнай сімволікі неаднаразова каралі штрафамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далей заходзіцца пераменная воблачнасць, месцамі часу невялікія дажджы на берасцішчыне могуць быць, ну а так, то пераважна без ападкаў сёння ды заўтра. Тэмпература паветра зараз плюс 24 у Лідзе, 25 у Гародні, зараз ды Беластоку, 26 у Ваўкавыску ды Хайнаўцы, 28 у Берасці, у Кобрыне ды 28 у Піцку. Вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск пакрысе павышаецца. Рости тиску поступово витісняє неустойливі повітряні маси, які, ну, були в попередні дні у нашому поміжному регіоні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Ігоря Білорського, Радіо Рація, щиро запрошую вас у чергову годину. Наперед розмови обов'язково і про безпеку у регіоні, ну і так само некілька інформацій, некілька новин зі сфери культури. Запрошую вас у чергову годину. Разом будемо далі на нашій вольній хвалі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Таксама працягваем наш эфір, гэта Беларуская радыёрацыя, 98.1 FM у Беласоку, да і Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com. Выведкі еўрапейскіх краінаў не выключаюць эскалацыі з тэрыторыі Беларусі ўжо на бліжэйшыя тыдні альбо месяцы. Такія вось інфармацыі, між іншым, кружаць у сродках. У сувязі з гэтым беларускія дэмакратычныя сілы ствараюць адкрытую працоўную групу па бяспецы, якую ўвайшлі працоўнікі офісу Святлана Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады. Пра вынікі супольнай нарады распавядае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
2: Главным вынікам стала тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Святланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Дае будуць далучыць эксперты с организацией Белпол, iSense, махчима еще долучение инших инициатив. Основная мета – это выпрацовывание, принятие решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, этот кризис насовывается на наш регион.
3: А насколько сапраўды зараз реальны такі сценарий, бо раней бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценар непасреднага уцягвання Росіі і Беларусі ў вайну.
2: Режим Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрипку ў гэтай партытуры. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Расія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць пад рынку Украины. Насколько им это удастся. Беларусь, она будет выкарыстовываться как плацдарм, потому что, коли припустим, что узровень эскалации будет подвышен, у России под загрозой опынется Калининградский регион, то им треба будет терминово его разблоковать, а один из шлях, как разблоковать этот регион, это пробить сухопутный шлях с территории Беларуси. Режим белорусский, напевно, усведомляет, чем это для него может скончиться. Бачно по реакции самого Лукашенко, что он наполоханный. Але ж он своими деньгами попередними довел ситуацию до того, что у него фактично уже не засталось поля для маневра.
3: Показали, что такое развитие позей, такий сценар мы чуем, напевно, с 22-го года, когда пришлась война в Украине, и тогда международные СМИ назвали Сувалский коридор самым небезопасным местом на планете. Тем не менее, коли сапраўды может быть пачаться такая эскалация, и что перешкаджает Путину пачаць гэта зараз?
2: Ну, мы бачим заявы кіраўнікоў некалькіх держав и заявы выведок, в тым ліку выведок балтийских регионов, что, махчыма, до початку эскалации у нас застались, может быть, тыдні, а может быть, месяцы. На мою думку, чому Россия раней не уживала этот сценар? Тому что у них была еще иллюзия, что они смогут своим звыклым гэтым агрессивным накатом вырашить проблему с Украиной. На Украине у них ситуация зашла фактично в стратегичный тупик. Яны разумеюць, што Украіна мае ўстойлівасць за кошт краін Європы. Менавіта таму, каб падарваць зараз гэты такі альянс, я думаю, яны і плануюць атаку на краіны Європы.
3: Ну і важна, што падчас вашай нарады па бяспецы Павел Латушка прадставіў даклад пра тое, як рэжым Лукашэнкі сістэмна рыхтуецца да вайны. І мы ведаем, што раней гэты даклад быў прадстаўлены Міністэрству замежных справаў Украіны. Вы як ініцыятар гэтай нарады, у прынцыпе, чалавек, які меў дачыненне да дакладу, ці можаце крыху акрэсліць, што стала ў цэнтры гэтага аналізу і якія найбольш важныя высновы вы давялі да украінскага боку.
2: Так, безумоўна, это был доклад, які был падрыхтаваны народным антыкрызісным управлением, и спадар Латушка там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шэраг представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свечат про то, что они интегруют белорусскую армию в агульную групповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладнее провели змены в законодавстве, каб обвести мобилизацию. И целых шэраг факторов, которые показывают, что яны активно рыхтуются в бяспековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола и iSense. Ну, кожны дадал інфармацыю, як кажу, са сваёй сферы дзейны. Агулам гэта нарада безумоўна паказала, што беларускія дэмакратычныя сілы, яны маюць інфармацыю і трымаюць руку на пульсе, в прынцыпе. Калі мы пабачым прыкметы таго, што гэта будзе амаль непазбежна, я маю на ўвазі эскалацыя з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, то намі запланаваны шэраг дзеянняў, ну, такого папереджальнага плана. Ну, в прынцыпе, я пакуль што не магу іх агалошваць. Але мы гэта абвесцім з цягам часу.
3: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. А ці можам крыху крысіць гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
2: Што? Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Божа, што гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
3: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада 4-га склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуга са сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
2: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся, на працягу некалькіх месяцаў будзе ўжо рэалізацыя гэтай ідэі. Ну, пачатковая рэалізацыя. А то, што мы павінны в такіх цяжкіх умовах думаць пра тое, што мы павінны ствараць падраздзяленне на земле, гэта факт, таму што і Украіна, і все астатнія партнёры, яны ўсё ж такі назіраюць за беларускімі дэмакратычнымі сіламі, і тут аднымі заявамі, ну, гэтага проста недастаткова. Сітуацыя в Беларусі рана ці позна мусіць вырашацца менавіта самімі беларусамі, і такія дадатковыя фактары, сілавая кампанента, яны нам яшчэ спатрэбяцца.
3: Які будуць далейшыя крокі вашай працоўнай групы пасля гэтай нарады, ці яшчэ будзе які сустрэч, як будзем даведвацца пра хаду падзей, бо ўсё ж такі размова ідзе пра бяспеку ўсяго рэгіёна і першую чаргу бяспеку Беларусі.
2: Мы маніторым сітуацыю, так бы мовіць, в рэжыме 24/7. З нашых розных структур дэмакратычных сіл ёсць магчымасць атрымліваць інфармацыю з сярэдзіны самой Беларусі. І пэўныя сігналы ідуць. Частка інфармацыі, якая будзе казаць пра немінучы сцэнар эскалацыйны, які вось ужо насунулся, яна будзе агучана для публікі, але зараз мы не можам гэта рабіць в том ліку для того, чтобы просто, ну, не уздымаць некую хвалю панікі. Я памятаю напередадні 22-го году, калі рыхтулася ўварванне в Украіну, назывались некалькі дат, і яны ўвесь час там, ну, як бы переносились, вызывая дастаткова нервозную атмасферу в самой краіне, і у людзей адбываецца психалагічная стомленасць.
3: Таксама памятаем, што ў 22-м годзе, перад пачаткам вайны, было вельмі шмат навінаў пра тое, што Расія сцягвае тэхніку, эшалоны, бясконцы тэхнікі не кідуць з глыбіні Расіі да межаў Расіі з Украінай. На сёння ці варта адсочвацца пра колькасць жаўнераў тэхнікі на граніцы Беларусі з Украінай? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалацыі?
2: Гэта можа быць адным з паказнікаў, але не абавязковым, таму што вайна вельмі змянілася ў параўнанні з 22-м годам. Расійская федэрацыя мае сродкі для эскалацыі нават не выкарыстоўваючы наземныя часткі. Мы бачылі, што ўжо былі пралёты дронаў па тэрыторыях балтыйскіх дзяржаў і Польшы. І, в прынцыпе, яны могуць выкарыстоўваць на першым этапе такую кампаненту. Плюс у іх ёсць ще балтыйскі флот, плюс у іх ёсць гібрыдныя метады ўздзеяння. Ну, хутчэй за ўсё, Пуцін экспецслужбіст, і он пачне ўжываць нейкія спачатку мінімальныя меры і глядзець на реакцію Європи. Залёт двух дронов на територію Латвії, і он спричинив урадовий кризис, міністр оборони пішов у відставку. Ну, в принципі, Російська Федерація може зробити виснову, що не досягає своїх мет.
3: Тоді на фоні всього цього завершальне слово два для наших слухачів, коли все-таки Лукашенко прийме рішення будзелі Білорусі у війні, нехай під примусом Росії. Що буде самим важливим, що сьогодні повинні віддати білоруси?
2: Пораю всім білорусам підрихтувати так званий тривожний чемоданчик. Це туди скласти речі першої необхідності, документи, гроші, леки. Это то, что вы можете хутка взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, ці кудысь эвакуироваться. Ну, по-другому, я пораил все ж таки кожным белорусам, белорусской семье набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежован интернет, его на огул не будет, и чтобы все ж таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажутся, а мы политикой не зекаемся.
1: І ось, наприклад, у Польщі працюється подарунку населення до максимальних кризисних ситуацій. Сьогодні був розповсюджений державний довідник по безпеці з рекомендаціями, як діяти у випадку війни, масштабної аварії або інших надзвичайних подій.
0: Слухай нас у інтернеті. Рація.

0: дзень з рацыяй.
1: Самога аўторак мы далей працягваем нашу эфіру. Музей вольнай Беларусі экспануецца выстава, якая называецца «Кропка ўваходу». Тут дэманструюцца рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Аляксей вельмі цікава расказвае пра кожную з гэтых рэч, якую аддавалі прадвязні ў музей. Калявацка яго расповед.
2: Варта асабліва патлумачыць, асабліва прадставіць. Гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не просто так, это не просто рэч, матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, праўда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасведчаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць казаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Таксама на гэтай выставе прадстаўлены экспанаты з вайны, которая зараз адбываецца ў Украіне, і мы імкнуліся паказаць тое, што паказвае ўдзел, салідарнасць беларускага народа з украінскімі ваярамі. Тут прадстаўлены рэчы двух чалавек. Гэта адзін ваяр, які пажадаў застацца невядомым. Яго асабістыя рэчы, ён ваяваў у аддзеле аэраразведкі. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе, ў студзені 2025 года.
3: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
2: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размясцілі іх тут, вось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што. Тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Ось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, каторы самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго з рукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александры Федуце.
4: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб оно з'явилось тут. І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
1: З 2022 года Музей вольнай Беларусі атрымаў аднавельвальніку ды вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Праз калекцыянаванне артэфактаў сучаснай Беларусі мы імкнемся асэнсаваць стан нашага грамадства ў яго гераічных памкненнях ды трагічных выкліках, у яго салідарнасці і надзеі. Так пра сваю дзейнасць пішуць прадстаўнікі гэтага музея.
0: Дзень з рацыяй.
1: Рацава працягваецца на дзень на хвалі беларускага радыё рацыя, ну і таксама пражываецца дзень далей, таксама у кожнага з нашых слухачоў. Перадаю вам шчырае прывітанне, ды таксама інфармацыі пра надвор'е перадаю ад Кобрана ў бок Гайнаўкі. Невялікія дажджы зараз могуць там сабрацца, ды трошачкі прайсціць, але і можа нават быць такі пераход у навальніцу. На Берасейшыне пераважна зараз ападкі, меншая верагоднасць ападкаў на Карадзіншыне, ды таксама на Беласту. Троху хмараў ёсць у паўночных частках Беласточчыны. Температура паветра зараз плюс 24 у Лідзе, 25 у Гародні на Беластоку, 26 у Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, 28 у Берасці, 28 у Кобрыні, 28 у Пінску. Уначы чакаем плюс 15-17, пераменная воблачнасць ды без ападкаў. Вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаецца. І, уласна кажучы, уваходзіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, яна паступова выцясняе няўстойлівыя паветраныя масы. Заўтра надвор'е сфарміруе вось гравобласць павышанага атмасфернага ціску ды больш цёплая паветраная маса. Месцамі заўтра ў нашым памежным рэгіёне чакаем да плюс 1 да плюс 31, ну а таксама багата заўтра сонца.
0: Радіо Рацыя.
1: І рэкварна зараз погодзіна засталося да 18-ї у Беларусі, да 17-ї у Польщі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Олександр Рима, протягуємо наш ефір. Недавній візит Максима Знакова у Чехію став можливістю ще раз нагадати про ситуацію у Білорусі, де про людей, які сьогодні залишаються за кратами. Як розповідає представниця Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристина Шиянок, під час розмови у Празі закранали не тільки політичну ситуацію у Білорусі, але й практичне питання, з якими сутикаються білоруси у Чехії, а до легалізації та підтримки політв'язнів.
2: Цей візит був доволі спонтанний. І радая, што ён адбыўся, таму што звычайна ўлетку гэта такі мёртвы перыяд палітычных мерапрыемстваў і сустрэч, акрам, канешне, традыцыйнага купалля. Таму я радая, што на пару дзён такое беларускае жыццё ў Празе ажыло. Асноўная мэта візіту гэта была сустрэча менавіта з беларускай супольнасцю тут. І мы маем тут як беларускую дыаспору, так і беларускую нацменшасць, а не грамадзянкі Чэхі. Беларускай нацыянальнасці, якія тут ужо пражываюць даволі даўно, цалкам інтэграванае ў чэшскае грамадства, але праяўляюць цікаўнасць да беларускіх падзей. Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення ў канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, таксама расказаў пра творчае планы. Цяпер ён імкнецца аднавіць некаторыя з тых кніг, якія былі напісаны ім у турме і якія не атрымалася забраць з сабой тыя матэрыялы. Разам з гэтым прадставіў музычную творчасць і вельмі шмат было шчырай размовы. Асабіста мяне, напэўна, найбольш закранулі як пытанні, так і адказы, якія тычыліся надзеі за кратамі, што давала гэтую надзею, і як увогуле ператрываць такія выпрабаванні, як палітычнае зняволенне. Упершыню перад беларускай публікай у Чэхіі была выканана ягоная песня, прысвечаная Празе, якая ўзнікла яшчэ да 20-го года, але вось у пасоўку дапамог арганізаваць Дзяніс Ламейка.
3: І таксама Максім Знак меў важную сустрэчу з замежных спраў Чэхіі. Раскажыце вас пра яе.
2: Мы не маглі не скарыстацца магчымасцю данесці да Міністэрства замежных спраў яшчэ раз нейкія нашы пазіцыі вуснамі былога палізняволенага і чалавека, які мае толькі юрыдычную адукацыю, але багацейшы досвед. Поўна не буду пералічваць усе пытанні, якія закраналіся падчас гэтай сустрэчы. Скажу толькі, што замест планаваных 30 хвілін мы ў Міністэрстве замежных спраў правялі амаль паўтары гадзіны. Мала нас спецпрадстаўніца Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях, то таксама падкрэслівае сур'ёзнасць гэтай сустрэчы. Мы, звычайна, калі кантактуем з ключавымі чэшскімі міністэрствамі, нават вось у межах такіх тэматычных сустрэч, заўсёды імкнемся якім чынам згадаць сітуацыю беларускай супольнасці тут, якая ўжо шмат гадоў не мела магчымасці бачыць родных. Вось учора мы падчас сустрэчы таксама скарысталіся магчымасцю і задалі некалькі удакладняючых пытанняў. Атрымалі адказ, што візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената па Беларусі. І ў гэтае кола будуць трапляць блізкія ўсіх беларусаў у беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут від на жыхарства альбо доўгатэрміновае, альбо пастаяннае. Асобна трэба будзе удакладняць, гэта ўжо праца празскага офіса, як будзе выглядаць рашэнне для тых, хто ўжо не мае, напрыклад, дзейнага беларускага пашпарта. Гаворка ідзецца выключна пра кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання блізкіх, наведвання сям'і тут.
3: Сапраўды, пытанне ў беларусаў выгнання вельмі шмат. Вы справедліва згадалі, што сам Максім Знак яшчэ да пратэсту 20-го года быў даволі актыўным дзеячом у Беларусі. Да таго ж яшчэ і юрыст. Ён прайшоў і палітычныя рэпрэсіі, бачыў знутры беларускую пенітэнцыярную сістэму. Як вы лічыце, змяняецца, на вашу думку, міжнародна ўспрыманне сітуацыі ў Беларусі дзякуючы такім гісторыям, дзякуючы такім сустрэчам з чыноўнікамі Чэхіі? І ці можа такая гісторыя адыграць сваю ролю у наступных кроках той ж самай чэшскай супольнасці, каб падтрымаць палітычна зняволеных у Беларусі і не толькі?
2: Насамрэч, гэта была адна з тэмаў, якую мы абмяркоўвалі, і я б яе не звужала да таго, такога інструмента, як санкцыі, ці там паслабленне магчымае санкцыяў. У адказ на нешта мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да не проста вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, але да спынення вось гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі, вызвалення адных і арышты новых у такім шырокім плане не вырашаюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Атрымалася дадатковую ўвагу звярнуць на нейкія легалізацыйныя працэсы, которые тычацца былых палізняволеных, бо цяжка спрагназаваць, ці наступныя групы, калі працэс вызвалення працягнецца, будуць мець магчымасць застацца на тэрыторыі Беларусі, ці цалкам альбо кропкава будуць выштурхоўваць за межы краіны. І прагучала падзяка і з боку міністэрства, што мы ім, арганізуючы такія сустрэчы, даем магчымасць пачуць аўтэнтычныя думкі ад тых, хто наўпрост пацярпеў ад рэжыму, ад дзеянняў рэжыму.
3: І па выніках усяго гэтага візіту Максіма Знака ў Чэхію, якое галоўнае паведамленне ад сустрэчы з ім вы хацелі б, можа, перадаць тым беларусам, якія сёння стаюцца ўнутры Беларусі, жывуць у мовах страху, ціску, можа быць, ужо губляюць надзею, вось, ну, навіны прыходзяць, што мажліва эскалацыя ваенная.
2: Такое было цікавае супадзенне, ягоная творчая сустрэча з беларускай супольнасцю у Празе адбылася ў нядзелю 12 числа, і гэта быў светавы дзень надзеі. Такі існуе. Ён якраз спрабаваў данесці думку, што не варта губляць надзею і варта за яе чапляцца нават у самых неспрыяльных умовах. Усё ж такі гэта світанак для Беларусі настане, але гэта не азначае, што не трэба імкнуцца штосьці рабіць. Я тут трошкі выйду з ролі дырэктаркі Офісу дэмакратычных сіл Беларусі і скажу з пазіцыі адной з адміністратарак Facebook супольнасці беларусы Чэхіі. Мне падалося, што гэтая сустрэча паслужыла дадатковым імпульсам для беларусаў беларусак тут. Я раблю гэтую выснову па каментарах, якія мы бачым пад допісамі пра сустрэчу.
1: І толькі нагадаю, што Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Яго вінавацілі ва ўдзеле ў дзейнасці каардынацыйнай рады ды змовы з мэтай захопу ўлады.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Кривбірської радіорації. Ми працюємо наш ефір. Так само зараз закранаємо чергові теми. Собралися представники культурної супольності, творці, дослідчики, де усі зацікавлені у темі. Як у понеділок прийшов у Варшаві Мальдіс Фест, напереді для її розповіді. Фест відкрився презентацією нового артефакту з колекції Мальдіс, де уступним словом організаторів. Одною з головних подій стала розмова з Нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Алюся, подробязності. Павел Моцукевич, подробязності грега івенту. Павел Моцукевич, один з організаторів, розповів Марині Савіцькій.
1: Як обирали менавіта виступовців для гэтай падзеі і ўжо падчас выступаў, наколькі ацэньваеце, што ўдалы быў выбар, што ўсё ідзе менавіта так, як задумвалася?
2: Гэта быў складаны выбар, складана ў сэнсе дамовіцца, бо некаторыя выступоўцы жывуць за межамі Польшы, ну, у прыватнасці Светлана Алексеевич у Берліне. Я магу сказаць, што ўрэшце пагадзіліся ўсе, каго мы чакалі. Я лічу, што атрымалася, ну, па тым, якой была рэакцыя публікі на выступоўцаў, але фінальны вердыкт ён павінен быць якраз з боку публікі, наколькі аўдыторыі спадабалася ці не спадабалася тое, што яны чулі, пагаджаліся яны з гэтым, ну, былі авацыі.
1: Але былі таксама і вострыя пытанні, наколькі вы былі падрыхтаваныя да іх?
2: Ну, я думаю, што гэта добра, калі мы жадаем пабудаваць дэмакратычнае грамадства, то дэмакратыя гэта пра свабоду выказвання, пра свабоду выказвання свайго меркавання. Я маю сваё меркаванне, ты маеш іншае меркаванне, мабыць, супрацьлеглае. Мы паважаем друг друга. Ну, я спадзяюся, што гэта ў любым выпадку не павінна быць нейкім канфліктам. То бок я адношуся да гэтага як да нармальнай здаровай з'явы, не павінны людзі, аўдыторыя гладзіць па галаве всіх выступоўцаў.
1: Тарас Тарналіцкі, журналіст, які прысутнічае цяпер на Мальдіс Фэсце, дзеліцца сваімі ўражаннямі. Што думаеш?
3: Слухай, ну, я ўжо не першы раз і на Мальдіс Фэсце, і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму мне такое ўражанне лёгкага дажавю. Асабліва вось пасля выступу Светланы Алексєєвіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты, калі, напрыклад, там трошкі захейцілі Мікалая Халезіна з яго біеналі, у якім удзельнічалі яго сябры, яго блізкія і блізкія сям'і. Вось, гэта было вельмі жвава і вельмі цікава.
4: Вольга, заснавальніца праекту «Этыка».
1: Падчас вашага выступу ці заўважылі, якія тэмы публіцы, аўдыторыі зайшлі найбольш? Што ім спадабалася, што было больш цікава?
4: Агулам не заўважыла, бо у нас не было дыялога, гэта ўсё ж такі было больш маналог, і я бачыла толькі твары, а па тварам было складана зразумець, што спадабалася, што не спадабалася, што зацікавіла, што не. Агулам па колькасці падпісак у інсце магу сказаць, што ўсё ж такі тэма беларускай моды пакуль не вельмі цікавіць людзей.
1: Наколькі людзі былі стыльна апранутыя, пры тым, што было пажаданне дрэс-коду?
4: Дрэс-код агулам, мне падаецца, людзі намагаліся яго прытрымлівацца, участкі з іх атрымалася. Ну і, канешне, былі выпадкі такія, калі вока затрымлівалася і было цікава воку разглядаць, і гэта вельмі прыемна. Бо я лічу, што агулам і такія мерапрыемствы, і іншыя мерапрыемствы, гэта дрэс-код, ён павінен быць нават без нагадвання таго, што ёсць дрэс-код. Гэта вялікая, зноў-такі, пляцоўка для рэпрэзентацыі беларускіх дызайнераў, беларускай моды. Таму было б клёва, каб гэты дрэс-код ён быў па ўмалчанню на ўсіх падобных мерапрыемствах.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра карціну, якая цяпер стаіць на сцэне гэтай падзеі.
2: Гэта карціна аднаго з яскравых прадстаўнікоў парыжскай школы мастакоў. Ён мастак сам Якаў Балглей, імя амаль забытае, на жаль, у Беларусі, хоць таму ёсць як бы і свае прычыны. Ён нарадзіўся ў Бярэсці напрыканцы 19-га стагоддзя. Урэшце складанае жыццё, складаная гісторыя габрэйства ў той перыяд, даволі складаная, драматычная. Ён апынуўся ў Парыжы, жыў фактычна побач з Суцінам, Шагалам, Мадэльяні, іншымі знакамітасцямі, сённяшнімі знакамітасцямі. На жаль, ён пражыў адносна кароткае жыццё, 43 гады. Але трэба сказаць, што прызнанне да яго прыйшло яшчэ пры жыцці, бо ягоныя карціны яшчэ пры жыцці гэтага мастака набываліся парыжскімі музеямі. А гэта сапраўды міжнародное признание. Более за то, ягоные афорты графічныя лічыліся на той момант одним из найлепших, нават у параўнанні з шагалаўскімі. Мастак амаль невядомы у Беларусі, здаецца, напрыклад, у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, галоўным музеі краіны, няма ніводнага твора. Але мы гэтую карціну прызначылі ў якасці грамадскага падарунка не Мінску, не галоўнаму музею краіны, а менавіта ў Бярэсце, на радзіму гэтага мастака, музей гісторыі Бярэсця. Калі-небудзь атрымаецца я туды перадаць, спадзяюся.
1: Размаўляем з мадэратаркай фінальнай панэлі пры ўдзеле Сашы Філіпенкі з Іранай Кацілович. Скажы, калі ласка, якія ў цябе агульныя ўражанні і ад самой падзеі, і ад непасрэдна гутаркі з Сашам?
5: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі Мальдзіс. Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы, мне было вельмі прыемна находиться у гэтым коле. Мне падабаецца, што ініцыятыва Мальдзіс, якая займаецца наўпрост захаваннем спадчыны, вяртаннем яе беларускай супольнасці, лагічна займаецца такім сучасным фарматам для распаўсюджання беларускай інтэлектуальнай думкі. Што тычыцца маёй размовы з Сашам Філіпенкам, гэта была размова пра тое, як бачыць Беларусь і беларусаў за мяжой. Гэта досыць палючая, можа быць, тэма ў апошнія гады для нас, ад моманту, калі пачалася поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны, калі мы ў момант сталі не змагарамі за свабоду і за дэмакратыю, а суагрэсарамі ў крывавай вайне. І сёння ў момант, калі вось думкі пра беларусаў, ўражанні пра беларусаў вар'юецца ад літаральна суагрэсараў да нейкіх ахвяраў, якія вымагаюць салідарнасці і падтрымкі, мы мусім ўсё-ткі знайсці такі вобраз Беларусі, які будзе паказваць беларусаў як сучасных, прасунутых, крэатыўных, прадэмакратычных, з вялікай і доўгай гісторыяй людзей. І мне было прыемна, што Саша Філіпенка прамовіў такія натхняльныя словы пра тое, што мы ўжо мусім усведамляць сябе як заслужана і поўнай меры еўрапейская нацыя, якая ў шмат якіх вымярэннях можа нават павучыць нашых заходніх суседзяў, якая ў шмат якіх вымярэннях можа быць прыкладам, і нам трэба пра гэта не забываць пра тое, што мы годныя, крэатыўныя, прыгожыя людзі, якія жывуць у згодзе з правам, якія прагнуць свабоды. І гэта, я ўпэўнена, можа дапамагчы нам несці сябе і несці беларускую справу за мяжой.
1: Гэта ўжо другі Мальдзіс-фэст. Ці плануецца трэці, чацвёрты, пяты?
2: Спадзяемся на гэта. Трэба, канешне, падтрымка, зацікаўленасць з боку беларусаў. Але сёння мы яе пабачылі, натхніліся. Я думаю, што ўжо заўтра, магчыма, мы будзем думаць, чым мы будзем здзіўляць беларусаў праз год.
0: Я награю, што гэта сустрэча адбылася ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. 3.5 хвіліны застаецца зараз да новай гадзіны. Інфармацыя пра цягу рэпрэсію ў Беларусі, а таксама транспаміжных злачынствах супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўнік бюро міжнароднай палітыкі канцелярія польскага прэзідэнта, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету. Такія вось сустрэчы адбыліся. Улады Беларусі плануюць забараніць Spotify. Што ж там здарылася? Падрабязнасці на нашай хвалі наперадзе. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў. Максім Знак у празе. Улады Беларусі плануюць забараніць Spotify.
2: У студыі навіну Валявая-Ёская.
3: Інфармацыю аб працягу рэпрэсія ў Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінету паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Святланы Ціханоўскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы, з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрмінаў даўніны не азначае спыненне крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярыі прэзідэнта Польшчы былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, а Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Пачатак сустрэчы Максіма Знака з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях Веранікай Струмшыкавай абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
3: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе, гаворыць Хрысціна Шыянук.
4: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне, таксама расказаў пра творчыя планы.
3: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. Папулярны шведскі стрымінгавы сервіс Spotify можа спыніць працу ў Беларусі. Міністэрства падаткаў і збораў Рэспублікі Беларусь зрабіла апошняе папярэджанне кампаніі. Прычына ў тым, што шведская арганізацыя не заплаціла 25% падатку на Google, які ўвялі ўлады Беларусі, а цяпер увогуле не рэагуюць на заклікі Мінску гэта зрабіць. Таксама там падкрэслілі, што заўсёды імкнуцца вырашаць пытанне выплаты падаткаў мірным спосабам. Spotify назвалі даўжніком і адзначылі, што ён займаўся актыўным ігнараваннем сваіх абавязкаў. У канцы свайго паведамлення Міністэрства падаткаў і збору адзначыла, што чакае далейшых падзей і ўжо падрыхтавала сюрпрызы. Раскрываць падрабязнасці ў ведамстве пакуль не сталі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далей захоўваецца пераменная воблачнасць ўсё нашым памежным рэгіёне. На Берасцішчыне пераважна могуць быць невялікія дажджы, хаця як невялікія. Гэты дажджы нават месцамі могуць пераходзіць у навальніцы. Такая вось сітуацыя. Паміж Кубрынам ды Берасцем, вось літаральна на захад ад Кубрына, там навальніца зараз у гэтай хвіліне. Можа быць. Тэмпература паветра плюс 25 у Лідзе, Гарадня-Беластоку ды Ваўкавыску 26 у Гайнаўцы, 28 у Берасці, у Кубрыне 27 у Піцку. Чакае будачы плюс 15-17, таксама ўначы пераменная воблачнасць ды без ападкаў, вецер на вуліцы паўночны ды ўмераны. Атмасферны ціск нязначна павышаны, ён далей таксама павышаецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Ну, так само наперадзе не ў забаве ў эфіры беларускага радыё Рацыя. Ну, вось, напрыклад, літаратурнае пытанне за кранём. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com.

0: день с грацией.
1: Доброго настрою вам жадаю. 18.10, зараз доклады часу Беларуси. 17.10, годинки показывают у Польши. Гидроид подтримливал незалежную Беларусь, да и показал силу культуры у миграции. 14 липня исполняется 120 годов с дня народжения Ежи Гидроидца, человека, который народился в Минске, а стал одним из найважнейших деятелей польской эмиграции 20-го стагодия. Про спадщину, да премию Ежи Гидроидца, значение премии по утрам секретару Международного Союза белорусских письменников Тихоном Чарнякевичем. Ён наш черговый гость ды суразмоўца.
0: Гость рации.
2: Добрый день.
3: Тихон, вітаю. Акурат сёлета адзначаецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройца, а ў Польшы 26-ы год акурат абвешаны годам Гідройца. І мы бачым, што сапраўды яго актыўна ўзгадваюць паўсюдна, ён не сыходзіць з культурнай павесткі краіны. Але давайце пагутарым пра тое, якое значэнне гэта постаць мае для беларусаў сёння, як вы лічыце?
2: Ну, як і раней, калі абіраліся патроны для найвялікшай літаратурнай прэміі, то Ежы Гідройц быў выбраны не выпадкова, і цяпер так лічыцца, і раней так лічылася, бо нарадзіўся ён у Менску, сваю філасофскую пазіцыю і як геапалітык выказаў досыць грунтоўна ў часы ўжо эміграцыі пасляваеннай, заявіўшы, што і Украіна, і Беларусь, і краіны Балтыі павінны мець сваю незалежнасць, і гэта стане зарукай польскай бяспекі, стане для Польшы вялікім плюсам, а не мінусам, што як бы спарадзіла дыскусія, але тым не менш застаецца адной з такіх вельмі важных формул для польскай паліталогіі ў тым ліку. Таму ён прыхільнік беларускай суверэннасці, незалежнасці і ў той жа час найвялікшы дзеяч польскай эміграцыі, таму такі чалавек ён быў абраны патронам беларускай прэміі менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоды.
3: І сапраўды імя Ежы Гідройца носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ўручае літаратурную прэмію. Як імя Ежы Гідройца абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэры, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэаты?
2: Думаю, што для выбару намінанту тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разам пагадзіліся на тым, што кніга павінна быць напісаная на беларускай мове, то гэта аналізуецца прэміяй літаратурны працэс у сферы прозы і нон-фікшн за ўвесь год. Ну, то бок, вось гэтыя галоўныя крытэрыі, якія застаюцца з часу заснавання прэміямі, скажам так, непарушнымі. Таму арыентавацца на Гідройцы, можа быць, сталі больш пасля таго, як прэмія перамясцілася фактычна ў замежжа, уручаецца ў Польшы, паведна, сярод родных для Ежы Гідройца палякаў. Імя Гідройца, яно для кожнага паляка вядомае, што гэта чалавек, які ў эміграцыі захаваў польскую культуру, выдаваў кнігі менавіта для польскага чытача, не толькі эміграцыйна, але і для чытача ўнутры Польшы, тады, калі яны былі забароненыя ў часы Польшы. То бок, гэта імя становілася ўсё больш і больш актуальным з гэтай нагоды для беларусаў, якія вымушаны выдаваць кнігі для беларускай дыяспары і ў той жа час спрабаваць старацца, каб гэтыя кнігі, тэксты дайшлі да чытача ў Беларусі. Не менш праблем з гэтым, чым было ў Гідройца ў пасляваенны час. Ягоная культура, ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Чеслава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе Гідройца кнігі і украінскія эмігранты, сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
3: У свой час, сапраўды, Гідройц мог назіраць за становленнем Беларусі і улічваць яе ў знешняй палітыцы, у тым ліку Польшы, і пісаць, і гаварыць пра гэта. Калі б, на вашу думку, Гідройц пабачыў сённяшнюю беларускую сітуацыю, як вы лічыце, што для яго было самым важным тут? Незалежнасць краіны, развіццё культуры альбо свабода слова?
2: Я думаю, ўсё. Свабода слова, яна звязаная з развіццём культуры. Непарыўна. Для Гідройца, безумоўна, гэта было вельмі важна, каб аўтары, аўтаркі маглі друкавацца, маглі выступаць выдаваць часопісы, кніжкі, сустракацца з чытачамі, увогуле праводзіць такі ўнутры нацыянальны дыялог. Таму нават пры сітуацыі, калі суверэннасць краіны, як у той час гідройцаўскі, суверэннасць Польшы пад камуністычнай уладай была пад пытаннем. І як і для беларусаў у цяперашні час яна таксама пад пытаннем, но але культура яна дазваляе захаваць думку, падтрымлівае дыялог, спрыяе развіццю, в прынцыпе, людзей. Таму гэта, канешне, я думаю, вось гэтая пазіцыя свабоды слова і развіцця культуры для яго і для нас вельмі важная цяпер. Для яго тады.
3: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы сама прэмія Ежы Гідройца, паціскам хутчэй палітычных абставін. Пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз ўганароўваюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця бы апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
2: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які недавно быў абвешчаны журы прэміі, то мы там побачым сапраўды немало дэбютных менавіта кніжак, аўтараў, якіх першыя кніжкі выходзяць вось менавіта ў гэтыя гады. І гэта, канешне, некую надзею пасяляе, што літаратура развіваецца, што прырастае новымі аўтарамі, новымі тэкстамі і новымі выдавецтвамі, якія штосьці сваё прапануюць, некую сваю канцэпцыю прозы. У тым ліку можна заўважыць кожнаму чытачу, што там ёсць тэксты, якія зашыфроўваюцца сакратарыятам прэміі з той прычыны, што тых, хто іх напісаў, знаходзіцца ў Беларусі і хочуць удзельнічаць у прэміі, але не могуць абвяшчаць публічна пра свой удзел. Такая, скажам, сітуацыя можа здарыцца, калі добрую палову, можа быць, імёнаў чытач, які адкрыў лонг-ліст і не ведае нават, альбо нават і не можа ведаць, таму што ён зашыфраваны, гэты аўтар. Но ось такой сітуацыі мы жывем, у нейкім сэнсе такой партызанскай злёгку, але даводзіцца ісці на прыхоўванне інфармацыі, каб бяспеку людзей утрымліваць.
3: То бок, калі, напрыклад, мы чытаем у доўгім спісе сёлетні прэмія Гідройца, твор «Цісля жыцця» і аўтар Сергій Дубаўцевіч, тут усё з'яўляецца так псевданімам і шыфрам.
2: І назва, і імя, і прозвішча, все зашыфравана, нічога там няма ні ад назвы, ні ад імя і прозвішча.
3: Таксама бачым сярод доўгага спіса даўно ўжо знаёмы імёны аўтараў і выдавецтва «Спадляша», гэта Ганна Кандрацюк, лаўрэат прэміі 23-го года, выдавецтва «Камунікат». Як вы ацэньваеце значэнне іх удзелу ў такой літаратурнай прэміі?
2: Ганна Кандрацюк, канешне, яна ўжо вядомая аўтарка і ўжо і лаўрэатка прэміі Гідройца. «Камунікат» усё больш выдае такой арыгінальнай беларускай літаратуры, паэзіі, прозы, і такім з'яўляецца актыўным гульцом на выдавецкім полі беларускім. Но тое, што яны ёсць у спісе, гэта абсалютна натуральна. Выходзяць там ужо і новыя кнігі ў Ганны, што і цэнтр беларускай культуры пачаў такую даволі актыўную выдавецкую дзейнасць у Беластоку, выдаваць беларускія кніжкі. Но то бок удзел Падляшы, ён безумоўна відавочны і вельмі важны, сур'ёзную ролю адыгрывае.
3: Акрамя гэтага бачым у доўгім спісе выдавецтвы незалежныя беларускія, якія прыехалі акурат такі ў Польшу, там і працуюць, і як тут надрукуюцца. Ці можам сказаць, што так і атрымалася ў выніку, што прэмія Ежы Гідройца перамясцілася канчаткова на гістарычныя землі, і большасць намінантаў, як аўтараў, так і выдавецтваў, жывуць і працуюць у Польшы?
2: Ну гэта фактычна зрэз таго беларускага грамадства, якое у нас ёсць цяпер. То бок мы бачым людзей, якія з'ехалі ў эміграцыю часовую, спадзяюся, найбольш іх менавіта ў Польшы. Там сотні, напэўна, ўжо тысяч чалавек жывуць у Польшы. Адпаведна, дзе ёсць чытачы, там з'яўляюцца выдавецтвы, там з'яўляецца інфраструктура, там і прэмія ўручаецца. Ну, гэта досыць натуральны працэс, калі маем такую суседку, якая можа прыняць як дарагога госця, прадаставіць там залу, альбо прыйсці, выступіць добрым словам на цырымоніі, то гэта супер, канешне. Такая суседка дарагога варта, і дзякуй, канешне, Польшы за гэта вялікі. А тое, што змяняецца ў літаратуры, ну тут складана сказаць. Можа быць, сапраўды вось гэты прырост новымі імёнамі мяне вельмі цешыць, напрыклад. Таму што вельмі часта там закідаліся калісьці, там калі пачыналі Гідройца, што вось выдалі кароткі спіс, там доўгі спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-майму, гэта вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там, зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось гэта літаральна вось на вачах адбываецца. Я б сказаў, што гэта вельмі добра. Таму што ў той же самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Гэта, канешне, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што ўсё гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускія чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыязджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудоўваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
3: І пэўна, на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
2: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі, яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там Польшчы з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён з большага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналаў, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чую, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі яна знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі, гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ўколы ставіць для чытача, які хоча ўзяць у рукі кніжку на папер.
3: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
2: Пасля лонгліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, усё можна будзе купіць. І ў Данську нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
3: І ўлічваючы ўвесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывём ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, усі бачыў бы то, што зараз адбываецца, і праводзіў паралелі, можа быць, сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
2: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму, ну, было дзясяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка, гэта была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягоны імя так моцна замацавала, культура, Гідройц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам, не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
3: Дзякуй вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
2: Жыве.
4: Дзякуй. Добрага.

0: рацыі.
1: Рэксамаўся ўжо зараз, дакладна паўгадзіны застаецца да 19 Беларусі, да 18 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір далей. Я перадаю вам шчырыя прывітанні. Ведаеце, што такая вось тут інфармацыя? Паміж Кобрыным ды Берасцем ёсць душ навальніцы, і здаецца, грэ навальніца яшчэ больш разыходзіцца ды пашыраецца. Час ад часу такія вось яшчэ да вечару будуць з'явы ў нашым памежным рэгіёне, пераважна на Берасцейшыне. Температура паветра зараз плюс 24 у Гародні да Беластоку, 25 у Лідзе, Ваўкавыску ды Гайроўцы, 28 у Берасці, 27 зараз у Пінску. Уначы чакаем плюс 15-17, уначы пераменная воблачнасць ды без ападкаў, вецер паўночны ад 1 да 6 метраў за секунду, скажам так, умераны. Атмасферны ціск пакрысе павышаецца, і вось павышэнне ціску паступова выцясняе няўстойлівае паветра масы, якія фарміравалі напярэдадні надвор'я ў нашым памежным рэгіёне. Што заўтра? Заўтра, 15 ліпеня, надвор'я сфарміруе акурат вось гэта вобласць павышанага атмасфернага ціску да цёплыя паветраныя масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны, ноччу слабы, удзень умераны. Тэмпература паветра заўтра месцамі нават да плюс 31. У паўднёвых раёнах нашага памежнага рэгіёну.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазуравання.

0: адзначыць 100-годдзе Анджэя Вайды серыяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і зноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжэжіна». Пачатак о 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшш.

0: Сенатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодіжного руху Зубар Євген Нафнагель.
1: Ну, ён, я б не хотів казати, що ён спинився. Я думаю, що ён протягнеться. Ми недавно довідалися, що були визволені ще каля 20 чоловік, правда, невідомо їх прозвище перед 3 липня, так званим Днем Незалежності. Я думаю, що протягнеться визволення політв'язнів. Інша справа, що зараз і у Злучених Штатів, і агулом більш уваги надається, ще більш уваги, чим раніше, надається війні в Україні і тим переломним моментам, які у її є. Я впевнений, що протягнуться перемови з Лукашенком, тому що ні ті задачі, які ставили Злучені Штати у питанні білоруського калія, ні ті задачі, які хотів би досягнути білоруський бок, яны пакуль што у поўнай меры не досягнуты. Таму я думаю, што працягнуцца перамовы і взамен на нейкія санкцыі будуць вызваляцца палітвязні на зняцце санкцый. Іншая справа, што краінам Захаду трэба памятаць, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, што працягваюцца затрыманні людзей, і колькасць палітвязняў, на жаль, не змяншаецца, а расце. Іншая справа, што мы пра большасць з іх, з тых, хто быў затрыманы апошнімі гадамі, на жаль, інфармацыі амаль не маем, таму што ускладненай камунікацыі з краінай і многія сваякі, на жаль, не хочуць паведамляць пра затрыманне ці не могуць паведаміць. Не маю такой магчымасці.
2: Ваши прогнозы на ближайшие месяцы? Чи варто чакаць новых хваляў, памілванняў, ці ўсё ж такі чакае нейкая замарозка?
1: Складана казаць, таму што, на жаль, у нас вельмі мала інфармацыі пра гэта. Я магу толькі выказаць не толькі спадзяванне, але і ўпэўнены, што ў гэтым годзе яшчэ дзясяткі палітвязняў будуць вызвалены тым ці іншым шляхам.
2: Ці лічыце вы, што ў сувязі з гэтай міжнароднай супольнасці і дэмакратычным сілам варта больш жорстка ціснуць на беларускі рэжым, а калі так, то як?
1: Трэба сумяшчаць санкцыі як найбольш дзейсны інструмент ціску, інструмент вынікі працы, якога мы бачым, з перамовамі і проста разумець, што рэжыму Лукашэнкі вельмі патрэбныя кантакты з Захадам, асабліва ў сітуацыі, калі яго галоўны партнёр і спонсар мае сур'ёзныя эканамічныя праблемы і, скажам так, вага, ценнасць гэтых адносін, яна пераважае нават для самых упёртых прыхільнікаў рэжыму, пераважае тое, што, ну, жаданне мець палітвязняў, мець закладнікаў і гэтак далей. І таму, калі краіны Захаду працягнуць прынцыповую пазіцыю сваю захоўваць, будуць працягваць ціснуць на рэжым і разам з гэтым весці з ім перамовы пра вызваленне палітвязняў, то палітвязні будуць вызвалены.
2: Калі санкцыйны ціск не прыносіць хуткага выніку, то якія альтэрнатыўныя сцэнарыі яшчэ застаюцца, ці маюць уласныя стратэгіі вызвалення?
1: Проста не трэба вынаходзіць ровар, таму што на працягу апошніх, там, можа, 5-6 десяткаў гадоў менавіта спалучэнне санкцыйнага ціску з перамовамі дапамагала вызваляць палітвязняў у многіх таталітарных, аўтарытарных краінах, там пачынаючы ад краінаў Усходняй Еўропы, сканчаючы з Савецкім Саюзам і сённяшняй Беларусю. Тут, як бы, так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, ён заўсёды, яму вельмі патрэбныя знешнія сувязі і гандаль з суседзямі, асабліва калі гэта невялікая адносна краіна, як Беларусь. І так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, нават Савецкі Саюз у свой час, мы памятаем гэта, ён залежыў і залежыць, калі гэта сучасны тоталітарны ці аўтарытарны рэжым, ад заходніх тэхналогій, ад гандлю, ад грошай, і яго нельга выняць з сусветнай эканомікі. І таму спалучэнне санкцый і дакладнае патрабаванне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій взамен на зняцце тых ці іншых санкцій дапаможа вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій.
0: І тут толькі я нагадаю, што станам на сёння, згодна інфармацыю правабарончага цэнтру «Вясна», у Беларусі за кратамі 860 палітвязняў з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітвязнямі былі прызнаныя 4722 чалавекі. Пра гэта нагадваюць нам правабаронцы.

0: А зараз так само докладно. 15 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Кребілоруське радіо рація. Жадаю вам доброго вечора. Чергові коментарі у нашому ефірі далі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У липені три відомі бренди одягнення і етнотовару – Гонор, ЛСТР одягнення і Рагна – амаль одночасово обвестили про спинення праці. Офіційні причини не коментувалися, однак незалежні СМІ зв'язують гэта з тиском уладу на бізнес, зв'язаний з національною ідентичністю. Правоабаронцам «Вясны» стало відомо, що уладальник одної з крамов був затриманий силовиками для допиту на конт ягоних сетсеток і контактів. Після потребування закрити бізнес його відпустили. Старшиня «Вясны» і нобелівський лауреат Олесь Беляцький назвав знищення проєктів черговим кроком по русифікації Білорусі. Цитата. «Гэта сумные и тревожные звездки, якія показываюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявленнях». Закрыццё адразу некалькіх беларускіх брэндаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба зглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Под эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Брэнды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца все меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова стали перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць.

Эфіры беларускае радыё «Рацыя», 98.1 FM, «Беласакуды» і «Гародня», 99.2 FM, «Бірасі», «Рабіла» Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком» у крэаўторак. Вечарам з вамі разам сустракаем, наперадзе навіна ў нашым эфіры. Прэс-служба Александра Лукашэнкі анансуе, у Віцебскую вобласць мае прыбыць 5 тысячаў работнікаў з Узбекістану. Кропка ўваходу, таксама пра выставу ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны мы вам падрабязнасці распавядзем. Гадзіну навіну разам дачакаемся. Say I'm pretty fly for a white guy.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Прэс-служба Лукашэнкі анансавала прыбыццё ў Віцебскую вобласць 5000 работнікаў з Узбекістана. Кропка ўваходу стартавала выстава ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. З днём узяцця Бастылі Ціхановская павіншавала Макрона.
2: У студыі навін Валя Ваёўская.
3: Прывіццё ў Віцебскую вобласць 5000 работнікаў з Узбекістана анансавала сёння прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Гаворка пра жыхароў Адзіжанскай вобласці. Яны пачнуць прыязджаць у Беларусь групамі па 500 чалавек, пачынаючы з верасня. Адзначаецца, што ў рэгіёне падрыхтуюць неабходныя ўмовы для іх прыёму. Грамадзян Узбекістана плануецца прыцягваць не толькі ў сельскую гаспадарку, але і ў будаўніцтва, прамысловасць, сферу паслуг для працы ў якасці малодшага медыцынскага персаналу. Чытаем у паведамленні. Раней паведамлялася, што больш за 200 грамадзян Узбекістана прыбыло 13 ліпеня чартарным рэйсам у Беларусь для выканання часовай працоўнай дзейнасці ў аграпрамысловым і жывёлагадоўчым сектарах. На сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёвым 9 ліпеня ў Мінску Лукашэнка прапанаваў узбекскім працоўным мігрантам прыязджаць у Беларусь сем'ямі. Паводле яго слоў, краіне патрэбныя людзі і пажадана з Узбекістана. 13 ліпеня падчас паездкі ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі гатовыя прымаць на працу грамадзян Узбекістана, каб закрыць кадравыя патрэбы. Раней Лукашэнка заяўляў, што Беларусь гатова прыняць на працу ад 100 да 150 тысяч спецыялістаў з Пакістана. Кропка ўваходу. У вас выстава пад такім загалоўкам пачала працаваць у музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Тут прадстаўлены рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Арганізатары і вядучы выставы ў разе ў наведнікаў расказамі пра артэфакты.
4: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню.
3: Адзін з наведнікаў выставы былы палітвязень Александр Феадута заклікае ўсіх, хто мае артэфакты, датычныя да барацьбы, прынесці іх у музей.
5: Я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсій, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
3: З 2022 года музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. З днём узяцця Бастылі павіншавала сёння 14 ліпеня прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Таксама палітык павіншавала з нацыянальным святам народ Францыі, вынікае з яе паведамлення ў сацыяльнай сетцы X. Паводле слоў Ціхановскай, гісторыя Францыі нагадвае нам, што нават самыя моцныя сцены тыраніі могуць упасці, калі людзі аб'ядноўваюцца дзеля свабоды. Дзякуй за тое, што стаіце разам з намі на шляху да свабоднай Беларусі, падкрэсліла Ціхановская. Лукашэнка ў віншаванні 14 ліпеня традыцыйна ўстрымаўся ад таго, каб персанальна павіншаваць кіраўніка краіны, якую рэжыму адносіць да ліку недружалюбных, павіншаваўшы з нацыянальным святам толькі народ краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы на варні заходзяць, бродзяць на Берасцейшчыне, каля Кобры, Нады, таксама у Бократна, гэта на тэрыторыі Украіны. Ну, так то вам пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі нашага памежнага рэгіёну, без ападкаў далей. І нават на Берасцейшчыне, калі дажджы суцішацца, ну, прынамсі пераменная воблачнасць да без ападкаў, так ужыць прагноз на ноч, плюс 15-17, у такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра, зараз 21 у Лідзе, 24 у Гародні-Беластоку, ды Ваўкавыску, 25 у Гайноўцы, 27 у Берасці, 28 у Пінску. Паўночны вецер ад 1 да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаецца. Пераважна без ападку ды пераменная воблачнасць, заўтра ўначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны ноччу слабы, удзень заўтра ўмераны. Тэмпература паветра удзень месцамі заўтра нават да плюс 31. Гэта канкрэтна ў нашым памежным рэгіёне. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
6: Узбекскія эмігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
8: Ну, навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
7: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
9: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
6: Подводзім вынікі першай паловы года беларускай жанчыны.
10: Але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка са сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наомі Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіас Франгулі з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку 2026 года перад турнірам у Майамі тэнісістка абвясціла пра заручыны. 14 ліпеня на арэне AT&T Stadium у амерыканскім Арлінгтане вызначыцца першы фіналіст чэмпіянату свету 26 года. У суперпрынцыповым супрацьстаянні сыдуцца два еўрапейскія гранды – зборная Францыі і Іспаніі. Фінал чэмпіянату свету адбудзецца 19 ліпеня ў прыгарадзе Нью-Йорка. У выпадку перамогі французы аформяць трэці запар выхад у фінал. У 2018 яны сталі чэмпіёнамі свету, а ў 2020 другім саступілі ў вырашальным паядынку аргентінцам. Для іспанцаў фінал можа стаць першым з 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў дзве галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся двумя галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СК стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СК. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СК 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завяршэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СК, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запусціла мерч да года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Ну, для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендэрнай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: То бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александра Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендэрная, змесцімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут, мне здаецца, нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10, і гэтак далей. Адмыслова ввесці льгот беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца. Тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызываецца вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Вось тут жа што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе добрага, якое б на сам мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Белавія карэктуе час палёта ў Маскву на фоне чарговай атакі ўкраінскіх беспілётнікаў. Экстрэмісцкімі фармаваннямі прызнаныя яшчэ два аб'яднанні. Кропка ўваходу стартавала выстава ў музеі «Вольная Беларусі» ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Нацыянальны перавозчык Белавія паведаміў пра змяненне часу адпраўлення і працягласці палётаў у Маскву і праз паветраную прастору Маскоўскай вобласці. Як чытаем у прэс-рэлізе, гэта звязана з увядзеннем абмежаванняў для выканання транзітных палётаў у межах Маскоўскага вузлавога дыспетчарскага раёна. Змены закрануць не толькі прамыя рэйсы ў Маскву, але і маршруты, якія праходзяць праз тэрыторыю названага раёна, адзначае авіяперавозчык. Новы фактычны час адпраўлення рэйса можа быць ранейшы за пазначаны ў білеце першапачаткова. Пасажырам рэкамендавана абавязкова правяраць актуальны статус рэйса. Прычыны ўвядзення абмежавання ў Белаве не ўдакладніла. Раней паведамлялася пра чарговую атаку ўкраінскіх беспілётнікаў па аб'ектах у Маскве і Маскоўскай вобласці. Таксама паведамлялася, што за апошнія суткі ў Маскоўскай вобласці збіта не менш за 34 дроны. Камітэт дзяржаўнай бяспекі і Міністэрства ўнутраных спраў прызналі гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі два аб'яднанні. Беларускае падраздзяленне спецыяльнага прызначэння 1514 і праект «Камароўка». Вынікае з абноўленага сёння спіса на сайце МУС. Сцвярджаецца, што да падраздзялення 1514 маюць дачыненне Андрэй Трацеўскі, Станіслаў Шашко і Кірыл Балахонаў. Да праекта «Камароўка» Дмітры Завадскі, Вольга Касянчук і Ксэнія Каменка. У пераліку так званых экстрэмісцкіх фармаванняў і экстрэмісцкіх арганізацый, які КДБ і МУС Беларусі вядуць ад верасня 2021 году, цяпер 376 пазіцій. Рэальная іх колькасць 360, паколькі некаторыя згадваецца двойчы ў розным кантэксце. Кропка ўваходу. Выстава пад такім загалоўкам пачала працаваць у музеі «Вольная Беларусі» ў Варшаве. Тут прадстаўлены рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Арганізатары і вядучы выставы уразіў наведнікаў расказамі пра артэфакты.
4: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тут тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню.
3: Адзін з наведвальнікаў выставы, былы палітвязень Александр Федута, заклікае ўсіх, хто мае артэфакты, датычныя да барацьбы, прынесці іх у музей.
5: І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр або сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
3: З 2022 года музей «Вольная Беларусі» атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў 27-29 тепла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Ай-яй-яй-яй, може хтось менавіта так распачне раніцу завтрашнюю. Усё залежыць ад таго, які будзе сёння вечар, у кагосьці можа ноч. Вітаю, шаноўныя, пакуль што аўторак, пакуль што 14 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускія радыё рацыя Дыялісь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Эшлі Сімпсон, Макі і Хлопакі, Супербол, Maroon 5, Джей Морс ды іншыя. Не ў забаве, ну а калі канкрэтней, дык на 15-й хвіліне тут у нас разважанне Якуба Сушынскага, глянь машырэй. Ну а на 30-й хвіліне сустракаема Владзіміра Хільмановіча з фельетонам тыднёвікі беларусу ў Польшчы «Ніва».

0: Радио Рация.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Оказывается часам, што новы саюзнік б'е мацней былога саюзніка. Еўразвяз развеяў свае абяцанкі Пашыняну адным абзацам. Ну, ці не нож у плечы для такой маленькай краіны, як Арменія, ад сваіх жа. Менавіта так разглядаў Пашынян еўразвяз. І менавіта такое адбылося з прэм'ерам Арменіі Міколам Пашыняном на мінулым тыдні. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Еврокамісар Марта Кос на мінулым тыдні выйшла з прамовай па тэме Арменіі. І ўсё тое, што прэм'ер Мікола Пашынян абяцаў фармерам і прадпрымальнікам на кона дні выбараў, рассыпалася ў пыл. Кос не стала мудрагіліць. Паводле яе еўразвяз шукае кароткатэрміновых спосабаў падтрымкі і дапамагаць імі Арменіі наладжваць сувязі непасрэдна з суседзямі. Іншымі словамі, Брусэль не будзе адкрываць еўразвязаўскія рынкі, ані нямецкія супермаркеты з армянскімі марэлямі, ані гандлёвых пагадненняў. Толькі часовыя подаўкі і парада, маўляў, гандлюйце з суседзямі. Суседзямі, нагадаю, ёсць Азербайджан, Турцыя, Грузія ды Іран. Асабліва перспектыўна выглядае гандаль з Азербайджанам пасля таго, як той вярнуў Карабах. Гэта, канешне, сарказм, і яго ў расійскім сегменце не прамінулі праявіць. Бо калі яшчэ дзверы ў еўразвяз нават і не прачыняліся, але маршрут ужо змяніўся. Першы візіт пасля пераабрання Мікола Пашынян ажыццявіў не ў Брусэль ці ў Вашынгтон, а ў Расію. Да прамовы Кос у Пашыняна заставалася прастора для манеўра. Можна было вешаць локшыну пра перамовы і перспектывы, але цяпер нават армянскія сродкі масавай інфармацыі пішуць, што прэм'ер брэша. Паводле яго, пасля выбару Арменія гатовая была на развіццё далейшых стасункаў з Расійскай Федэрацыі. І зацікаўленыя ў еўразвязаўскім эканамічным цудзе атрымалі жодных еўрапейскіх эканамічных сетак, жодных кантрактаў, жодных тэрмінаў. Была толькі прыгожая казка для выбарцоў на конадні выбараў. Атрымоўваецца, што менавіта так. Еўразвязаўскі аграрынак – адзіны з найбольш абароненых у свеце. Туды не пускаюць чужых, асабліва калі ты не ўпісваюцца ў сістэму субсідыяў і лобі. Пакуль Пашынян фатаграфаваўся з еўрапейскімі сцягамі, рэальныя фармеры з якогось Арарата ці Армавіра засталіся са спелай чарэшняй і марэлямі, якіх няма куды дзяваць. Расія закрыла ўезд, еўразвяз свой рынак не аддаў, Турцыя – зачыненая мяжа, а Азербайджан – халодная варажніча. Субсідыі – гэта пасля, а тавар гніе ў гэты самы час. Грузія ў адрозненні ад Арменіі выбрала праграматыку. Не рваць усе сувязі з Расіяй, захаваць рынак збыту. І хаця Захад гарлапаніць пра аўтарытарызм, грузінскія фармары працягваюць прадаваць віно і мандарыны. А бюджэт захоўвае стабільнасць. Сумна, але факт. Еўразвяз умее па-майстэрску адно абяцаць. Пакупаць армянскія абрыкосы, то бок марэлі, не. Фармары адчуюць гэта значна хутчэй за прамовы і абяцанкі дзейснага прэм'ера, якога развялі. Словы «кос» сталі выракам не ад Москвы, а ад тых самых партнэраў, ад імя якіх Пашынян ламаў усё, што можна было і не ламаць. Таваразварот паміж Арменіяй і Расіяй са студзеня па травень сёлета скараціўся на 21,5% у параўнанні з тым самым перыядам летась. Пра гэта сведчаць звесткі статыстычнага камітэту Арменіі. Згодна статыстыкі, за 5 месяцаў бягучага году таваразварот між краінамі склаў амаль 2 мільярды 200 тысячаў даляраў США. Разам з тым скарацілася і доля Расіі ў агульнай структуры таваразвароту. У студзені-травені 2026 году яна складае ўжо 28% ад агульнага аб'ёму. У той час, калі летась за той самы перыяд яна складала больш за 35%. На гэтым тле скарацілася і доля таваразвароту з краінамі Еўразійскага эканамічнага саюзу да 29% за гэты год. Дарэчы, з Беларусю таваразварот Арменіі ўсё ж вырас на 8,3%, а з Казахстанам і пагатоў да 10%. Эканамічным прарывам стаў таваразварот з Кыргызстанам, які ўзняўся на 194%. Таваразварот Арменіі складае зараз троху менш за 8 мільярдаў даляраў США. Ён троху прасеў у параўнанні з мінулым годам. Пасля сустрэчы Мікола Пашыняна з калегам, прэм'ерам Расіі Міхалам Мішусціным у Кацярынбурзе на мінулым тыдні былі дасягнуты дамоўленасці пра ўвядзенне абмежаванняў на імпарт армянскай прадукцыі. Мікола Пашынян, відаць, усё ж вучыцца на ўласных памылках, бо на брыфінгу ўжо не раскрыў карт, у чым дамоўленасці былі канкрэтна. Цытую, не паведамлю на гэты час, дачакаюся, пакуль не стануць рэальнасцю, каб вы самі ўсё ўбачылі, сказаў ён. Раней расійская старана у выніку парушэнняў абмежавала ўвоз у краіну цэлы лінейкі армянскай прадукцыі, ад мінеральнай вады да алкаголя, садавіны і гародніны. Пачуемся. Глянь, маш.

0: Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
2: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

0: Вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Ваенны покер. Вітаю, шаноўнае спадарства. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І напэўна абсалютна меў рацыю. Разгортваючы паўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за 3 дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4,5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зяленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці. Тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы

0: на паліўных ресурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не возьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайной у Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

Супербол на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. У ночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, температура паветра 16-18, цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніца зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, температура паветра ад 19-23, цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максимальная температура паветра заўтра днём 27-29 градусаў. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Вядома ж, Джэй Морс на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 до 19, максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць, у чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 12-18, днём 24-31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 11-18, днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Белстотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

І гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. Дарэчы, 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве прайшоў Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексіевіч. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Валя Лаеўская.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў Вясны. У Варшаве адбыўся Мальдзіс-фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд «ЛСТР» заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рэгна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці. У далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбай», «Росквіт», «Вокладкі», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў «Вясны». 14 ліпеня 2021 году арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: У сакавіку 2023 году праваабаронцаў асудзілі адпаведна на 10, 9 і 7 гадоў калюні. Бяляцкага і Лапковіча вызвалілі ў снежні мінулага году у межах масавага вызвалення палітвязняў і прымусова вывезлі з краіны. Стэфановіч выйшаў на волю ў сакавіку гэтага году разам з чарговай вялікай групай палітвязняў. А ў Музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве адбыўся «Мальдзіс-фэст». У праграме былі прэзентаваныя новыя артэфакты, размова з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексеевіч, серыя выступаў пра развіццё беларускай культуры і дыскусія пра яе месца ў свеце. Сярод удзельнікаў Мікалай Халезін, Лявон Вольскі, Саша Філіпенка, Рыгора Стапеня ды іншыя. Уражаннямі дзеляцца госці івенту.
5: Я ўжо не першы раз і на «Мальдзіс-фэсце», і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму у мяне такое ўражанне лёгкага дэжавю. Асабліва вось пасля выступу Святланы Алексеевіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты.
6: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі «Мальдзіс». Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору Музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы.
3: Фэст сабраў поўную залу гасцей. Арганізатарам падзеі выступіла ініцыятыва «Мальдзіс». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра 16-18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 градусаў.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио FM.

Акутая на хвалях беларускага радыёрацыя. Вітаю, шаноўныя, добрага вечара, добрага настрою. Плённай працы, калі яшчэ працуеце, якаснага адпачынку, калі адпачываеце. Добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі. Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут яшчэ Трэвіс, Анна Марыя Ёпек, Хурмады іншыя. На 30-й хвіліне тут у нас праграма «Рэпартаж». Вас ён чакае, не пропусціце, але да гэтага пра тэму даволі актуальную для некаторых, і не скажу, што для большасці, але для некаторых, пра вечаровы алкаголь пагаворым. Ну, пагадзіцеся, некаторыя не ідуць нават спаць без вось гэтай вечаровай бутэлькі піва, маўляў, цяжкі працоўны дзень, гэтак далей, але не ўсё так проста і не ўсё так бясшкодна, шаноўная. Вось пра гэта і пагаворым хвілінак праз 8.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на

Ну, на «э» таксама варыянт, канешне. Гэта Анна Марыя Ёпак на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра... Ну, пра алкаголь. Бо у некаторых, на жаль, вось увечары, ну, нібыта пасля цяжкай працы, пасля вось гэтай спёкі, ну, цягне. Але гэта не самае лепшае, на што можа цягнуць. Вядома ж, як вядома, ўжыванне спіртнога звязваюць з небяспечнымі зменамі ў арганізме, якія могуць прывесці да цяжкіх наступстваў. Рэгулярнае ўжыванне алкаголю можа значна павысіць рызыку развіцця адразу некалькіх відаў анкалагічных захворванняў. Спецыялісты адзначаюць, што патэнцыйную небяспеку ўяўляюць не толькі моцныя напіткі, але таксама піва і віно. Пра гэта піша выданне Mirror, калі што. Па дадзеных экспертаў, ўжыванне алкаголю звязана з падвышанай рызыкай развіцця рака малочнай залозы, тоўстай кішкі, ротавай паражніны, глоткі, гартані, стрававода і печані. Медыкі падкрэсліваюць, што верагоднасць узнікнення захворвання расце па меры павелічэння колькасці і агульнага тэрміну спажывання спіртнога. Спецыялісты тлумачаць, што пасля трапляння ў арганізм алкаголь перапрацоўваецца ў ацэтальдэгід, таксічнае рэчыва, здольнае пашкоджваць клеткі і парушаць працэсы іх аднаўлення. Акрамя таго, алкаголь можа ўплываць на ўзровень некаторых гармонаў, ствараючы умовы для больш актыўнага дзялення клетак і падвышаючы верагоднасць з'яўлення небяспечных зменаў. Па словах лекараў, дадатковую пагрозу ўяўляе спалучэнне алкаголю і цыгарэт. Курэння. У гэтым выпадку рызык развіцця анкалагічных захворванняў паражніны рота, глоткі і стрававода становіцца значна вышэй. Эксперты таксама адзначаюць, што цалкам бяспечнай дозы алкаголю з пункту гледжання прафілактыкі раку не існуе. Незалежна ад віду напою, яго ўжыванне можа быць звязана з павышэннем рызыкі развіцця захворвання. Апроч анкалогіі, празмернае ўжыванне спіртнога звязваюць з развіццём захворвання ў печані, сардэчна-сасудзістай сістэмы і павышэннем артэрыяльнага ціску. Лекары рэкамендуюць улічваць гэтыя рызыкі пры выбары ладу жыцця і ўжываць алкаголь як мага радзей, а лепш увогуле не ўжываць. Я ўпэўнены, што я вам Амерыку не адкрыў гэтай інфармацыі. Аднак гэта тычылася тых, ну, у каго ледзь не кожны вечар пасля, вядома ж, цяжкога працоўнага дня сустракае піва ці штосьці там яшчэ. Вядома ж, мы не заклікаем на адварот, заклікаем адмовіцца, як і лекары, дарэчы.

0: Я, калі Мікола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Мікола Гайдук жыў.
1: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. То тут беларускі ліцэй у Бельску пад Ласкім меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было чатырох. Ну і прыехаў спадар-рэдактар Мікола Гайдук, каб зарабіць пра нас нейкі артыкул, пра ліцэй, бо то вядома. Дырэктар па-беларуску Алексей Карпюк гаварыў, і ён да нас гаварыць: «А вы па-беларуску, школьнікі, не можаце гаварыць?» Ну, Печа, скажы, гэта Печа Кандрачук быў сын настаўніцы акурат ад геаграфіі. Ну, Печа там стараўся. А я так стараўся, не ішло мне. А я чым магу па-свойму? О, яшчэ лепш. Ой, ты хітрэцкі, трусенькі, па-свойму гавары.
2: То яны так не паспелі па што зрабіць, таму што ў плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. Нават.
3: З чаго? Жалеза?
2: Чыгуну? Думаю, з чыгуну думалі зрабіць, але пакуль грошай не было, далося нам хутчэй зрабіць. А потым дзіця хацела, кажа, можа, драўляны, але пакуль што такая лавачка.
4: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary. Tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
5: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
6: Існавала ў Міхалове беларуская школа, у якой было нашмат больш вучняў, чым у польскай школе. І гэты сам факт навукі, так, праз 7 гадоў фактычна ў беларускай школе, я думаю, далі аснову для таго, што стаў ён, па-першае, сведамым беларусам. У Беларусі 56-59 год пазнаў фактычна беларускую эліту, тадышнюю, маладую эліту, так? Барадуліна, і пазнаў тады Іла Гілевіча, і Адама Мальдзіса, усіх проста. І калі ўжо у 80-тыя гады, ці ў пачатку 90-х, трэба было выдаваць у Беларусі яго кнігі, і ён там проста меў сваіх знаёмых, сяброў студэнцкіх часоў.
1: Мы студэнты у Варшаве. Ну, хацелі, каб пра нас гаварылі таксама ў беларускім асяроддзі. Запрасілі рэдактара Міколу Гайдука, намесніка тады ўжо галоўнага рэдактара, на студэнцкія атрэчыны. То прыняцё першакурснікаў у рады студэнтаў. Ну, і Мікола Гайдук прыехаў, парабіў фотак многа, напісаў артыкул пра гэта. А як пісаў артыкул, то там размаўляў з кожным. А падчас сустрэчы, памятаю, хтось мусіў там выступаць. То я всялякія процедуры, тыя студэнцкі, якія праходзілі, я выступіў сам з прамовай, а там мала чужога маніць, хоча бавіцца Мікола Гайдук. Цішэй ён гаворыць. Ён такі меў вельмі плаўны такі голас, так што каб падкрэсліць сваё, як бы такое падыход, што, ну, трэба ведаць. Усё трэба ведаць, трэба слухаць, трэба потым меркаваць гэтае ўсё. Часто мы запрашалі Міколу Гайдука падчас уже наших студэнцкіх рэйдаў, то вже пазнейшая, другая палова 80-х гадоў, памятаю, Бельск Мікола Гайдук ехаў, нема яго, звонім да хаты, да яго, да жонка Лідзія адабрала. Говорить, нема Міколу, ён вже давно выехаў. То дзе ён ёсць? Яна говорить, може, вже ў небе. Не, ён яшчэ тады ў небе не быў. Даехаў, спазніўся, дзесь яму бензіны не хапала, бо тады бензіна была на талончыке, але прыехаў, распавёў пра вялікае княства літоўскае, змаганне Вітаўта і іншых тых герояў тагачаснага для нас маладых студэнтаў, якія таксама хацелі гэта слухаць, але перш-наперш хацелі гуляць, як то студэнт.

0: твою песню. Ну, які драмат быў для яго, што калі яго выдалі ў Мінску гэты зборнік песень, але ўсе песні на літаратурную пераклалі. То драмат яго жыцця быў. Кожны патрыёт у нашай зямлі павінен Гайдука чытаць. Гэта без Гайдука не было бы нашай культуры, не было бы тых песняў, якія сабраў, так. І для той зямлі асабліва зрабіў толькі што, думаю, што то перед ім і можа і по ім у сэнсі традыцыйнай культуры і спадчыны беларускай.
1: Нехта запытае, чаму беларусы і не толькі на Беласточчыне гэтак шчодра абдораныя такім багаццем паданняў розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук. Дзе ён дзеўся? Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго. Ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы. І шукалі па лесе, ён памёр, ім інфаркт, завал сэрца. Той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прыгляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нас верш прысвячыў яму. Там жа не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта, а цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёміўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х годах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз нейкі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве, але тады акурат калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся. І не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды душы адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам песні Беласточчыны.
6: Я з ім познаёміўся на пачатку 80-х гадоў. І ад самага пачатку ён быў якісь такім, ну, барзо богосклонным і до мене, і до того, што мы робілі ў братстве. А калі появіўся Пшэглён православны, то ён як беларус, які ўсё сваё жыццё пасвяціў для беларускага народу, ну, хіба не мог перажыць, што ў нашым газеті нема беларускага слова, і запропонував, заініціював, і до конца, до остатніх своїх дні, до апошнього номера, редагував беларускі сторонки.
2: Ти спі спокойно пасля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, ужо дома. Мы на зямлі яшчэ ў гасцях.
7: Чарвы.
0: Цо?
7: Кошка тут.
0: Курца.
7: Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, że z tego.
10: Gdzie stojała strachata Hajduków?
9: Ja już pokazywałam.
10: Co tam?
8: Te posadzne. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: A, może byś jej stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, to było tego.
10: To? A kiedy Hajduków żyli?
11: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja się na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jaką chodził ci drogą, tak, ale musiać to miastowe ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tym użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
16: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
17: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze no, думали zrobić, ale w ogóle jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale w ogóle to taka ławaczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru, nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobi, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kali ktoś ci wybiera sobie polskość, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruskim Muzeum u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
18: На беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўны запіс рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
19: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
20: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю датычную працягу рэпрэсій у Беларусі. Размовы пра Беларусь ды палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць Міжнародны алімпійскі камітэт і Міжнароднай федэрацыі фінансавання Еўразвязу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская. Што тычыцца музыкі, зараз у S-Human нас з вамі яшчэ чакаюць пэнікет дыскоў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць макі Міжнароднай федэрацыі фінансавання Еўразвязу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Святланы Ціханоўскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці, прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрмінаў даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярый прэзідэнта Польшчы, былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Падчас яго сустрэчы з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
3: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крыстіна Шыянок.
4: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне, таксама расказаў пра творчыя планы.
3: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. 9 еўрапейскіх краін звярнуліся ў Еўрапейскую камісію з прапановай выключыць Міжнародны алімпійскі камітэт і міжнародныя спартыўныя федэрацыі, якія дапусцілі расійскіх і беларускіх спартсменаў да турніраў пад свае эгідай з праграм фінансавання Еўразвяза, паведамляе Sports.ru. Ініцыятарам звароту выступіла Эстонія. Да яе далучыліся Данія, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндыя і Швецыя. У лісце, накіраваным еўракамісару спорту Глену Мікалефу, прапануецца пазбавіць доступу да фінансавання Еўрапейскага звязу Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю водных відаў спорту. Акрамя таго, гэтыя краіны прапанавалі перагледзець удзел спартыўных арганізацый, якія дапусцілі расіян у мерапрыемствах, звязаных з развіццём спорту ў Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 27 до 29 цяпла. Вітаю, шановныя, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычыць усім беларускія радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Гевен де Гром, таксама Гоголь Бардэла, Эківокі, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Ось такая гісторыя ад крама і на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я вырашыў нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Сёння нас з вамі чакаюць Вудзі Гатры, Карл Гот, Таня Донелі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Крэшта з Дамі, Страбл ды The Верф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 23.05, акурат пасля навінаў, гэта беларускі час, 22.05, гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю. Ну і літаральна праз 5 хвілінак тут у нас рацыя ў падарожжах таксама, прапускаць не варта.

0: Песня. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99.2 FM.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У французскага філосафа П'ера Нара ёсць такая тэорыя аб мясцінах памяці, аб тых прасторах, куды чалавек, дзе ён з'яўляецца і адразу пачынае адчуваць нешта незвычайнае, дух месца. І вось сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную павандраваць па такіх мясцінах, дзе Новы год напаткае цябе адразу і падорыць табе вось такой навагодні настрой. Таму сёння ў эфіры Юрый Лішчынскі.
4: І воля сямашка, не толькі Новы год, але таксама калядныя святы, паколькі мы ў навагодні калядным перыядзе знаходзімся, значыць, калады былі, Новы год ёсць, а калады будуць, так што ўсё перад намі. Або знаходзіцца чалавек, або можа, дзякуючы такому чамусьці, як тэлебачанне, перанесціся і глядзець гэта ў тэлебачанні.
3: Хаця б на пару хвілін, і давай тады успомнім тыя мясціны, аб якіх падумаеш, і адразу узнікае вось гэты навагодні настрой, елка, свята, Новы год. Што гэта можа быць?
4: Я стараюся глядзець на калады, на каталіцкія калады, трансляцыю каляднай пастэркі гэтай багаслужбы з Єрусаліма, дзе лацінскі патріарх служыць у касцёле Святой Кацярыны у Віфлееме, і ён служыць на каталіцкія каляды, не з Рыму, дзе папа рымскі акурат служыць, хаця таксама гэта цікавае. Ну, там крышку пазней можна адно і другое глядзець, толькі не все тэлебачанні транслююць гэту з Єрусаліму. Патріарх Пер Батіста Піцавелла, так называецца лацінскі патріарх Єрусаліму. Дарэчы, Єрусалім мае трох патріархаў, бо яшчэ ёсць армянскі патріарх, якога прозвішча даволі цікавае, бо гучыць так. Нурган Магугіем, так называецца, і ёсць яшчэ грэцкі, значыць, праваслаўны патріарх, які будзе з 6 на 7 служыць ужо ў святыні, ў царкве Божага нараджэння, таксама ў Віфлееме, гэта царква побач царквы Святой Кацярыны. Дарэчы, яны адна побач другой, лацінская і праваслаўная, побач сябе стаяць такія. Адтуль будзе служыць, дзе ёсць, скажам, месца, дзе нарадзіўся гэтая пешчэра, дзе нарадзіўся Хрыстос, і там будзе служыць патріарх Тэафіль Трэці.
3: А калі ты расказваеш пра Єрусалім, пра патріархаў, пра храмы, то якія вобразы мусяць узнікаць у галаве? Там же, напэўна, няма снега, там сонца, як это ўсё ўглі выглядае?
4: Не, ну што ж, вядома, што снега няма, але таксама там цікава глядзець гэтыя багаслужбы на Пасху, бо таксама гэтыя патріархі там служаць. Што праўда, гэтага армянска, ну цяжка знайсці, можа нейкае армянскае тэлебачанне транслюе гэтае, але праваслаўнага і каталіцкага, калі хтось хоча пашукаць, то можа знайсці трансляцыі тых багаслужбаў, ну, з сэрца хрысціянства, са святой зямлі. Бо з Рыму таксама цікава глядзець, але з Рыму усе транслююць, якби чалавек ужо крышку прывык. Дарэчы, у Рыме то трэба пабываць на гэтую, скажем, на калядную багаслужбу. Там можна патрапіць.
3: І там, напэўна, будзе некае сваё, да, святкаванне. Якія там сімвалы мы можам успомніць? Там ёсць елка тая ж самая.
4: Так, і ялінкі ёсць, і ўсе тыя традыцыі, і калядкі спяваюцца, і так далей. Ну, але ж, ну, гэта іншае. Тут сэрце хрысціянства з аднаго боку, а з другога боку трэба глядзець, што гэта знаходзіцца ў такім месцы, дзе ёсць цёпла, дзе няма гэтага снегу, бо мы так думаем, о, ялінка, і яна пад снегам, санкі, якія ж там званочкі і коні бегаючы. Не, там зусім інакш выглядае, там, дзе Хрыстос нарадзіўся і дзе гэта. Паправдзе, Хрыстос 25-га нібыта прынята нарадзіўся, толькі тыя календары так пайшлі ў перад адзін і другі, што там 13 дзён стала рожніцы, але прынята, што 25-га. Ну, але два разы святкуем, так што таксама свая асаблівасць. Ну.
3: І ў Каране ідзе гаворка пра тое, што Хрыстос амаль нарадзіўся пад пальмай у цёплых такіх варунках. А мне вось, калі успамінаецца каляды Новы год, адразу знаю ялінкі ў Вільні, таму што гэты горад увесь час імкнецца стаць першым еўрапейскім горадам па прыгажосці ялінак, і таму там увесь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя горада, і заўсёды там ёсць нейкія ялінкі, там унутры можа быць казачнае некае царства сваё, вакол вось гэтай катэдры ўсё там людзі гуртуюцца, стаіць ялінка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-мойму, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гара гедыміна пад снег, і агромная такая ялінка, яна, напэўна, дорыць вось гэтую дух такой еднасці сусветнай, такой свят.
4: Тым больш, што гэта ўсё ж такі клімат зімовы, і там, дзе зіма, і там іншыя калядкі, якбы, і

0: гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
1: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадайру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадайры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другога боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое божае чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, гэтае святло і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, як бы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш. Ну.
0: Все-таки правда, без снега, колькі б ілюмінацій не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў кшталту свята сышло, а ўпрыгожанні засталіся.
1: Дарэчы, тут варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні ілюмінацій, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, і яны тады свечаць. Ну. Бо ўжо не хочуць гэтым займацца гарадскія, скажам, муніцыпальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
0: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, я пабачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, прыгожа ўпрыгожана, напісана так, магічны, батанічны, але... Паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў. Замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, якія радуюцца святу, фактычна гэты сад, ён быў такім маўклівым помнікам святу, які яшчэ не прыйшоў. Таму, напэўна, вось у святы яшчэ варта задумацца, і не толькі нават можа не вандраваць, а ўмець паставіць усё на паўзу і пайсці проста ў пошуках свята, шукаць свята ў горадзе. Бо, шчыра кажучы, это вельмі страшна, калі стаіць агромны сад прыгожы, казачны, заснежаны, з ліхтарамі, і там нікога няма.
1: Ну так, мне здаецца, што гэтыя батанічны сад, ці там паркі розныя, яны маюць свае правілы, якія там гавораць пра тое, што ў 6 ці ў 5 гадзін трэба іх зачыняць, і то там, скажам, у цэлым свеце так ёсць.
0: Брамы былі адчыненыя.
1: Брамы былі адчыненыя, а людзей не было толькі.
0: Я нават прайшлася, но мне проста ўразіла, ну, это было страшна.
1: Ну, то ўжо іншая справа, калі людзей няма. То яшчэ тутай нашая беда, гэтая пандэмія, якая сваё робіць, і якая ўсё ж такі людзей замыкае дома, не дазваляе, скажам, каб так ішлі масава там дзесьці пагуляць па горадзе, ці, скажам, ну, пагуляць у святочны час. Дарэчы, а тыя батлейкі ў горадзе робяць? Ну, там асёл, якіеш там каровы, вол, ці штосьці іншае.
0: У гэтым годзе ў Беластоку Езус з'явіўся роўна 25-го. Ўсё чын чын роўна.
1: А ты уяві сабе, што там частцы вялікай свету, то замест гэтых зверыкаў, то ёсць заўсёды верблюды. То ж і тыя верблюды былі з Хрыстом. Ну, то толькі ў нашай зоне кліматычнай тут іншыя зверыкі.
0: І ў Беластоку ў гэтым годзе стаяў верблюд.
1: І верблюда паставілі.
0: І жывы вослік.
1: О, вослік жывы.
0: І тры авечкі.
1: Ну, а так, там, як памятаю, на Мадэры гэтая батлейка, то там верблюд. Ну, бо быў там верблюд. Бо у тым клімаце, там, дзе Хрыстос нарадзіўся, у святой зямлі, то хучай заўсё на верблюдах ездзілі там, ці тосьці рабілі.
0: Так, так яно.
1: Ну, не толькі, аслы таксама былі, і ёсць.
0: Але ты правільна заўважыў, што калі не будзе ўвогуле людзей, то атрымліваецца, што нават свята не будзе, таму што чалавек галоўны эпіцэнтр свята.
1: Але бачыш, тут і цяпер, калі маеш тэлевізар, але маеш дома тэлевізар?
0: Не.
1: Не маеш, але ты свядома таго, што ёсць такі, як бы, цуд тэхнікі, як тэлебачанне.
0: Ага,
1: ну, бачыш,
0: ёсць такая скрыня.
1: Ну, то такая скрыня. І в той скрыні кожны год паміж рознымі стацыямі, скажам, каналамі, але то уласнік прыватнымі, дзяржаўнымі і так далей, ідзе змаганне, што іхнія сільвестр, значыць, іхні шчодры вечар, іхні канцэрт у шчодры вечар будзе найлепшы. І то ідзе змаганне, каб людзей да тэлебачання прыцягнуць, каб там рэкламы і ўсё іншае. І, скажам, тут на польскім тэлебачанні то ёсць некалькі гэтых 3-4 вядучыя каналы, і кожны паказвае, што іх не найлепшы, найлепшыя артысты да іх прыедуць, і глядзіце толькі Сильвестр

0: З, і там нумар каналу. Сильвестр З, і нумар каналу падаюць. Плюс яшчэ якіясь там фільмы, альтофільмы, як бы так дадатак да гэтага паказаць гэты канцэрт такі. Дарэчы, яшчэ пару гадоў таму быў гарадскі Новы год, чи Сильвестр тут у Польшчы гаворыцца, бо тут 31-га, і там ладзіліся канцэрты, вялікія канцэрты на горадзе было. Бо цяпер гэтыя канцэрты толькі ў тэлебачанні, ўсё перанеслося жыццё ў тэлебачанні, як бы віртуальны свет. А то былі нармальныя канцэрты на горадзе, і быў канцэрт і ў Беластоку, і нават у Бельску падляскі быў канцэрт. Так што у меншых былі канцэрты таксама. І людзі ішлі там гуляць, сустракаць Новы год, чи там яшчэ не Новы год, бо там канцэрты да каторысьці гадзіны былі. А цяпер неяк то зачіхла, замерла. Ну, але то што, не справа людзей. Але ці вернецца?
1: Вернецца. Галоўнае пытанне, што з'яўляецца цэнтрам такіх увогуле канцэртаў, што ў тэлебачанні, што ў жывым, то бок ніякай палітыкі, ніякіх нацыянальных пытанняў. Толькі сустрэча Новага года, так?
0: Не, толькі такая, як бы такая гульня, каб людзі расслабляліся, менш думалі і глядзелі ў гэту скрынічку.
1: Так, таму што адна з вялікіх цудаў Новага года і калядаў, гэта калі ўсё кіруецца знізу, а не зверху. І вялікае шчасце, калі ты сам можаш выбіраць, як святкаваць, дзе і з кім.
0: І з нашым тэлеканалам было 6 300 000 гледачоў. Гэта наш рэкорд. І тым хвастаюцца. І паўтараюць, што яшчэ раз паўтараць гэты канцэрт. І прыехалі якіясь італьянскія музыкі выступаць у іх, або якіясь нямецкія музыкі, якія штогод прыязджаюць, уже яны старэйшыя за мяне нават, а прыязджаюць прынамсі адзін. Гэты музыка, я ўжо не скажу, як называецца, і спявае пра гэтую вішню. Шэры-шэры лейді.
1: Калі ўвогуле казаць пра мясціны сустрэчы Новага года, то як ты лічыш, якое ідэальнае месца сустрэчы Новага года?
0: Белавежская пушча.
1: Пад елачкай, пад сасной?
0: Не, дзесьці ісці на паляну ў снег, паглядзець на тыя зоркі і падумаць, ці ўжо ёсць Новы год, ці яшчэ няма Новага году. Ці ўжо мы дачакаліся тое. Ну, вядома, калі будзе світанак, то ўжо дачакаліся, але самая доўгая ноч. Тады так падумаць, ці ўжо Новы год, распаліць вогнішча, пасядзець па вогнішча. Гэта такое іншае было бы сустрэча Новага году, чымсьці на якісьці гульнях, цяпер няма забаваў і баляў, але на такіх хатніх сустрэчах то ёсць, па домах людзі збіраюцца і сустракаюць. Добра, але мы рацыя ў падарожжах, дзе ў падарожжа на Новы год падамося?
1: Пагаджуся з табой, што, напэўна, лепш за ўсё ў гэтыя навагоднія дні паспрабаваць выехаць на прыроду, у лес і крыху паслухаць, аб чым ён гамоніць, таму што ўсе нашы календары мы будавалі на назіранні за прыродай, і таму варта спраўдзіць, ці правільна мы ідзем, куды мы ідзем, спраўдзіць хаця б гадзіннік з лесам.
0: Ну, і так будзем ісці. Так. Гэты напрамак прымем у першай палове 30-х гадоў 21-га стагоддзя.
1: Так і будзем крошыць надалей, насустрач часу.
0: Ну, хтосьці можа на прыроду ісці сустракаць Новы год, хтосьці дзесьці там з сябрамі, а хтось у самоце, але можна заўсёды, слухаючы нашае беларускае радіёрацыя, на шчодры вечар, на адзін гэты Новы год, на другі Новы год і кожную суботу. Захвочваю. А з вамі былі
1: Юра Ляшчынскі
0: і Воля Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
0: Разам.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве прайшоў Мальдзіс Фэст. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польщі.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве адбыўся Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд «ЛСТР» заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рэгна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці. У далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбай», «Росквіт», «Вокладкі», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронца ў «Вясны». 14 ліпеня 2021 году арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася панэльная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: У сакавіку 2023 году праваабаронцаў асудзілі адпаведна на 10, 9 і 7 гадоў калюні. Бяляцкага і Лапковіча вызвалілі ў снежні мінулага году у межах масавага вызвалення палітвязняў і прымусова вывезлі з краіны. Стэфановіч выйшаў на волю ў сакавіку гэтага году разам з чарговай вялікай групай палітвязняў. А ў Музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве адбыўся «Мальдзіс Фэст». У праграме былі прэзентаваныя новыя артэфакты, размова з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексеевіч, серыя выступаў пра развіццё беларускай культуры і дыскусія пра яе месца ў свеце. Сярод удзельнікаў Мікалай Халезін, Лявон Вольскі, Саша Філіпенка, Арыгора Стапеня ды іншыя. Уражаннямі дзеляцца госці івенту.
5: Я ўжо не першы раз і на «Мальдзіс Фэсце», і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму у мяне такое ўражанне лёгкага дэжавю. Асабліва вось пасля выступу Святланы Алексеевіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты.
6: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі «Мальдзіс». Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору Музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы.
3: Фэст сабраў поўную залу гасцей. Арганізатарам падзеі выступіла ініцыятыва «Мальдзіс». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння, пакуль яшчэ 14 ліпеня. Як заўжды, добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Вітаю, шановныя, сёння 14 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Вудзі Гатры, Карл Гот, Таня Доналі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінэйшоус Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл ды The Верф. Будзе цікава, далучайцеся. 14 ліпеня 1912-го нарадзіўся Вудро Уілсон Гатры, ці проста Вудзі Гатры, амерыканскі спявак, музыка, прадстаўнік напрамкаў фолк і кантры, выканаўца народных, пратэсных і дзіцячых песень, аўтар мноства папулярных у США і ва ўсім свеце кампазіцый, у тым ліку «This land is your».

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952 нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Діво. Гэты калектыў, утвораны ў 72 годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай новай хвалі. Діво выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюррэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73 годзе. Найвышэйшым дасягненнем Діво ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Коладзён з барадой.
2: Адзін з піянераў электроннай музыкі Дідье Маруані нарадзіўся 14 ліпеня 1953 года. Французскі музыка, кампазітар і клавішнік, кар'еру пачаў у 17 гадоў як вакаліст, скончыў Парыжскую кансерваторыю. У 76 годзе Дідье Маруані заснаваў калектыў Space, узяў псеўданім Экама, а на канцэртах разам з астатнімі ўдзельнікамі выступаў у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруані і клавішнік Space гэта адна асоба, стала вядома ўжо пасля выхаду дэбютнага альбома. Раскол у гурце адбыўся ў 80-м годзе, і Маруані вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры спейс.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 14 ліпеня 1960-го нарадзіўся Кайл Гэс, амерыканскі актёр, прадзюсар, сцэнарыст, кампазітар і музыка, удзельнік сатырычнага гурта Tenacious D, грае на акустычнай і электрагітары. Што тычыцца Tenacious D, дык яны былі заснаваныя ў 94-м годзе і спачатку існавалі як акустычны дуэт. Папулярнасць прыйшла да іх у 99-м годзе, а ў 2001-м яны выпусцілі свой дэбютны альбом. Іх першы сінгл Tribute стаў самым вядомым у першы і апошні раз падняўшы іх да першых 10 радкоў у многіх чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых, але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Throwing Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі, 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла і альбома «God Shuffled His Feet» у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыё-діджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го ў Лондоне адбылася прэм'ера фільма Pink Floyd The Wall, дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-га Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта The Jacksons у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКей, па-брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олхэма песні «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». Пасля судовага разбіральніцтва аўтарамі кампазіцыі былі прызнаныя Мік Джагер і Кіт Рычардс з «Rolling Stones» ды Рычард Эшкрофт з «The Verve». Астатнія музыкі, як я ўжо казаў, не атрымалі ні капей.

0: Федэрацыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі 23 у Польшчы. Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць макі Міжнароднай федэрацыі фінансавання еўразвязу. З навінамі Валя Лаеўская. Інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Святлана Ціханоўскай, яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрміна даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярыі прэзідэнта Польшчы, былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Падчас яго сустрэчы з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
3: Візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
2: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крыстіна Шыянок.
3: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне. Таксама расказаў пра творчыя планы.
2: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. 9 еўрапейскіх краін звярнуліся ў Еўрапейскую камісію з прапановай выключыць Міжнародны алімпійскі камітэт і міжнародныя спартыўныя федэрацыі, якія дапусцілі расійскіх і беларускіх спартсменаў да турніраў пад свае эгідай з праграм фінансавання еўразвяза, паведамляе Sports.ru. Ініцыятарам звароту выступіла Эстонія. Да яе далучыліся Данія, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швецыя. У лісце накіраваным еўракамісару спорту Глену Мікалефу прапануецца пазбавіць доступу да фінансавання еўрапейскага звязу Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю водных відаў спорту. Акрамя таго, гэтыя краіны прапанавалі перагледзець удзел спартыўных арганізацый, якія дапусцілі расіян у мерапрыемствах, звязаных з развіццём спорту ў Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 градусаў, слабы паўночны вецер, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра 19-23. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 27 до 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
4: Апостольскі нунцый у Вялікабрытаніі назваў візіт папы ў гэтую краіну верагодным і жаданым. Святы пасад заклікаў краіны ААН ставіць годнасць чалавека ў цэнтр развіцця. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 14 ліпеня вас святая Марыя Валодзіна. Больш за 200 удзельнікаў, нобелеўскія лаўрэаты, сусветныя лідары, эксперты і навукоўцы сабраліся ў Кастэль Гандольфа на асамблеі па штучным інтэлекце і ядзернай вайне. У папскай рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа праходзіць глабальная асамблея нобелеўскіх лаўрэатаў, прысвечаная тэме штучнага інтэлекту і ядзернай вайны. На форуме сабраліся больш за 200 удзельнікаў, у тым ліку 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, ганаровыя кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, эксперты, 20 вядучых сусветных лідараў у галіне штучнага інтэлекту, у тым ліку такіх кампаній як OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic і іншых, а таксама прадстаўнікі 30 буйных універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў. Сустрэча натхнёная новай энцыклікай Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечанай абароне чалавека ў эпоху штучнага інтэлекту. Асамблея праходзіць ва ўмовах міжнародных канфліктаў і пагаршэння сітуацыі ў сферы ядзернай бяспекі на фоне заклікаў Святога Айца пра бязбройны і разброіваючы мір. На працягу трох дзён удзельнікі форума абмяркоўваюць пытанні міжнароднай бяспекі, кіравання новымі тэхналогіямі, разбраення і пабудовы эканомікі, накіраванай на захаванне міру. У цэнтры дыскусій знаходзіцца пошук новай глабальнай парадыгмы, здольнай спалучаць інавацыі, адказнасць і этыку. Удзельнікі асамблеі плануюць прыняць Рымскую дэкларацыю аб бязбройным і разброіваючым міры ў эпоху штучнага інтэлекту, ядзернай і аўтаномнай зброі, новых лічбавых пратаколаў і новых мадэляў лічбавага развіцця. Дакумент мае на мэце вызначыць прынцыпы і рэкамендацыі па кіраванні штучным інтэлектам, заснаваныя на супрацоўніцтве, павазе да чалавечай годнасці, інтэгральным развіцці і міры паміж народамі. Візіт папы Льва XIV у Вялікабрытанію з'яўляецца верагодным, жаданым і нават непазбежным, заявіў апостольскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндыя. Папскі дыпламат адзначыў, што такая паездка была б натуральным візітам у адказ на леташні дзяржаўны візіт караля Карла III у Ватыкан. На думку нунцыя, Леў XIV, як першы за больш чым 8 стагоддзяў англамоўны папа, быў бы прыняты ў Вялікабрытаніі асаблівым чынам, а яго пасланне дайшло б да ўсяго англамоўнага свету. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры ААН. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета ААН, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця. Форум праходзіць у Нью-Йорку і аб'ядноўвае міністраў, прадстаўнікоў дзяржаў, міжурадавых арганізацый і сістэмы ААН. Дыпламат адзначыў, што сапраўднае развіццё азначае усебаковае вызваленне народаў ад голаду, хвароб, непісменнасці і нястачы. Эканамічнае развіццё павінна забяспечваць роўны ўдзел краін у глабальных працэсах, сацыяльнае – спрыяць стварэнню адукаванага і салідарнага грамадства, а палітычнае – умацоўваць дэмакратычныя інстытуты, якія гарантуюць свабоду і мір. Асновай кожнага справядлівага грамадства з'яўляецца прызнанне неад'емнай годнасці чалавека. Гэтае перакананне павінна ляжаць у аснове ўсіх дзеянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Рабер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардіта Ауса.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус – гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў – гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас, як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною».
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Ісус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Ісуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Ісус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Ісус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Ісус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўню моладзь папа.

0: Вы надея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!